nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću

0: politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: A sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Papalav 14. poslijepodne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.

0: jeste euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Vijesti. Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.
2: Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro.

0: Tako, Gospiću, čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost,

0: dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
1: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 5.

0: Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christof Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Vijesti. Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje srce.

0: I točno 6 sati.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: uključen ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Pa onda za početak našeg jutra informacije iz Hrvatskog autokluba, a iz Zagreba jutros nam se javlja Zvonimir Vogrinc. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav iz HAK-a.
1: Slušamo vas, burica je tu kod nas, vidjela sam bilo je nešto upozorenja, no za sad to izgleda više manje mirno.
2: Da, nije tako strašno, bura ometa promet na pojedinim cestama u priobalju, ali ono najvažnije, autocesta A1 je otvorena za sve skupine vozila, a tu je uvijek najviše poteškoća kada su u pitanju prekidi. Dakle, ima bure, samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački, Paški most i Omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, dakle vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Ima nešto magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti, pojačan već sada promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima svakako savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan jutros teretni promet na graničnim prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Najduža čekanja trenutno na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Tamo se radi o višesatnim čekanjima. Što se pomorskog prometa tiče, u prekidu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta za sada samo trajektna linija Sumartin-Makarska, ostale plove redovito.
1: Dobro, pratimo situaciju, držimo fige za sve putnike i za sve one koji će se jutros negdje uputiti da stignu sigurno bez nekih većih gužvi. Svima sretan put, vama Zvonimire, hvala lijepa i pozdrav cijeloj dežurnoj ekipi u Zagrebu.
2: Hvala i vama, pozdrav.

6.30, to je znak da kreće naše prvo jutarnje servisiranje, a i ono što kreće je, čini mi se, sve više i više minusa na našem Državnom hidrometeorološkom zavodu, iako samo jedan danas slabi minusić, i to logično na Zavižanu. U 6 sati minus 1, Parko Čabra 2, Gospić također 2, i onda idemo na dvoznamenkaste, Pula 11, Senj 13, Rab 14, i u Rijeci nam je u 6 sati 11 celzijevih stupnjeva. Danas ćemo pretežno vedro u Gorskoj Hrvatskoj, te u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka. Puhaće bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno, mjestimice jako solunim udarima, poslije podne prolazno uz zapadnu obalu Istre i sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, ponegdje valovito ujutro. U Istri na Kvarneru najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, u Gorskom Kotaru i Lici od 1 do 6. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 18 do 23, kao što sam rekla, skidamo se u majice, a u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 15 celzijevih stupnjeva. Dobro, promet smo čuli, u međuvremenu se izdogađalo ništa nije, osim, eto, vidi vraga, prošlo je koliko? 10 minuta. Prometna nesreća na autocesti A6, dionica Bosiljevo 2 Oštrovica, između tunela Tuhobić i Hrasten u smjeru Rijeke. Vozi se uz ograničenje od 80 km na sat. Javlja HAK oprez, dakle, nažalost, prometna se dogodila doslovno u ovih 10 minuta od kad smo razgovarali s ekipom iz HAK-a, jer bi oni to svakako vidjeli i prenijeli, tako da A6, Bosiljevo 2 Oštrovica, tuneli Tuhobić i Hrasten, smjer Rijeka. Vozači, pripaziti pomalo i sigurno sretan put, i još vam dugujemo nešto isključenja. Javlja HEP da je danas bez struje 13. listopada u Rijeci Dražice, broj 121A, 123, 123A i 125 od 8.30 do 12.30. Također u Rijeci ulica Viktora Cara Emina broj 2, ulica 1. maja brojevi 12, 12B, 12C, 14 i 14A i Alessandra Manconija brojevi od 1 do 5, bez struje od 6 do 7 sati, dakle to već traje još pola ure, i Gornje Jelenje, ulica Gornje Jelenje i vikend naselje Lepenice od 8 do 14 sati bez struje. Drivenik, ulica Plišići, bez struje od 8.30 do 14 sati, i još ulica Ropci, Cerovići, Benkovići i Bačići bez struje od 8.30 do 11 sati. I za kraj, područje Cresa i Lošinja, javlja HEP danas bez struje Srem, Plat i Verin u periodu od 8 do 16 sati, dakle veliki period, no uz napomenu, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Za sada nemam isključenja vode, ali svakako ću baciti oko još do drugih servisnih informacija ako budeš trebalo šta izvijestiti, a one su na rasporedu u 7.30. Za sad ovo što vidim, dobro sviramo, i uz te dobre ritmove, dečki i ja, želimo vam dobro jutro.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Christianos, izlupte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filu se fe.
0: Amar Bukvić.
7: Oda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sinsnevi.
0: Slavko Sobina.
9: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu za Radio Plecijan. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Pred nama buren saborski dan. Nakon godišnjeg izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
2: Papa Lav 14. tijekom prije podneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
2: Nakon kraće stanke, Sabor nastavlja rad i prema svemu sudeći očekuje nas cjelodnevna rasprava. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu. Dok premijer poručuje kako je riječ tek o još jednom PR uratku, oporba uzvraća, imamo argumente jače od broja saborskih ruku i javnost mora čuti istinu. Najavit će Ivana Šubarić.
3: Jedan put na godinu na jesenskom zasjedanju Sabora premijer je obvezan podnijeti izvješće vlade u kojem govori o stanju u državi i problemima u društvu tijekom prošle godine, potezima koje je poduzela vlada te o planovima za iduće razdoblje. Očekuje se da će se Plenković među ostalim osvrnuti na rast plaća i mirovina, gospodarski rast te na mjere za ublažavanje energetske krize i inflacije. U izvješću bi se mogla naći i aktualna tema nezakonito odlaganja opasnog otpada u Gospiću i što vlada poduzima na rješavanju tog problema. A upravo će se ta tema nastaviti i poslije podne, kada je na dnevnom redu SDP-ov prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću, koji su poduprla 54 zastupnika. Ističu da Gospić nije izolirani slučaj, a kao odgovornog za stvaranje takvog sustava prozivaju ponajprije premijera. Predsjednik SDP Siniša Hajdaš Dončić.
4: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
3: Premijer Plenković jučer odgovara.
5: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uredak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
3: U 10 godina njegova mandata na čelu vlade, rekao je Plenković, oporba je pokrenula ukupno 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja.
2: A kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Treba li političku odgovornost zbog otpada u Gospiću snositi vlada ili je riječ o odgovornosti nižih razina vlasti? U svemu tome i u emisiji U mreži prvog. Gostuju predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip

0: Vezano za Gospić, dodajmo da je prema posljednjim informacijama tamo zrak čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da propisane vrijednosti nisu prekoračene. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje.
1: Jučer je održan sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare, te posebice na postupku javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik Vlade, ministar Branko Bačić. No odluka o izboru izvođača radova još nije donesena.
2: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čestilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
3: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
2: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
4: Jutarnja kronika.
1: Vijest koju smo upravo primili, MMF je snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo.
0: Hrvatsko gospodarstvo porast će ove godine za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje danas objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda. U travnju je naime MMF za 2026. predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%.
1: Nadalje, u 2027. aktivnosti bi prema novim MMF-ovim prognozama trebala porasti za 2,3%, a proljetos su predviđali stopu rasta od 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od proljetne prognoze. Papa Alav XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Dobre želje i izrazi potpore Svetome Ocu stižu iz cijeloga svijeta. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i njegovu zdravstvenom stanju. Evo što nam je za jutarnju kroniku javila kolegica Anđela Jelečić-Krajcer.
5: Prvu vijest o svom zdravstvenom stanju Papa Lav je osobno dao vjernicima tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra. Radi se o dobro lokaliziranom čvoru, leziji na plućima, kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi, preporučivši operaciju, rekao je Sveti Otac. Problem je otkriven tijekom rutinske kontrole i nije otežan posebnim zdravstvenim problemima, pojasnio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon današnje hospitalizacije slijedi operacija. Možda već danas, a očekivani oporavak Pape Lava trajat će oko tjedan dana. Jučer je prefektura Papinskog doma objavila da se otkazuju sve papine audijencije do utorka 20. listopada, a Papa Lav je imenovao svog predstavnika za sutrašnje svečano zatvaranje skupa svih predsjednika biskupskih konferencija koji je u tijeku u Vatikanu. U nedjelju je Papa Lav također znakovito spomenuo da će uskoro posjetiti Peru, a jučer je u susretu s argentinskim biskupom potvrdio da će doći u Argentinu. Kako smo već najavili, veliko putovanje u Latinsku Ameriku planirano je za prvu polovicu studenog, te se žurna odluka o operaciji pluća tumači upravo u svjetlu važnosti putovanja za koje se Papa Lav želi na vrijeme oporaviti i pripremiti. Dobre želje i izrazi blizine Svetom Ocu pristižu iz cijelog svijeta, uz veliki interes medija za zdravlje Pape Lava. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i o zdravstvenom stanju Svetog Oca.
1: Dok Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor, unatoč Trumpovoj objavi takozvanog energetskog primirja, iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad, no Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubrovac.
6: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
7: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija

0: poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
1: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
0: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
1: NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
0: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
2: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti pojačavati nasilje u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 je ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovim nadzorom. I Saudijci uzvraćaju da će odgovoriti na napade. Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na 107 dolara. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva.
3: A u Hrvatskoj dodajemo dizel od ponoći jeftiniji za cent po litri, stoji euro i 83 centa. A cijena benzina i plavog dizela ostaje ista, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Energetska i prehrambena suverenost u doba deglobalizacije glavna je to tema Međunarodnog energetskog foruma 10. InterEnefa koji prije podne počinje u Zagrebu. Osnivač foruma i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije, organizatora skupa profesor Anđelko Milardović.
4: Trebamo organizirati ovakve forume da skrenemo pozornost na stanje stvari i na urgentnu promjenu mišljenja i uma i djelovanja, da skrenemo pozornost na veliki reset ukoliko hoćemo opstat kao društvo i država na dugi rok.
2: Prema najavama na skupu će sudjelovati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog porasta rizika iznimno je važna dobra priprema i suradnja spasilačkih službi iz različitih zemalja, koje su ključne za brz i učinkovit odgovor kada se i dogodi katastrofa. A one su sve češće, poput razornih potresa, požara ili poplava. Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće. Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
5: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne i područne samouprave pokrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku. Prema tome, svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
3: Zdravstveno stanje četvero djece kod koje se razvila upala kostiju koja se povezuje sa primjenom cjepiva protiv tuberkuloze dobro je. Navedeni slučajevi ne bi trebali baciti negativno svjetlo na korist od cijepljenja, ističe predsjednik pedijatrijskog društva Joško Markić iz kliničko-bolničkog centra Split.
6: Ova se situacija odnosi na jedno cjepivo jednog proizvođača, ništa ne govori o drugim cjepivima iz kalendara, tako da moramo biti svjesni da cijepljenje je uistinu napredak civilizacije, da on djecu i sve nas građane štiti i od ospice i od hripavca i drugih bolesti koje čak i u današnje doba napretka suvremene medicine mogu biti smrtonosne.
3: Kolegica Sandra Erak doznala je i od voditeljice odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesne Višekrune Vučine da će cjepivo protiv gripe stići krajem ovoga mjeseca.
7: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
3: O svemu tome, uz ostalo, i u emisiji Izaberi zdravlje, kolegice Erak, koja počinje nakon vijesti u 8 sati.
8: Jutarnja kronika.
3: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70, koja će se večeras održati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dekan Fera Vedran Bilas.
9: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
2: U Zagrebačkom arheološkom muzeju u 19 sati je otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Feminologija. 12. je to izdanje izložbe koja se profilirala kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica, te jedan umjetnički kolektiv.
8: Jutarnja kronika.
3: Na kraju još jednom samo najvažnije.
2: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjih izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
3: Papa Leo XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije Plus.
2: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
3: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18. Na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredile Marijana Mišu.

0: pripremila Sanja Žigar-Farljuk.
1: Dobro jutro. Nakon više od mjesec dana stanke nastavlja se nogometna Liga prvaka. Večeras prvih 9 utakmica drugog kola. U 18.45 igraće Lansi Sporting te Sabah i Slavija, a u 21 sat Arsenalu u goste dolazi Lille, Atletico Madrid će ugostiti Manchester United, Galatasaraju stiže Barcelona, Inter je domaćin klub Brižu, Leipzig PSV-u, Bayern gostuje kod Vikinga, a Napoli kod Villareala. Hrvatske nogometašice u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Čeka ih težak zadatak jer u prvoj su izgubile 4-0, a izbornik Nenad Gračan očekuje.
2: Da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati. Je takav rezultat.
1: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82. Iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Trener Ivan Rudež.
3: Bilo je otvorenih šutova, definitivno u trećoj četvrtini koje su nas okrenuli, gdje nismo iskomunicirali taj slično vrijeme. Mi nismo pokrili šut, jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese, a to baš tako ne ide.
1: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Pred rukometašima Nexea i Sesveta utakmice su treće kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma, trener Saša Barišić-Jaman.
4: Ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra, ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići.
1: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergischer. Trener Andrija Nikolić ističe što će biti najvažnije.
5: Dakle, kontrola napada i dobro vraćanje, naravno, i moramo biti čvrsti u kontaktu, biti gušći, pomagati, spajati i evo, više željeti, više vjerovati.
1: Vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Treći je dan pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu u Ljubljani. Od naših predstavnika Tomislav Pucar i Andrej Gačina izravno su u glavnom turniru, do kojeg kroz kvalifikacije pokušavaju doći Ivor Ban i Filip Zeljko, startali su pobjedama. Danas će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija, kao i Leon Benko koji je izgubio u prvom kolu. Kod stolno tenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobavić, a Dora Ćosić će to uspjeti ako danas pobjedi Turkinju Yilmaz. Malobavić i Ćosić te Benko i Čeh Brhel izborili su glavni turnir parova koji počinje danas. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz izgubio je u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju od 39. igrača svijeta Belgica Zuzua Berksa 7-5-7-6. To znači da će Njemac Aleksandar Zverev sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić izgubila je već u prvom kolu Mastersa tenisačica u kineskom Wuhanu od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2.
6: Oglasi. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U većem dijelu zemlje jutro je vedro, no unutrašnjost je ponajviše u središnjim predjelima, ponegdje i maglovito. Duže obale puše umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Izmjerena temperatura zraka u 6 sati. Zavižan minus 1, Bednja i Gospić 2, Daruvar, Osijek, Parg iznad Čabra 3, Bjelovar, Gradište, pokraj Županje, Križevci, Ogulin, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 4, Zagreb i Plitvička jezera 5, Bilogora, Gorica, Subotice, pokraj Nove Gradiške i Sisak 7, Kutjevo 8, Opatija i Pula zračna luka 11, Knin i Malinska 12, Ploče, Senj i Šibenik 13, Rab i Rovinj 14, Lastovo i Mali Lošinj 15, Dubrovnik 16, te Konavoska Prevlaka 17 stupnjeva. U nastavku dana, osobito na Jadranu, pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti prije podne mjestimica biti magla, a poslije podne prolazno i umjerene na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Na Jadranu će i sutra prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije. U prvom dijelu dana u središnjim krajevima može pasti i malo kiše. Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar još glavninom prije podne lokalno na udare biti i olujni, a poslije podne prolazno i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
10: Oglasi.
11: Idemo u Čatež.
12: Brzo, odmah.
13: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
14: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
13: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
10: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: U 7.30, evo vaše riječke ekipe nazad. Dobro vam Radio Jutro, nadam se da ste sad već malo mrvicu budni. Mi jesmo, ali za to je naravno zaslužna doza kofeina koju smo spominjali evo tamo pred jedno uru vremena i sad smo nekako, čini mi se, sve spremni i sve budni i budni za nastavak našeg druženja i našeg jutarnjeg programa, ali evo proći ćemo na brzinu kao što to obično biva naše drugo servisiranje za koje smo uvijek malo živahni i malo budni. No, nećemo u detalje, proći ćemo samo ono najosnovnije, da vam kažemo da danas nas čeka jedan lijepi dan, pretežno vedro, u Gorskoj Hrvatskoj samo ponegdje s više oblaka, puhat će nam bura, dakle bit će onako i svježe, malo svješkasto, more će biti malo do umjereno valovito, a ujutro će temperature u Istri i na Kvarneru biti od 9 do 14, u Gorskom Kotaru u Lici od 1 do 6, a popodne u Istri i na Kvarneru od 18 do 23. Na suncu će to vjerojatno biti ugodno, a u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 15 celzijevih stupnjeva. U Rijeci nam je u 7 sati 11 celzijevih stupnjeva. Otvaram stranicu Haka da vidim što je s onom prometnom nesrećom koja je bila na A6. Za sada više te informacije nema, dakle sve je prohodno i sve je čisto, no imamo jednu srnicu na autocesti A7 na čvoru Rijeka Istok. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Mole se vozači za oprez, dakle A7, čvor Rijeka Istok. Ovo ostalo što vidim i što mogu doznati u ovom trenutku čini se dosta dobro i mirno. Magla kroz Gorski Kotar, već ponegdje pojačan promet na gradskim prometnicama, bura koja ometa promet u priobalju, ali za sad ništa značajno, a u pomorskom prometu što se tiče ovoga našega područja svi katamarani plove prema plovidbenom redu, dakle i naši otočani nisu odsječeni. Sve u svemu jedna dobra situacija u prometu. Sretan put vam želi ekipa Radio Rijeke i jutro smo rekli da isključenja vode za sada nismo pronašli, ali što se tiče struje, Gornje Jelenje od 8 do 14 u Rijeci, Dražice za Met od 8.5 do 12.5, Viktora Cara Emina 1. maja od, to je već gotovo, od 6 do 7 sati ste bili bez struje što se tiče Crikvenice, odnosno Drivenik. Bez struje su danas ujutro do 14 sati Plišići i do 11 sati Ropci, Cerovići, Benkovići i Bačići, Cres, Lošinj, Srem, Plat i Verin. Bez struje cijeli dan od 8 do 16 sati. Pratimo situaciju, barem što se tiče ovih stvari koje mi možemo doznati, da odmah onda doznate i vi, da vam dan i ovaj utorak krene mirno, da se ne nervirate, samo langsam. Uz Radio Rijeku, Deni, Lučo i Mateja, žele vam dobro jutro.

0: I dok slažemo našu najavu događaja da vidimo što se sve događa u Rijeci i okolici, pa malo i u Hrvatskoj i okolo, reći ćemo vam šta ima danas u Novom listu, a da možete pročitati. Veliki preokret oko projekta Marine u Rijeci, Lurse, na izlaznim vratima iz Porto Baroša. Naši reporteri na odlagalištu opasnog otpada pored Senja, otrov pod Velebitom, strah u Svetom Juriju. Velika ulaganja u županijske luke, do kraja mandata bit će rješeno 70% zahtjeva s liste čekanja za komunalne vezove. Uzbuna zbog čeri rajčica. Uf, odmah sam se naježila. U Rijeci 3 puta više salmonele nego lani, ali nisu povezani s proizvodima iz Italije. Jedina župa Riječke nadbiskupije bez primjerenog prostora, nova crkva na Pećinama bit će završena 2028. I sport, Matijaš Kek o porazu i igri u Koprivnici, naš problem je prezentacija u kojoj nema karaktera. Još u Novom listu danas prilog auto.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je s Petrom dobrega pršuta, a bistritirisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima, Bujanovo 6 u sklopu Mazda centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
6: Tvoje misto za povrće je puno vitamina. Paprika Babura, euro 45. Tomi, znaš što voliš?
7: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
8: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir grana padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.

jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Kad dođe osmica na uru, pa to onda već nekako izgleda kao normalni dio dana. Sve prije osam, ja bih rekla da je to nešto onako više manje nehumano. Hoćemo se složiti, režija, hoćemo. Prije osam ne možemo govoriti o nekoj dobroj situaciji, svi smo još malo po tloh, a sad to već izgleda i na korzu, malo dinamičnije i mi smo malo budni, a vjerujem i vi. Lučo, Deni i Matea pozdravljaju vas sa lijepog sunčanog korza. Dobar vam dan, lijepi dan pred nama. 11. je bila malo prije. Evo samo da ja pogledam to da ne bude. I još uvijek je, kaže, aplikacija 11 stupnjeva uz buru. Jedno svježe jutro u Rijeci. Danas je 13. listopad, a tijekom obilježavanja ružičastog listopada, dakle cijeli mjesec ga obilježavamo, ali reći ću vam zašto baš danas počinjem najavu događaja s ovime. Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva objavili su službene statističke podatke o raku dojke u Hrvatskoj. Rak dojke i dalje je najčešći oblik zloćudne bolesti kod žena u Hrvatskoj, te čini oko 25% svih slučajeva raka u ženskoj populaciji. U posljednjoj statistički obrađenoj godini, a to je 2025. od ove bolesti preminulo 712 žena. U Hrvatskoj trenutačno živi nešto više od 38.000 žena kojima je u nekom trenutku dijagnosticiran rak dojke. Bolest se najčešće javlja nakon 50. godine života. Više od 80% novooboljelih žena starije je od 50 godina. Ali evo dobrih vijesti, pozitivnih trendova i utjecaja preventivnih pregleda unatoč rastu broja novooboljelih. U listopadu 2026. istaknute su i vrlo ohrabrujuće vijesti o padu smrtnosti za 25 do 30% u odnosu na razdoblje prije uvođenja organiziranog probira. Smrtnost u Hrvatskoj kontinuirano pada već 10 godina zaredom. Ovaj pozitivan preokret izravan je rezultat uspjeha nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, to ide već 20 godina. Tijekom tih 20 godina obavljeno je 2,5 milijuna mamografija i otkriveno više od 10.000 karcinoma. A zašto vam ja to govorim? Ljudi, danas 13. listopada, svjetski dan bez grudnjaka. Širom svijeta se obilježava kako bi se odaslala poruka javnosti o važnosti prevencije raka dojke. Dakle, drage žene, znate li šta ću vam sad reći? Ne samo vama, nego i sebi. Dakle, samo pregled ili bilo kakav pregled, možete vi uključiti nekoga, tu u to ne ulazim. Koristan je za upoznavanje vlastitih dojki, ali ne zamjenjuje preporučene preventivne preglede, ultrazvuke i mamografiju. Dakle, samo pregled, skidaj grudnjak, riješi se okova kad dođeš doma, stani ispred ogledala ponosno i popipaj se. Ali onda, nazovi doktora, odnosno svoju liječnicu opće prakse. Tako, Lučo, tako ga, popipaj ga malo. Znaš, ima i muškaraca, nažalost. Treba, kažeš, šta kažeš, C? Broj C, dobar si, Deni, dobar. Dakle, samo pregled nije zamjena. Nazovite svog liječnika opće prakse i dogovori ultrazvuk ili dogovori mamografiju, to ti ništa ne znači. Uzmi slobodan dan, ženo draga, to je zdravlje u pitanju. Ovo malo se ljutim zato što to govorim i sebi, znate, ali lakše mi ako se pravim da govorim samo vama. I lijepo se naruči taj pregled, reci šefu ili šefici, idem na pregled, uzmi bolovanje i bolite briga. Dakle, zaključujem ovaj naš uvod u najavi događaja. Sloboda cicama. A nakon cica, Plenković.

godišnjeg izvješća vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada. Rasprava o pokriću kumuliranog financijskog gubitka televizije Kanal Ri bit će središnja tema tijekom nastavka prošli tjedan prekinute sjednice Skupštine Primorsko-goranske županije. Sjednica počinje u 10 sati. Danas je večer sporta, susret velikana riječkog sporta. O najvećim uspjesima NK Rijeke govorit će treneri Matijaš Keki i Radomir Đalović, a o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti riječkog vaterpola i Primorje, vaterpolskog kluba Primorje, olimpijci Zoran Roje i Damir Glavan govorit će dakle večeras Infolab Campus. Danas je i Erasmus dan u Rijeci, u sklopu kojeg će riječke škole i vrtići predstaviti kako europska suradnja mijenja obrazovanje. U 18 sati u našoj knjižnici u Benčiću gostovat će Josip Sršen sa zapaženom knjigom Divlji lektor. I za kraj, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i aktiv darivatelja krvi Tehničkog fakulteta organiziraju akciju darivanja krvi od 9 do 13 sati u prostorijama Tehničkog fakulteta. Bilo je to od naše najave događaja, nije Bog zna šta bogati utorak, ali nešto događanja smo ostavili i za našu rubriku Kamo danas u 8.30. A, gle šta sviramo, Lučo me prati u stopu gdje si ovo izvukao, pipaj. E, to vidiš da sam dobre savjete davala. Dakle, da zaključimo nas troje, smrt grudnjacima, sloboda cicama.

0: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je sve za dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svoje štednje više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank, banka mog izbora.
6: Nova Mazda bez čekanja. U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.

0: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
1: Hej! Tko bira?
2: Dolar nomad!
3: Tko zna?
4: Naš mesar!
1: Odakle? Provjeri!

0: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 13. listopada uživaj u The Utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u trgovinama Ferivi i Milleru, 15% u Konzum web shopu i Pet Center trgovinama, 20% u Svijetu medija, do 25% popusta u Lesnini, 30% u trgovinama Naš dom, te 40% u optici Jojo. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.

Pa ja bi vama rekla da vas je lipo čuta, ali šta, nažalost, kad vas ne čujem, ali po porukama koje nam šaljete znamo da ste tu s nama i hvala vam na tome. Dobar dan vam želimo sa Riječkog Korza. Proći ćemo na brzinu u našoj rubrici Kamo danas. Šta ima danas u Rijeci i okolici za pogledati i malo prošetati? Ako ćete, u 19 sati u galeriji Jure Klović bit će otvorena samostalna izložba pod nazivom Žena i njezina divlja priroda umjetnice Grete Catela. Autorica je odabirom radova za ovu samostalnu izložbu otvorila vrata vlastitog stvaralačkog imaginarija i pružila mogućnost razumijevanja njenog stvaralačkog procesa. Opus donosi 15 kiparskih instalacija načinjenih u tehnici koju ne znam pročitat, od kojih francuski je, poslije ću pitat Lučo, ta Lučo će sigurno znati pa ću vam se onda povratno javiti, od kojih neke u prostoru funkcioniraju kao kiparske, dok su druge bliže zidnim instalacijama. Danas imamo uglavnom jako puno izložaba. U Lošinjskom muzeju u galeriji Frici u 19 sati otvara se samostalna izložba akademske slikarice Kristine Kinkele-Valčić pod nazivom Odjeci dubine. U 19 sati u galeriji Laurus u Lovranu otvara se izložba riječkog vizualnog i multimedijalnog umjetnika Željka Jančića Zeca People Human Transition, koja se održava u sklopu programa Art Laurus 2026. U Palači šećera do 13. prosinca može se razgledati izložba Put uspjehu, rani radovi Gustava i Ernsta Klimta. U 19 sati u prostoru Inova Laba na kampusu na Trsatu, to vam je ulica Radmile Matejčić 10, u sklopu projekta Brdo kulture održat će se sportska večer susret velikana riječkog sporta. U središtu večeri bit će Matijaš Kek, Radomir Đalović, Zoran Roje i Damir Glavan. Autorica projekta je Denis Nepokoj. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i aktiv darivatelja krvi Tehničkog fakulteta organiziraju akciju darivanja krvi. Akcija se održava od 9 do 13 sati u prostorijama Tehničkog fakulteta, ulica Vukovarska 58. U 17 sati u sjedištu Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, to je pak lokacija šetalište 13. divizije 99, održat će se projekcija mađarskog filma, komedije Budi moj tata. Ok, dobro. S titlovima na hrvatskom jeziku u suradnji s lektoratom za mađarski jezik Filozofskog fakulteta u Rijeci. Neke stvari jednostavno ponekad treba prošutiti. Kad ti padne na pamet. U 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka u Benčiću gostovat će Josip Sršen sa zapaženom knjigom Divlji lektor. Grad Krk, Jurica Gašpar, novinar, fotograf, autor knjige Legende svjetla i osnivač portala Morski HR, gostovat će u 18 sati u kinu Krk u organizaciji udruge Žene za otok i u sklopu projekta Aktivne otočanke. Pa onda s Krka na Cres, u Creskom muzeju može se razgledati izložba naslovljena Cres na prijelazu u 20. stoljeće. I mislim, Deni i Lučo, da je to to. Možda još samo da pozovem na filmove u našem riječkom art kinu. Film Utakmica, dokumentarni u 18 sati, a u 20 sati film Žuta pisma. I kako bi Lučo rekao sada, dobar dan ti dušo.

0: za vrijeme.
1: Mi smo se ovako laički i subjektivno prilično bez ikakvog znanja o meteorologiji dogovorili jutros da nam je baš malo svježe i da je počelo ono vrijeme kad ujutro definitivno vadimo nekakvu jaknicu, čini mi se do nekih popodnevnih sati, onda bismo mogli i bez te jaknice na suncu, no ponavljam, to je samo ovako kako bi se u narodu razgovaralo na kavi, puno više i stručnije znaju naši meteorolozi, pa onda iz Riječkog ureda srdačno pozdravljamo. Zdravljam ovoga jutra našeg Igora Horvata.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa točno tako, ja ne bi to nikako drugačije rekao nego kako ste to rekli u uvodu. Svježije noći i jutra, dakle baš je ovako za jednu dugu majicu ili jaknicu, ali tijekom dana ta jakna bi nam zaista mogla smetati, jer temperature zraka one najviše dnevne ponovo će negdje oko 20 do 22 Celzijeva stupnja ovih dana. Očekuje se čak jedan blaži porast najviše dnevne temperature negdje do petka. Tako da pred nama je u stvari do kraja tjedna većinom sunčanom i stabilnom vrijeme uz eto jedan do petka jedan blaži porast temperature zraka. A eto noći i jutra ostaje ovako hladnija i svježija. No, eto, do kraja tjedna stabilna vremenska situacija i možemo ponovo uživati u jednom razdoblju sunčanog vremena. Tako je i sada, odnosno pretežno je vedro, gotovo na cijelom području, nešto magle i sumaglice ima još samo na dijelovima Gorskog kotara i Like i to će se vrlo brzo i raščistiti. Što se vjetra tiče, puše bura, slaba do umjerena, tek na dijelu Velebitskog kanala ima jake bure s olujnim udarima, a more je malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 10 Celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je za stupanj niža 9 Celzijevih stupnjeva, a jučerašnja najviša temperatura zraka u Rijeci dosegla je 17 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 86%. Na Zavižanu u 8 sati minus 1, Gospić 1, Park 2, Ogulin i Pazin 4, Plitvička jezera 6, Poreč 7, Polje Čepić i Rovinj 9, Malinska i Rijeka 10, Crikvenica, Opatija, Pula aerodrom i Krka aerodrom 11, Rabi i Vransko jezero na Cresu 12, Pula gradska postaja i Senj 13, Svetionik Sveti Ivana Pučini 14, Svetionik Porer i Mali Lošinj 16 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Malinska, Opatija i Rab 20, Pula 21, Mali Lošinj i Svetionik Sveti Ivana Pučini 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1021 i 1026 hektopaskala. Količina oborine koja je pala u proteklih 24 sata, odnosno radi se o onoj oborini koja je padala većinom jučer tijekom prije podneva, Delnice 16 litara, Zavižan 11, Ogulin 7, Bakar 6, Senj 4 litre, Park 3, Poreč, Gospić i Pazin 2 litre, a Krk aerodrom, Polje Čepić, Mali Lošinj, Rovinj i Rab manje od 1 litre po četvornom metru. Vrijeme danas pretežno vedro, sunčano, potpuno stabilno, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. More će biti malo do umjereno, valovito, mjestimice valovito i najviša dnevna temperatura zraka na području Istri i Kvarnera danas kretaće se između 18 i 23 Celzijeva stupnja, a u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Slaba do umjerena još ujutro, tek mjestimice do jaka bura, poslije podne okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito i temperatura zraka u jednom blagom porastu, odnosno ova noćna bez neke promjene, dok će ova najviša dnevna biti jednom blagom porastu i manje više tako sunčano vrijeme uz potpuno stabilne vremenske prilike prati nas sigurno do petka, a čini se u biti i do kraja ovoga tjedna.
1: To su baš jedne lijepe vijesti, Igor. Dakle, jedan sunčani jesenski tjedan, ajmo to tako reći.
2: Tako je, da.
1: Pa baš dobro. Hvala našem Igoru Horvatu na jutarnjem izvještaju. Lijep pozdrav, ugodan dan i čujemo se popodne.
2: Hvala, pozdrav i vama i do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. U Saboru se danas očekuje buran dan. Na dnevnom je redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu, ujedno 44. takav oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Plenkoviću, što možemo očekivati, je li koalicija stabilna? O tome su jutros u programu Hrvatskoga radija govorili Nikola Grmoja iz Mosta i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
1: Upravo naš zastupnik Troskot podigao ovu temu na nacionalni nivo i zahvaljujući ljudima koji su tamo dizali glase, zahvaljujući njemu, mi ovo imamo kao temu. Mi smatramo da ova vlada više ne može obnašati ovu funkciju jer je sama izdala hrvatske ljude. Ovo je pljuvanje u lice Ličankama i Ličanima. Kada znamo da je glavni državni inspektor kojeg je imenovala vlada Andreja Plenkovića primio mito kako bi se trovala Hrvatska, da se ovaj opasni otpad odlaga u silosu koji je u vlasništvu HABOR-a, pazite, Hrvatske banke za obnovu i razvoj, od 2020. se tamo odlaže opasni otpad.
2: Koalicija je stabilna, upravo radi morala i odgovornosti pozicija DP-a je tu kristalno jasna. Nitko, dakle, od naših dužnosnika, članova naše stranke uopće nije involviran na bilo kojoj razini, dakle, u ove slučajeve ekološkog kriminala koji ne datiraju par godina unazad. To je nažalost nešto što je raspostavljeno gotovo desetljećima. Pa imate slične slučajeve i ilegalnih odlagališta ili odlagališta koje se koriste bez adekvatnih dozvola, kakav je Poznanovec, Jakuševec, gdje je konkretno lijeva opcija koja upravlja gradom Zagrebom dobila izbore i obećala da će to riješiti. Sad već imaju drugi mandat, još uvijek to nisu riješili.
0: A rasprava o pokriću kumuliranog financijskog gubitka televizije Kanal RI bit će središnja tema nastavka sjednice Skupštine Primorsko-goranske županije koja je prekinuta prošli tjedan. Sjednica počinje u 10 sati. Idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da Ukrajina mora učiniti više kako bi se postigao dogovor o primirju s Rusijom i ustvrdio da Vladimir Putin više želi dogovor nego Volodimir Zelenski. Trump je posljednjih dana već više puta razljutio Ukrajinu. Naime, nakon telefonskog razgovora s Putinom pozvao je na smjenu Zelenskog i najavio dogovor o isporuci 100.000 tona dizela iz Rusije. Taj je potez izazvao oštre kritike europskih saveznika kao i onih u SAD-u, pa i unutar njegove republikanske stranke, iz koje su upozorili na nezakonitost takvog dogovora zbog zabrane uvoza ruskih energenata koju je Kongres donio prije 4 godine. Još jedna vijest, Papa Lav XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog operacije pluća. Riječ je o čvoru na plućima koji su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak Pape Lava trajaće oko tjedan dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak Sveti je otac potvrdio da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 10 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Sunny Days, vani Sunny Days i na valovima Radio Rijeke. Dobar vam dan. U zadnjem satu druženja sa jutarnjom ekipom s kojom ste se budili od 6, nadam se, i razbudili. Svakog utorka u 9.15 naša Iva Črnjar Ivančan sa svojom gošćom obradi jedno ljekovito bilje, tako da poslušajte, evo, za svega desetak sekundi što je danas na rasporedu u još jednoj travarici.
1: Kod ove godine šuma nudi obilje. Travarica.
2: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobro vam jutro. Travarica Radio Rijeke na rasporedu je svakoga utorka u 9 sati i 15 minuta, a realiziramo je zahvaljujući našoj Martini Bogdanić, našoj, ja ću reći, stalnoj suradnici i stručnjakinji za tradicionalno travarstvo i fitoaromaterapeutkinji. Martina, dobro jutro, dobrodošla.
3: Dobro jutro, pozdrav svima.
2: Evo nas, oči u oči napokon. Da. Došla ti nama s Velebita.
3: Došla sam na par dana, da. Vraćam se ponovo gore, tako da ćemo se ponovo vidjeti poslije.
2: Može. Nešto si mi snijeg spominjala, evo samo kratko, to me zanima.
3: Snijeg je tamo počeo lepršati, pa sad moram pričekat malo da stane, promijeniti zimske gume, staviti još nisam, jer mi nije bilo dugo. Idem zatvoriti kuću, biti još možda 10 dana, 15 i onda se vraćam u zimski režim.
2: Da. Današnja tema je biljka koja se zove miloduh.
3: Miloduh. Sve nešto što nam se u narodu zove milo nešto ili često slavljeno nešto ili dobro nešto su znači biljke koje većinom nemaju nikakve kontraindikacije i koje se od pamti vijeka koriste i koje su dobre za cijelo tijelo. Naprimjer, miloduh je biljka koja se još u Bibliji spominje. Uh-huh. Kao biljka koja pročišćuje tijelo i pročišćuje duh na svim razinama.
2: Baš sa tim nazivom se spominje u Bibliji ili?
3: Da, da.
2: Baš kao miloduh.
3: Sad zavisno u kojem prijevodu, jer su ti prijevodi i Biblije svakojaki, ali znači još od onda, naravno koristila se i prije, postoje zapisi da se koristila i prije, bila je posvećena božici Afroditi, također kao i mnoge druge biljke i zapravo to je biljka koja raste na kamenu, ali ono što sam ja našla, relativno je rijetka, prije je bilo jako, jako puno, sada je ima jako osjetljiva na zagađenje, pa kako nam se šire gradovi, kako su nam kiše i kisele i svakakve, tako da je sad ima relativno rijetko, ali tamo gdje raste, raste u velikoj množini, recimo jedna livada, pa cijela livada plava. To ima jako lijepi, slično je vrisku, također kao i vrisak spada u porodicu usnatica, također je naravno to grm, višegodišnji grm, ima lijepi plavi cvjetić. Baš onako modro plavi, onako kod duboko more recimo. To je biljka koja se kao i većina usnatica koristi primarno za respiratorni trakt ili ti sustav respiratorni, ali se koristi i za cijelo tijelo.
2: Samo prije nego nastavimo o njoj i o njezinim blagodatima, dobrobitima, da. Gdje raste ona?
3: Da, raste na kamenitim područjima koja su okrenuta prema moru, tamo sam ju ja većinom našla. Znači gdje je jako sunce, onako da je baš i biljka kamena, biljka sunca i biljka kamena, ali ne, barem što sam ju ja našla, ne raste po otocima, nego ovako, barem na nekim, recimo na Gornjem Jelenju je ima. To je ipak malo veća nadmorska visina. Onda recimo, ne znam, taj pojas od 500, 600, 700 metara nadmorske pa prema moru, krenuo tako je neka kamena padina. Ali vrlo je lijepa biljka, vrlo je mio mirisna, ima jedan specifičan predivan miris, ali može se saditi u vrtu. Ja znam da sam ju znala često presađivati iz prirode i ona se i uhvati, presadite jedan grmić mali, ona se i uhvati i ona ima jako korijenje koje ju održava živom, upravo takve biljke koje su na tom kamenom i suhom području vrućem, one moraju imati dobar korijen koji će ju dopustiti, to jest omogućiti da preživi takva sušna i teške uvjete, ali ako ju presadite u vrt, ja sam ju znala presaditi u vrt, ona se lijepo i uhvati i lijepo se i raširi. U prirodi ćemo ju najviše naći da je visoka 10 cm, zavisi kakvi su uvjeti, od 10 cm, 20, 30 uvr glave, što sam ja našla u prirodi, ali u vrtu kad ju presadite može doći do pola metra, onda se onako razbahati. Isto kao i kadulja. Aha. Znači kao kadulju presadimo onu malu stresa, onu sitnu, sitnih listića, ona ovdje kod nas u vrtovima bude pola metra, eto, bude onako grmčina.
2: Mm-hmm. Znači, rekla si respiratorna, zanimljivo da. Mi je evo baš i u ovo sad neko vrijeme kada da. Si krećemo lako, polako šmrcati, da. Kašljati, kihati, to je onda ono prvo što bi za nju izdvojila, da, da. Je ona dobra bitka za respiratorni sustav.
3: Da, i za respiratorni sustav, ali i za čišćenje krvi i sada kad počnu magle, onda počinje nam trokirati taj respiratorni sustav i onda je i vrijeme da krenemo ga preventivno jačati. U principu ona se koristi za iskašljavanje kod bronhitisa, tradicionalno se koristila kod različitih plućnih bolesti. Od nje se prvenstveno radi čaj, ali se može raditi i sirup. Ali ja uvijek kažem za respiratorne probleme najbitniji je čaj, zato što čaj ima puno te tople tekućine koja onda i razrijeđuje sluz i koja se onda hvata kad mi to pijemo za ždrijelo i polako ulazi. Pogotovo je dobra za taj gornji respiratorni sustav, pa i kod djece. Kod tih različitih, sad to u vrtiću vjerojatno kreću sa te sve respiratorne.
2: Jesu već.
3: Jesu. U znači, akciji su.
2: Kad kažeš za djecu, onda to su djeca, pretpostavljam, od 3 godine na gore ili?
3: Pa tu možemo nekih 5-6 pa na gore.
2: 5-6 na gore, da. Da to isto znamo.
3: Kao i većina respiratornih biljaka, što jest koje jesu osnatice, one su jako dobre protuvirusno, protubakterijski i protugljivično. Tako da se njezini ekstrakti koriste i u kozmetici, u smislu protugljivičnog, da se ne pokvari kozmetika. A ono što ćemo i mi najčešće koristiti je znači sirup i čaj.
2: Čaj.
3: Da, nećemo raditi nikakve masti ili pomade pa mazati na prsni koš, to su neke druge biljke. I također se tradicionalno koristila kod asme i kod različitih grčeva bronhalnih, kod pluća koje su jako onemoćala pa ih treba ojačati, ali kako ona malo onako paprenasta i nagorka, kao i vrisak, vrlo slično djelovanje ima vrisku, onda u tom smislu ćemo ju koristiti i kod različitih probavnih tegoba i probavnih grčeva, grčića i slično. Radimo ju na način da jednu veliku žlicu suhe biljke potopimo u jednu šalicu kipuće vode, poklopimo, pustimo da odstoji 15 minuta, zasladimo medom, jer za respiratorno nam treba ljepljiva tekućina koja se ljepi za ždrijelo i polako pijemo na gutljaje, zato što kad pijemo na gutljaje to ne projuri samo, nego se polako hvata za tijelo i djeluje. Ona je kao i mnoge biljke ipak na neki način diuretik. Nije primarno diuretična biljka, ali kao i mnoge biljke, kao i majčina dušica. Opet ćemo ići pojačano mokriti, iako nije biljka baš za mokranje. U nekom prenesenom smislu, to jest po nekoj psihosomatici biljke ili po nekom energetskom djelovanju, najčešće se tu spominju navodi Svete Hildegarde, koja je tvrdila da ona čisti i oživljava cijelo tijelo, pogotovo pluća, i da čisti pluća, ali da oživljava i čisti i jetru. I sve to nešto što nam je onako papreno i mrvu nagorku kao i vrisak, čisti jetru. Naravno, Sveta Hildegarda je rekla da se koristi za kašalj, pogotovo taj kašalj koji treba iskašljati, za čišćenje krvi, ali i probleme sa želucem. A u nekom onom drugom prenesenom značenju za protiv potištenosti, tuge i depresije. Mm-hmm. A to nam je dosta logično, jer ako nam se steže taj respiratorni sustav i pluća i bronhi, mi ne možemo disati, ograničenje disanja zapravo nas stišće unutar sebe
2: i tišti,
3: potištenosti i tuga su jači.
2: Da.
3: Tako da kod ljudi koji imaju depresije ili neke tuge i potištenosti ili stresove, kod stresa mi jako plitko dišemo, nije baš terapija, ali je vrlo uputno, pogotovo na duge staze su 3-6 mjeseci ili više, je piti biljke koje će ojačati respiratorni sustav, da mi lakše možemo tu slobodu življenja i lakoću življenja udahnuti s tim udahom, gdje lagano možemo disati, gdje nam ne škripi i ne pišti u prsima, gdje se ne zakašljemo kad udahnemo duboko i slično.
2: Pitala bih te tu, iako jesi na početku već spomenula, ali recimo kad ljudi koriste neku terapiju kod depresije ili bilo kakvog ovog oboljenja koje si navela, je li imali
3: može
2: tu
3: se,
2: može se
3: koriste,
2: nema kontraindikacija.
3: Može se.
2: Okay,
3: ali opet kažem, ova potišenost, tuga i depresija, to nije terapija mm-hmm. za to, nego je to više kao nešto potporno što će djelovati na neki drugi način,
2: da.
3: Na druga tijela. To je dosta bitno. Da ne bi se ljudi sad tog uhvatili, pa ono.
2: Apsolutno. Ja nisam tako to ni shvatila, nego samo pitam da li se možemo uz ne znam, tabletu popitati da nema nekakvih.
3: Da.
2: Okay.
3: E, i sad još jedan navod od Svete Hildegarde, ona kaže da ona, to je 11. stoljeće. Da. Sasvim drugačiji sustav poglede na tijelo, na život, na biljke, na hranu, sve. I ona kaže da ako se koristi u hrani, da ju uvijek treba skuhati, jer da je sirova više štetna nego korisna. Ali ona ima te neke svoje, jel? A to se zapravo isto odnosi na naš čaj, jer ako ga mi prelijemo kipućom vodom i poklopimo, to se smatra da je kuhana biljka. I još nešto što se često navodi u tradicionalnim knjigama i što za stvarno treba uzeti sa predostrožnosti, a to je da se uljni macerat od miloduha koristio za masažu tijela nakon moždanog udara. Mm-hmm. I sad, na sličan način se koristio i uljni macerat od ružmarina i uljni macerat od majčine dušice. Naravno da to nije terapija, ali tu odmah možemo sjetiti, ako nešto masiramo, prokrvljenost je veća. Mm-hmm. Pa onda to može biti i čisto maslinovo ulje ili čisto neko ulje, a čisto da se sjetimo, danas ima jako puno ljudi koji imaju moždane udare, pa čisto da se sjetimo da zapravo, iako oni idu na fizikalne terapije, iako vježbaju, ali svaka vježba je bolja ako je prokrvljenost i ishrana tkiva bolja, pa onda ta masaža, samo da se podsjetimo da ta masaža i samo masaža, recimo ruke ili noge, pomoći ili dati ti doticaj neki sa samim sobom da osjetiš možda malo više. To danas ne radimo. Također, tradicionalno se izop koristio kod premorenosti tijela i tu se kombinirao sa malo kadulje, znači recimo 3/4 izopa, 1/4 kadulje. Ali u ovom smislu to bi bilo više i ta kadulja i taj miloduh da umiri živčani sustav. Mm-hmm. Jer kod premorenosti mi smo umorni, tijelo je umorno i tu ne treba doping kako mi odmah hoćemo, daj kave, daj ne znam, guarane, daj nešto da te digne. Tijelo je umorno i tijelo zna da se treba odmoriti i zapravo ovo blago smiruje, ova mješavina blago smiruje i zapravo nam dopušta tijelu tu regeneraciju.
2: I odmor.
3: Da. To neće biti recimo nešto što će pomoć kod spavanja, što je isto bitno, ali može pomoći relaksaciji.
2: Evo, samo još napomena, znači protu djelovanje kao i mnoge usnatice, znači protuvirusno, protubakterijsko, protugljivično, jačanje imuniteta cijelog tijela i respiratorni sustav. Na respiratornom sustavu je taj naglasak. Milo duh možete ponovo slušati na internetskim stranicama Radio Rijeke, na Martininim internetskim stranicama. Hvala ti puno, do sljedećeg utorka.
3: Hvala vama, pozdrav.
4: A to je da ti kažem poznato, ja mislim da se ona proizvodi na svakoj njivi. Kako je?
5: Jeste li nekad dukale zapali neki joint, nešto probali?
4: Pravo, ja i govorim iz iskustva, što znam da se ima na svakoj njivi po jedna i moramo je trošiti. Ko je taj da spriječi toga da ne troši?

0: Ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja.
1: Tvoje mjesto za uživanje u svemu što voliš. Čokolino, kilogram 6 eura 49. Lino Lada Duo, 400 grama, 3 eura 29. Tomi, znaš što voliš.
2: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
3: Bistrisku?
4: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
3: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
5: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 eura i sir Grana Padano 100 grama 1,99 eura. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
8: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
8: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
9: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Stvar, Manu, čao i mali slatki svojevrsni omaž velikom Bobu Marliju po izboru našeg Lučuta u 9.45. Dobar dan u zadnjih 15 minuta. Ja neću reći hej Bobby Marley, niti Mr. Bobby, već Mr. Anto Ravlić, naš stalni suradnik utorkom ujutro s portala Tunera Info, da malo vidimo šta ima Kraljevica, Senj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Vinodolska općina, ma svašta imamo lijepo mi za ispričati. Anto, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i slušateljima.
0: Odnosno već i tekako meni dobar dan, ne znam da, za tebe, da. Jesi li odspavao ili si i ti danas...
1: U šest je dizan.
0: A dobro, ajde, malo, ipak malo duže od mene. Anto, da čujemo, u Kraljevici stižu iz Kraljevice dobre vijesti, ljudi daruju krv, to nam je uvijek jako drago za čut.
1: Da. To su uvijek ljudi koje treba pohvaliti. Mm-hmm. Evo, imali smo četvrtu akciju u Kraljevicu, 71 darivatelj, ali se na tu akciju naslagalo puno lijepih stvari. Šestero novih darivatelja, tri kompletne obitelji, trojica veterana s više od 100 darivanja, dva jubilarca sa 75 darivanja, a jedna lijepa priča dolazi iz Rijeke sa svečanosti povodom 145 godina Riječkog Crvenog križa. Jedan od dvojice jubilarnih rekordera je Zoran Ivančević iz Kraljevice, koji krv dao 175 puta.
0: Opa, ovo su stvarno stvari koje, kako si rekao, Anto, treba pohvaliti gospodina Zorana Ivančevića i reći mu 170 puta hvala.
1: Da, i evo, kad se spominjamo Kraljevicu već kod darivanja, spomenimo i Senj, 78 darivatelja, 4 novih darivatelja, uglavnom mladih ljudi, tako
0: bravo,
1: da mislim da nema straha, da su to lijepe brojke na čitavom području kad riječ o darivanjima.
0: Bravo, jako lijepo, pogotovo za vidjeti mlade ljude koji su svjesni koliko je vrijedna ta svaka kapljica krvi. Anto, neki ovako gospodarski bismo rekli momenti iz Crikvenice, imamo obnovu vijadukta koja se nastavlja.
1: Da, to je vijadukt koji je star 50 godina. Nastavlja se obnova koja je krenula lani, znamo da promet da se regulirao semaforima, da je tekao naizmjenično, radovi će trajati do kraja svibnja, još uvijek nije definirano hoće li čitavo vrijeme biti semafori, naime izvođači će se potruditi da što prije siđu sa kolnika da počnu raditi u trupu vijadukta, ali je problem što postoje kanali na kolniku kroz koji ulaze unutra vijadukt. Tako da evo, sigurno će trebati malo strpljenja i pratiti navigaciju, pa kad vidite crveno na prilazu vijaduktu, evo, alternativa je sigurno ili Crikvenica ili preko Vinodola.
0: Jasno.
1: Lijepi pogledi.
0: Da, divni pogledi. Kad si već spomenuo, idemo iz Crikvenice onda u Novi, onda mi se čini dobri turistički rezultati, ste zadovoljni?
1: Pa da, evo, svake godine slušamo kukanja, loša sezona, nisu to više oni gosti. Ništa se ne isplati, ni imate
0: apartmanu, da, ne idu, ne jedu vani.
1: Ali evo, kad se podvuče crta, nakon 9 mjeseci Novi Vinodolski u plusu 2%, a posebno je, zanimljivo su dva podatka u Novom Vinodolskom, veliki plus hotela, čak 19%, i veliki plus Mađara, čak 20%
0: Opa.
1: Više mađarskih noćenja.
0: Dobro.
1: A u Vinodolskoj općini imamo 3% više noćenja, Njemci su neprekosnoveni, od 120 tisuća noćenja, 50 tisuća njemačkih noćenja, nakon toga dugo niko i onda smo na drugom mjestu Hrvati sa 15 tisuća.
0: Znači Mađari pokorili Novi i Njemci naravno u Vinodolu općenito.
1: Pa evo, kad im nije uspjelo prije 100-150 godina, evo nekima prije 45-70, evo uspjevaju se na druge načine, da. Na lijepe načine. Da.
0: Na one lijepe i puno ljepše. Ove druge načine mogu zaboraviti,
1: da.
0: Mogu sad samo uživati u moru i na našem Kvarneru. Dobro, i zadnja priča, meni osobno baš interesantna, iz Novog Vinodolskog, stiže iz Vespa kluba.
1: Da, evo zadnja, dodat ću vam još jednu na kraju koju nisam najavio, ali isto zanimljiva. Da, Vespa klub, Novi Vinodolski je aktivan klub, znamo da su nedavno organizirali i susrete Vespaša iz čitave Hrvatske, iz susjednih zemalja, iz Europe. Ovaj put su ugostili kolege po Vespi, oca Marija i sina Leonarda, koji putuju od Australije do Trsta. Inače su porijeklom iz ovih krajeva iz Cresa, pa će skočiti do Cresa, jer su već bili otkud je Marijeva nona.
0: Mm-hmm.
1: Prešli su 30.000 km na Vespi staroj 50 godina.
0: Opa!
1: I naravno kad su došli u Novi, njihovi novljanski prijatelji su ih ugostili, odmorilo se, pojelo dobro i za sam finiš do Trsta, tako da nema straha nakon što je novljeni u gost.
0: To sam apsolutno sigurna, ali moram priznati da je to pothvat na Vespi staroj 50 godina, ali eto, dečki su očito iskusni i ovako, dovoljno divljeg duha za takav pothvat, Anto, i za kraj si rekao dodati još jednu zanimljivu priču.
1: Da, jedna zanimljiva priča, evo, nogometna priča, pola jeseni. S klubova mog područja je Crikvenica najbolja među ovih pet klubova.
0: Mm-hmm.
1: Jako je zanimljivo da od svih golova koji su zabili u devet utakmica, sve su zabili u posljednji pola sata.
0: to si zapisao tu statistiku ili?
1: Ne, i malo sam prekopao, bilo mi pod navodnicima sumnjivo, pa sam išao gledat i evo zaista... Devet golova, svi devet u pola sata, tako da protivnici, čuvajte se Crikvenićanova u posljednji pola sata, a prvi sat vremena ste mirni, bar u obrani.
0: Dobro, dobro, sjajno. Evo, nogomet baš ne mogu komentirati, ali moram priznati da sam se barem nasmijala, barem mi je bilo zabavno. Ajde.
1: Ovo je i like,
0: da, da, da, da, baš. Dobro, Anto, hvala ti na svim zanimljivim, humorističnim i dobrim pričama iz tvojih i naših krajeva. Zakazujem onda date, vjerojatno s Ivom, idući tjedan u isto vrijeme. More.
1: Pozdrav vam, hvala i pozdrav vam i slušatelji.
0: Hvala, čujemo se, bok.

0: 10 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Krećemo iz svijeta jer novi izgred dogodio se blizu Bugarske obale Crnog mora. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama, a jedan od njih je potonuo. Brod u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom pogođen je noćas tri drona oko 33 km od Bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugog broda koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaraćene strane imaju važne luke. Vijest je potvrdio premijer Rumen Radev i naveo da je to drugi takav izgred u posljednjih tjedan dana.
1: Cijela posada broda, 7 ukrajinskih i 8 azerbajdžanskih državljana spašena je. Brod Chelsea 3 plovi pod malteškom zastavom i registriran je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu. Prije samo nekoliko minuta posada broda uspješno je prebačena u luku Varnu. 5 članova posade prima liječničku pomoć zbog, prema našim informacijama, lakših ozljeda. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Obavješteni su naš stalni predstavnik u NATO-u i naš stalni predstavnik u Europskoj uniji.
0: U Hrvatskom saboru očekuje se buran dan. Na dnevnom je redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu, ujedno 44. takav oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Predsjednik sabora Gordan Jandroković ne očekuje da će rasprava uzdrmati vladajuću većinu. Evo što je rekao uoči sjednice.
2: Treba malo demistificirati cijelu poziciju, radi se veliki hajp, velika priča, ali ovu inicijativu potpisalo je samo 54 zastupnika. Dakle, ne radi se sad o nečemu kritičnom za većinu, za vladu, da je to 70-ak zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
0: Evo nas u Primorsko-goranskoj županiji. Voda iz javnog vodovoda na području Osora nije zdravstveno ispravna za piće zbog bakteriološkog onečišćenja, izvijestio je Nastavni zavod za javno zdravstvo. Stanovnicima se preporučuje korištenje provjereno ispravne vode, a ako koriste vodu iz vodovoda, potrebno je prokuhavati najmanje 3 minute. Mjera ostaje na snazi do daljnjeg. Voditelj odsjeka za vode i otpad pri Nastavnom zavodu Aleksandar Bulog.
3: 7. listopada 2006. godine uzeti su uzorci sa područja Osora. Nakon analiza, znači fizikalno-kemijskih i mikrobioloških, ustanovljeno je da sukladno zakonu dva parametra, znači Escherichia coli i coliforme bakterije, ne zadovoljavaju zakonske uvjete. Preporuka je prokuhavanje vode ako se misli koristiti za piće ili korištenje alternativnih izvora, znači ako bude organizirano putem cisterni ili kupljena voda, do smirivanja situacije, odnosno do sljedećeg puta Nastavni zavod za javno zdravstvo ne odredi da nema opasnosti od mikrobiološkog zagađenja.
0: I još jedna najava. Erasmus dan, na kojem će riječke škole i vrtići predstaviti iskustva europske suradnje i međunarodnih projekata, počinje u Riječkoj gradskoj vijećnici u 11 sati. Program uključuje panel raspravu Erasmus plus za sve od vrtića do škole i dalje, te predstavljanje projekata koji potiču inovativno učenje, STEM i robotiku, inkluziju, mentalno zdravlje i održivi razvoj. Cilj je događanja razmjena iskustava i predstavljanje novih mogućnosti za djecu, učenike i obrazovne djelatnike.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 12 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

informaciju iz prometa na riječkoj zaobilaznici između čvora Rijeka Istok i čvora Sveti Kuzam u smjeru Križišća. Nafta je na kolniku, pa budite iznimno oprezni, ovo je jedna potencijalno zaista opasna situacija, spriječit će vas u tome i u brzoj vožnji, jel, i ograničenje brzine od 60 km na sat. Ponovit ću, dakle, nafta na kolniku na A7 između čvora Rijeka Istok i čvora Sveti Kuzam u smjeru Križišća. Osim toga, danas nam u vožnji smeta magla, u unutrašnjosti zemlje ima je u Gorskome Kotaru i jak vjetar bura, zbog koje na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene ne smiju voziti prva skupina vozila, to su dakle oni s prikolicama, motocikli i autobusi na kat. Za sad dosta, jel tako? Malo ćemo i na talijanskom jeziku o najnovim informacijama u 10:30, a onda po dobrom starom običaju, utorkom prije podne putujemo.

0: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir grana padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Rijeka je grad sporta, a Primorsko-goranska županija, europska regija sporta, velikih utakmica, velikih pobjeda i velikih ljudi. Susret riječkih sportskih velikana na večeri sporta Brda kulture. Matijaš Kek, Radomir Đalović, Zoran Roje i Damir Glavan i Nova Lab na kampusu sveučilišta 13. listopada u 19 sati.

sa party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za picu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.

0: Radio Rijeka Marketing.
1: Obećali smo pa ćemo obećanje ispuniti, ma zapravo ga dajemo iz tjedna u tjedan, a onda dođe naša Mary i stvar riješena. Kad kažem naša Mary, nije ona skroz naša, ona vam je vlasnica i direktorica putničke agencije ABC Travel, Mary Blaženović, ali već se toliko dugo družimo i tako smo se dobro skompali da smo te evo primili u svoje
2: društvo. Ja sam se udomaćila, dobar dan, lijepi pozdrav svima.
1: Znaju te Mary i naši slušatelji koji evo već zovu na 210777, jer predmnijevaju da će i ovoga puta u ruke baš njihove doći nagrada u vidu putovanja. To ćemo na kraju našeg razgovora. Prije toga kratko upoznavanje sa samo malim komadićem onoga što ABC Travel nudi.
2: Da, imamo puno advenata smo izbacili, izbacujemo na dnevnoj bazi i nove, pa ću ja početi sa ovim najnovijim zapravo, samo da vidim gdje sam to stavila. Advent Monte Lusari i Adventska staza Pur. Imamo prekrasno jednodnevni izlet 13.12. vas vodimo i to je u cijenu putovanja izleta uključeni prijevoz turističkim autobusom, povratna karta za gondolu Campo Rosso Monte Lusari i ulaznica za najljepšu adventsku stazu Pur. To je, malo si utipkajte, uguglajte, to je toliko lijepo. Znači Monte Lusari i adventska staza Pur, 13.12. vas vodimo. Onda imamo puno tih advenata, Trsti, Miramar, pa Varaždin, Ljubljana, ja stvarno skačem od države
1: do države. Neka pokušavamo te pratiti.
2: Venecija i Burano, Maribor i put među krošnjama, Advent Verona. Onda imamo jednodnevne izlete koji su sad bliže polasci, jel tako? Martinje u Ljubljani na početku 11. mjeseca, 7.11. izlet u Veneciju 24.10. shopping u Trstu 31.10. i 21.11. znači u dva termina. Izlet na Bledi Bohinj imamo, znači krajem 10. 25.10. i imamo prekrasni izlet Adventu Padovi 6.12. za Svetog Nikolu.
1: E sad smo onako brzaka nabrojali jednodnevne izlete, sve vi detaljnije možete provjeriti na internetskoj stranici putničke agencije ABC Travel, možete doći k njima u Trpimirovu ulicu preko puta ulaza u Riječki neboder i nazvati na broj telefona. Mogu ja.
2: Možeš.
1: 621-700, vrlo jednostavno.
2: Da, pozivni za Rijeku 051. Evo,
1: yes.
2: Znači to su jednodnevni izleti, imamo i višednevna putovanja gdje stvarno vas pozivamo od čarolije adventa u tri grada, Budimpešta, Bratislava i Beč. U tri dana vas vodimo u tri grada. Polazak je iz Rijeke 11.12. do 13.12. znači vikend, petak, subota, nedjelja. Nešto prekrasno stvarno. Pozivamo vas svakako i za Pariz avionom uz organizirani transfer do Zagreba, znači do aerodroma, adventski Pariz, znači doživjeti Pariz za vrijeme adventa je stvarno nešto posebno, 17.12. do 20.12. i to imamo izvrsnog lokalca, poznatu jednu gospođu Nenu koja tamo je praktički doma i ona vas vodi po Parizu, tako da je stvarno dobar doživljaj Pariza. Imamo New York 9 dana u gradu koji nikad ne spava u 27. godini, 29.1. do 6.2. Eto, također uz transfer iz Rijeke.
1: Tu smo dobacili, jel tako? Do siječnja iduće godine, tako da evo, sve što je Mary uspjela nabrojati, a i ono što nije, ponovit ću još jednom, vi sami provjerite i izorganizirajte si bilo bliže, bilo dalje putovanje, ako vas mami ova čarolija adventa, onda stvarno imate između čega i izabrati.
2: Izabrati, točno tako. Evo, stvarno ponuda je velika.
1: Uvijek volim se sjetiti one mogućnosti da i drugima omogućite putovanje, ali ne po vašoj želji, nego po njihovoj želji. Dakle, dođete u putničku agenciju ABC Travel. Jedan krasan poklon može biti voucher za bilo koje putovanje. Vi samo date novčiće, a onda oni kojima ste evo, putovanje poklonili sami biraju destinaciju. To je jedan sjajan poklon protiv kojeg nitko neće imati ništa, vjerujte.
2: Pa to se zapravo jako pokazalo isto i za vjenčanja i za obljetnice, mature, evo za jako, jako puno prigoda, odlaske u mirovinu, baš kad ne znate što bi, evo dođite do nas, nešto ćemo skupa smisliti. Ili neka osoba izabere, nekima sigurno će putovanje pamtit najbolje.
1: Ma naravno, to se uvijek isplati i uvijek je krasan poklon. E, a poklon za vas danas bit će advent u Padovi na Svetog Nikolu 6. prosinca. Tako je odlučilo ovo naše malo turističko putničko vijeće.
2: Denija Guli.
1: Po izboru Denija Guli, evo da budemo sasvim iskreni, dali smo njemu na odabir. A on je ovako jedan prpošan mladić koji voli život, pa je onda izabrao advent u Padovi, ponovit ću, 6. prosinca, dakle na Svetog Nikolu, tamo vas vodimo. Linije ne da gore, nego će nam eksplodirati telefoni. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo, uspjeli ste se prvi probiti.
2: Čestitam.
3: Kuham ručak, ali sam brza.
1: Bravo, bravo. Hoćete nam otkriti što kuhate?
3: Pa kuham prvo pileću juhu, imam parmiđanu.
1: O, super! Makelje, vi se već spremate za Italiju.
3: Možete doći k nama.
1: Vi ste za Italiju parićani, jel tako?
3: Bravo.
1: Može, dakle 6.12. imate još dovoljno vremena za organizirati se. Advent u Padovi, doživjet ćete evo Padovu u jednom novom ruhu, ne novom, ali jednom blagdanskom ruhu.
3: Odlično.
1: Kako vam je ime i prezime?
3: Ja sam Zora Juretić.
1: Zora Juretić. Zoro, treba će nam još vaš broj telefona na koji vas mogu nazvati iz agencije.
3: Da, 091
1: 563
3: 5226.
1: Evo.
2: Nazvaćemo vas gospođo Zora, čestitke od srca.
1: Ma evo, mi smo veseli jer smo vas razveselili. Hvala još jednom Zori i čestitke koja se uspjela probiti prva. Do slušanja, pozdrav.
2: Do slušanja. Hvala Deniju, hvala Deni.
1: Deni vas je propustio, evo. Može, Meri, tebi puno hvala ponovno na dolasku. Družit ćemo se za tjedan dana. Je. Zašto ti ja ne bi skupa na neki od ovih izleta?
2: Evo, na koji god izabereš, Lena, idemo. Može.
1: Ajmo.
2: Krećemo mi.
1: Odo ja.
2: Orte s nama.
1: A vijesti u 10 će Deni Gulje.
2: Lijepi pozdrav.
0: Radio Rijeka. Marketing.

0: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
1: Stigao je tvoj D-dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 13. listopada uživaj u D-utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u trgovinama Ferivi i Milleru, 15% u Konzum web shopu i Pet Center trgovinama, 20% u Svijetu medija, do 25% popusta u Lesnini, 30% u trgovinama Naš dom te 40% u optici Jojo. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
2: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
3: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
4: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 € Više na Eurospin.hr.

0: Opet napad na brodove u Crnom moru. Naime, dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod Bugarske obale, a jedan od njih je potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom pogođen je noćas 3 drona oko 33 km od Bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugog broda koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaračene strane imaju važne luke. Vijest je potvrdio premijer Rumen Radev i naveo da je to drugi takav izgred u posljednjih tjedan dana.
1: Cijela posada broda, 7 ukrajinskih i 8 azerbajdžanskih državljana spašena je. Brod Chelsea 3 plovi pod malteškom zastavom i registriran je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu. Prije samo nekoliko minuta posada broda uspješno je prebačena u luku Varnu. 5 članova posade prima liječničku pomoć zbog, prema našim informacijama, lakših ozljeda. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Obavješteni su naš stalni predstavnik u NATO-u i naš stalni predstavnik u Europskoj uniji.
0: Evo nas u Hrvatskoj. Saborski zastupnici vratili su se u klupe. Pred njima je vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Već se u slobodnim govorima dalo naslutiti da će danas biti burno u sabornici. Zastupnica Sandra Benčić iz Možemo, zastupnik Hrvoje Zekanović i HDZ-ovac Marko Pavić.
2: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati. Onda je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići. I to je ono što ćemo ovdje danas dokazati. Da premijer Plenković nema temeljno povjerenje građana.
3: Kad je Viktor Frankenstein stvarao Frankensteina, svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu koja se upravo stvara u Hrvatskoj. Sastavljao Možemo, SDP-a i Mosta.
4: Možemo ne zna za Jakuševac gdje je radnik izgubio ruku. Možemo ne zna za 40 milijuna eura korupcije koje je Tomašević potpisao. Ko zna ko će još u zatvor ići.
5: Hvala vam.
4: Možemo ne zna ni za hipodrom. Ne znate ništa.
5: Dobivate opomenu.
0: A s 19 glasova za i 4 suzdržana, Skupština Primorsko-goranske županije u nastavku prošli tjedan prekinute sjednice jutros je bez rasprave usvojila odluku na temelju koje će se iz županijskog proračuna dijelom sanirati kumulirani poslovni gubitak televizije Kanal Ri. Spomenuti gubitak je krajem prošle godine prelazio iznos od 1,8 milijuna eura, te za gotovo 116 tisuća bio veći od vrijednosti temeljnog kapitala društva. Spremnost Primorsko-goranske županije da pomogne Kanalu Ri ranije je iskazao župan Ivica Lukanović. On je sukladno svojim ovlastima ranije najavio isplatu 133 od gotovo 147 tisuća eura ukupne županijske dotacije regionalnoj televiziji, koja je u cijelom iznosu zajamčena upravo današnjom odlukom Skupštine.
6: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 15 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.

0: дивна створення. Ma ne trebam puno objašnjavati da su ta divna stvorenja naši kućni ljubimci kojima i ovoga utorka posvećujemo dio programa Radio Rijeke. Zahvaljujući stalnoj suradnji s veterinarkom Tamarom Ferrari Miškulin, koja nam se evo uživo javlja iz svoje ambulante. Tamara, dobar dan.
1: Uživo iz ambulante, kako su rekli danas naš moj najdraži radio, Radio Rijeka.
0: Da, hvala Tamara, hvala. I vi ste naša najdraža veterinarka. Joj, obećali smo bili prošloga puta na kraju razgovora, jer smo se dotakli cijepljenja maca, da ćemo danas o toj temi, pa evo da ne iznevjerimo, jel tako, obećanje i naše slušatelje, ajmo, jer je to doba godine.
1: To je doba godine, tu ćemo biti kratki, danas ćemo govoriti o urinarnim problemama kod mačaka koji su uvijek aktualni, jer je to jedna česta problematika kod njih. Međutim, ono što bih htjela reći prvenstveno je da smo posljednjih nekoliko godina imali, pa neću reći epidemiju, ali ajmo reći epidemijicu, panleukopenije kod mačaka, upravo negdje u 11. i početkom 12. mjeseca. Kako se taj obrazac sad već ponavlja iz godine u godinu, apeliramo na sve one koji nisu cijepili svoje mace, naročito one koji mace žive vani i koji ih imaju više, da što prije cijepe mace. Potrebno je cijepiti dva puta u razmaku od 3 do 4 tjedna, dakle krajnje je vrijeme za to prvo cijepljenje. Eto, to je važno znati, jednostavno ljudi često kažu ja nisam znao da treba cijepiti, evo treba cijepiti, to nije nešto što vam je zakonska obaveza kao neka cjepiva u pasa, međutim to je nešto što će vašu mačku potencijalno zaštititi od smrtonosne panleukopenije koja ima jako visoku stopu smrtnosti, naročito kod mladih mačaka, onih koje su mlađe od 5 mjeseci. Recimo, sve mlađe od 5 mjeseci jako, jako teško prežive ako dođe do infekcije. Tako da, eto, to je nešto što sam htjela reći. Dakle, to je ona nezgodna bolest. Ljudi ju zovu svakako, između ostalog i mačja kuga. Međutim, to nije kuga, to je znači jedan parvovirus koji izaziva strahovite promjene na sluznici crijeva i posljedično povraćanje, krvave proljeve, crijevna sluznica se ne uspije oporaviti prije nego što zapravo dođe do smrtnog ishoda, ponekad unatoč liječenju koje je vrlo intenzivno i jako skupo, jer zapravo životinja mora biti cijeli dan na infuzijama. Cijena cijepiva vjerojatno kako u kojoj ambulanti, negdje ja bih rekla da je oko 30 eura. Mislim, toliko je kod nas, možda je negdje malo manje, malo više, ali vjerujem da se cijena vrti oko tog iznosa. Dakle, nije tako strašno, dok cijena liječenja može premašiti i preko 120 eura po danu, a liječenje traje danima. Eto, tako da apeliram na sve one koji se naravno to mogu priuštiti ako su u mogućnosti da cijepe svoju mačku.
0: Evo, apel smo poslali i nadamo se odazivu upravo na zadovoljstvo vlasnika i maca da spriječe eventualne probleme kojih mogu snaći.
1: Cijepivo ne štiti, nažalost, uvijek. Postoje situacije u kojima je životinja i cijepljena kako treba pa ponovno oboli, ali obično je onda bolest u manjeg intenziteta. Eto.
0: Kao kod nas ljudi, jel, kad se recimo cijepimo protiv gripe. Može, Tamara. Ajmo sad na onu temu broj 2. Dakle, problemi s mokrenjem koji su često prisutni kod maca, na koji ih način prepoznati, kako reagirati i kako se liječe.
1: Eto, to je ono gdje ukoliko se radi o standardnim nekakvim klasičnim simptomima otežanog mokrenja, kada mačka čuči u pjesku i vidite da se napinje, a nikako ne izlazi van iz njega, ljudi to najčešće povezuju sa time da mačka ne može obaviti veliku nuždu. Međutim, najčešće se češće radi o tome da ne može mokriti. Znači, to je jedna prva stvar koja često zavede vlasnike na krivi put, jer misle, ajde dobro, daću je malo mlijeka, daću je malo maslinovog ulja, pa će se pokakat. Ali se onda naknadno ispostavi da problem zapravo nije bio u stolici, već je bio problem u mokrenju. Ovom problemu su posebno sklone mačke muškog spola, zbog toga što imaju mnogo užu uretru nego ženke I mace su jako sklone stvaranju mokračnog pjeska i tada dolaze zapravo do začepljenja tog kanalića kroz koji one mokre, koji je vrlo, vrlo uzak. Znači on vam je u promjeru možda milimetar, milimetar i pol. Dakle, vrlo malo zrno pjeska, recimo kao kristalić šećera, je više nego dovoljno da mački onemogući mokrenje. I onda se događa da zapravo tek nakon par dana shvatimo da mačka ne može mokriti, a tada su već prisutna oštećenja i mokračnog mjehura u nekim slučajevima i bubrega. Znači, bilo kakvo čučanje u pjesku, nemojte minorizirati i banalizirati, može biti znak ozbiljnog problema, tako da svakako potražite veterinarsku pomoć. Veterinar će odmah na prvom pregledu jednom palpacijom trbuščića vaše mace vidjeti da li je taj mjehur prepunjen ili nije i da li su možda prepunjena crijeva. Znači, nije lako neki put procijeniti samo na temelju toga što maca čuči, o čemu se zapravo radi. Kada je urin očito krvav, onda vlasnici odmah shvate u čemu je problem i odmah dođu. Međutim, ponekada simptomi nisu tako jasni. Recimo, ponekad će maca koja ima urinarne probleme, jedina stvar koju će vlasnici primijetiti da se ona, na primjer, intenzivnije čisti. Intenzivnije se liže, naročito oko spolovila, što ne mora biti. Može lizat nogice, može lizat trbuščić. Dakle, može vas to isto odvesti na krivi put. Definitivno je alarm ako ste primijetili da je maca odjednom počela nekako opsesivno se čistiti. Znači, više nego inače. Također, ako primijetite da mokri na neuobičajenim mjestima, recimo ne pomokri se u pjesak, već se pomokri kraj pjeska ili na nekom totalno atipičnom mjestu, ne znam, na vašem kauču, fotelji, u tuškadi i tako.
0: To je zato jer ne stigne ili...
1: Molim?
0: To je zato jer ne stigne do pjeska ili... Ne znamo.
1: One na taj način pokazuju da nešto nije u redu. Nije da ne stigne, one stignu do pjeska, ali jednostavno promijene naviku gdje mokre. To je zato što se ne osjećaju dobro. I one to, onda se to tako manifestira. Onda je to jedno to mokrenje koje je svugdje, samo ne tamo gdje je bilo do sada. To se može dogoditi iz drugih razloga, ne samo zbog mokračnih infekcija. Recimo, uzeli ste još jednu mačku i onda ova prvo protestira na taj način. Tako da, svakako je pregled urina jedna stvar koju treba napraviti u tim slučajevima. E sad, pregled urina onako zvuči stvarno science fiction, kako ćete mačke uhvatiti urin. Pa je najbolja metoda je zapravo da se poslužite onim vrećicama za zamrzivanje hrane, koje manje više svi imamo doma i koje su vrlo čiste. I tu vrećicu stavite preko pjeska u koji mačka obično mokri. I onda sa jednom špricom, pardon, samo usišete taj urin sa najlona zapravo. Evo, to je jedan način na koji možete odmah pri prvom pregledu skupa sa macom kod veterinara donijeti uzorak urina, što će nama biti od velike pomoći pri zapravo određivanju toga o kakvom se točnom problemu radi.
0: Dakle, vrećicu na pjesak, jel? Jer će inače...
1: Tako je, vrećicu preko pjeska, mačka će malo vjerojatno kopat, ali će se na kraju pomokriti, vi ćete onda imati mogućnost da taj urin pokupite. Isto tako se nekad dogodi da ljudi primijete samo da je mačka čudna, recimo skriva se negdje po kući, nije dobre volje, slabije jede, a ako se pojavi i povraćanje, uvijek je to znak nekakve ozbiljnije stvari. Znači, povraćanje kod urinarnih problema je uvijek komplikacija. A ono što sam prije spomenula, ako vidite da vam se mačka napinje u pjesku, ne producira urin i malo počačkate po tom pjesku pa skužite da one loptice od urina nisu velike kao što su inače, već su to kapljice, to se smatra hitnoćom. Znači, u roku 24 do 48 sati već mogu stradati bubrezi. Dakle, to je emergency pravi, znači prava hitnoća u kojoj se morate odmah javiti veterinaru.
0: Dobro, kad možda ne treba paničarit? Iako to je teško pitanje, da.
1: Da, teško je reći, jer zapravo nam je nemoguće procijeniti bez pregleda. Ponekada mi procjenjujemo tu punjenost mokračnog mjehura, naravno danas se više oslanjamo na aparate nego nekada, pa će se tu odmah napraviti ultrazvuk i rengen. Međutim, ja se još uvijek onako old school oslanjam na tu palpaciju, tako da zapravo već po tvrdoći mjehura procijenim da li taj mjehur pun, životinja ne može mokriti, ne, ili je dovoljno mekan da nije stvar u tome, nego možda u nečem drugom, ali pregled urina svakako mora biti dio pregleda kad god je vlasnik primijetio da nešto sa mokrenjem nije u redu. Dakle, jako puno podataka dobivamo od vas. I još jedna stvar koju se nekako niko ne sjeti, a svi imamo mobitele non stop u ruci, snimite nam filmić. Vidite da mačka čuči u pjesku, vidite da mokri negdje gdje to stvarno nije normalno da tamo mokri, dajte nam snimite filmić pa ćete nam ga pokazati pri pregledu i na temelju tog filmića zapravo mi dobijemo jako, jako puno podataka.
0: Da, to je uvijek zapravo preporuka ako sumnjate evo na nešto i spremate se kod veterinara, snimite životinju dok je kod sebe doma, jer kad dođe u ambulantu onda je izvan sebe, pa ne može, ni ne ponaša se, jel' tako, a i ne vidite
1: tako,
0: u realnim uvjetima.
1: Tako, ponašaju se sasvim drugačije, ne, skroz pogotovo mačke, psi još, ali mace budu pod stresom, već samo to pakiranje u boksi i putovanje do veterinarske ambulante, većini mačaka je stres, tako da je uvijek dobro da imamo zapravo snimljeno kako se maca ponaša u svom nekakvom prirodnom habitatu, koliko je to prirodno, jel, naš dnevni boravak, ali da imamo tu snimku kako se ona ponaša kada je opuštena i uvijek vodite računa o tome da li je došlo do nekakve promjene u kućanstvu, jer mačke jako često na, ajmo to nazvati, psihičko nezadovoljstvo, nekakvo psihički problem, reagiraju sa stvarnim fizičkim simptomima. Tako da ukoliko ste recimo došlo do nekakve promjene u kućanstvu, neko je otputovao, neko je doputovao, neko se preselio.
0: Imate novog ljubimca recimo, to bi mogao.
1: Imate novog ljubimca, imate novu bebu ili ste se razveli. Sve su to situacije koje, eto, nažalost, vaš veterinar mora značne. Tako da bilo što vam tako padne na pamet, nikad nije glupo to reći, jer može zaista ukazivati na to da se životinja jednostavno prilagođava na novonastalu situaciju. Recimo, premještanje namještaja je jedna takva stvar s kojom mačke nikad nisu presretne. I vi ste recimo, ne znam, kupivali ste 3 fotelje, sad ste kupili trosjed, ne? I to je njoj, ajme, majko, ne? I može se dogoditi da zbog toga ona mokri negdje gdje inače ne bi. Tako da je dosta zapravo triki procijeniti što se zapravo događa, tako da nam je neophodan i urin, i mačka, i vi, i vaša anamneza, i vaši filmići.
0: Ne, i mobitel, da.
1: Sve nam treba.
0: Dobro, Tamara. Evo, opet ste nam bacili ove korisne, dobre bube u uho današnjom temom. Posvetili smo se macama. Nećemo sad najavljivati što ćemo sljedeći put. Imamo još vremena za razmišljati, ali svakako je evo preporuka da nas slušate i za tjedan dana. Hvala veterinarki Tamari Ferrari Miškulin. Tamara, ja sad moram na WC.
1: Hvala vama.
0: Da, ne smijem razmišljati, jer odmah reagiram. A vama evo želim kao i uvijek miran dan, što manje bolesnih životinjica i da vam evo sve prođe u redu.
1: Hvala vam i do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: Back modela već od 26.523 eura.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 i sir grana padano 100 grama 1,99 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
4: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
5: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?

0: Premijer Andrej Plenković počeo je u Saboru predstavljati godišnje izvješće o radu vlade. Mirela Ahmetović iz SDP-a zatražila je uoči premijerova izvještaja stanku, poručivši da njezin klub ne želi sudjelovati u onome što je nazvala Plenkovićevom predstavom, te je premijera optužila da je pogodovao mafiji. Većina oporbe potom je napustila sabornicu. A premijer Plenković poručio je kako će lijeva oporba sigurno izgubiti na sljedećim izborima nakon što su njezini zastupnici napustili sabornicu. Plenković je potez oporbe ocijenio pokušajem izazivanja podjela i polarizacije u društvu. Kazao je kako je riječ o isključivosti, agresiji i nepoštovanju hrvatskih institucija. Dodao je da, prema njegovu mišljenju, oporba vodi kvazi predizbornu kampanju, iako su izbori udaljeni 2 godine. Zašto bi Buzet, koji nema kruzere i velike turističke komplekse, plaćao povećane troškove prijevoza i obrade otpada koji nastaje na kruzerima i velikim kampovima na obali? To je pitanje postavio gradonačelnik Buzeta Damir Kajin u otvorenom pismu vijećnicima Istarske županijske skupštine i grada Pule uoči zajedničke sjednice o Centru za gospodarenje otpadom Kaštijun. Svaka treća tona istarskog otpada nastaje zbog turizma. Zašto bi povećane troškove sustava obrade otpada jednako snosili i oni koji od turizma žive i oni koji od njega nemaju gotovo nikakve koristi, pita se gradonačelnik Buzeta Damir Kajin. Iz Istre idemo u Gorski Kotar. Zamućenje izvorišta Plešćanski jarak početkom listopada tek je posljednji u nizu višegodišnjih problema s vodoopskrbom na području grada Čabra. Lokalno komunalno poduzeće zamućenja vode nakon obilnih kiša nije riješilo desetljećima, a prije 2 godine sustav opskrbe čabarskog kraja je, poput većine ostalih u županiji, objedinjen pod okriljem vodovoda i kanalizacije Rijeka. Žitelji i grad Čabra bar misle da bi se aktualno zamućenje u naseljima Plešce, Podstene, Požarnica i Zamost kratkoročno moglo smanjiti ugradnjom kućnih pročistača, no direktor Riječkog Vika Damir Togunjac razmišlja o dugoročnim rješenjima, ali nudi i neka privremena.
1: U pripremi je zadatak za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka kojim bi se omogućila opskrba naselja Donji Žagar i Mandli Plešce vodom iz izvorišta Čabranka. To je dugogodišnji zahvat, radi se o nekoliko kilometara cjevovoda. Ukoliko evo krene nabava ove godine za izradu projektne dokumentacije, sredinom sljedeće godine mislimo da bi dokumentacija bila gotova i onda treba zaokružiti financijski aspekt. Sigurno dugoročni projekt koji će trajati nekoliko godina. Kratkoročno ćemo rješavati problem sa izvorištima, malim lokalnima, jednostavno u ovisnosti o situaciji ćemo uključivati ono izvorište koje bude pogodno za pustiti ga u sustav vodoopskrbe.
0: I pred kraj podsjetimo još jednom kako voda iz javnog vodovoda na području Osora nije zdravstveno ispravna za piće zbog bakteriološkog onečišćenja, izvijestio je tako Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Stanovnicima se preporučuje korištenje provjereno ispravne vode, a ako koriste vodu iz vodovoda, potrebno ju je prokuhavati najmanje 3 minute. Mjera ostaje na snazi do daljnjeg.
2: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 17 celzijevih stupnjeva.

0: I dalje ste uz Radio Rijeku, evo taman je poskočila ona sekundarka, 12 sati 43 minute. Moram vas pozdraviti u ime popodnevne ekipe Radio Rijeke koja je evo od podneva u našoj režiji. To su glazbena urednica Ana Marija Ilić i tonski realizator Davor Margan. Dobrodošli ljudi dragi, dobrodošli u ovo već itekako probuđeno društvo. A ova gospođa koju čujete u pozadini, daj nek malo vrisne. I nju znate, nema šanse da ne, riječ je o Janis Joplin. A zašto baš ona svira, iako nam ne treba povod za zavrtiti Janis? Zato što će se ove subote, 17. listopada, u riječkom klubu Pogon dogoditi jedna posebna večer posvećena upravo legendarnoj Janis Joplin. Love Janis, naziv je koncerta i slavlja ostavštine ove neponovljive pjevačice koji, evo, u grad na Riječini donose zagrebački Telefon Blues Band i Valerija Nikolovska, znamo i to odabrano društvo. E pa mi vas vodimo na taj koncert da ne morate trošiti novčiće na ulaznice, samo na eventualno neko piće i dobru zabavu. Janis Joplin, ma uopće neću trošiti riječi, znate to, proglašena je najboljom blues rock pjevačicom u povijesti, puno nam je toga pustila, puno toga u čemu uživamo, evo ovako svakodnevno, pa i u programu Radio Rijeke, a u pjesmama ćete u live izvijek vedbe i Valerije i Telefon Blues Benda ponovit ću moći uživati ove subote u Pogonu. Osim toga dobit ćete i još nešto. Naime, posebni gosti i predizvođači Telefon Blues Bandu bit će članovi riječke udruge LP Rock koji posebno za ovu priliku spremaju polusatni program. Super je kad koncert počinje, jako mi se to sviđa, u 20 sati i 30 minuta, tako da možda stignemo i na zadnji bus, jel tako? E, a vi ste stigli prvi nazvati 210777, velika je navala, ajde pa ćemo dva puta po dvije ulaznice podijeliti na vaš gušt. Dobar dan!
1: Dobar dan.
0: Tko je uz nas?
1: Vlado.
0: Vlado, otkud nas zovete?
1: Zovem iz Rijeke.
0: Dobro.
1: Inače, Valeriju Nikolovsku poznam osobno.
0: Uh-huh.
1: I čak sam nastupao s njom.
0: Opa!
1: U jednom pratičnom zboru u jednom projektu starih rock pjesama.
0: Aha.
1: Da ženska pjeva fenomenalno.
0: Valerija pjeva ko zmaj, je li tako,
1: da,
0: Vlado?
1: Da, apsolutno, možda nismo čuli za nju, ali glas je...
0: Ma i da nismo čuli, čuli da. Smo ju, ne znam, da se sad ne vraćam daleko da. U prošlost, ali evo, gro hitova grupe Majales, nekadašnje grupe Majales, pjeva upravo Valerija Nikolovska. Vlado, to vam je pravo ime?
1: Je.
0: Ne zovete se Marko, reci.
1: Ne, je Vlado.
0: A prezime?
1: Lokas.
0: Lokas?
1: Je.
0: Kao Joško?
1: Kao Joško.
0: Čete me upoznat s Joškom?
1: A, ako dođete na jug oko Šibenika,
0: možda. Onda možda imam neke šanse.
1: Da, da.
0: Dobro, Vlado Lokas plus jedan, tako je. Će pisati na ulazu u Riječki Pogon. Na vama je samo, Vlado, da dođete u subotu i evo već u 20 sati se otvaraju vrata Pogona, tako da možete odmah after job. Dobro, malo kasnije.
1: Može,
0: hvala. Može. Vlado, hvala što ste se javili i pozdrave vam šaljemo, uživajte u hitovima Janis Joplin u Pogonu. Još jedan poziv, hvala, hvala, čao. Još jedan poziv, evo pa ćemo zaključiti da čujemo tko je uz Vladu još imao sreće. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo jedna gospođa.
2: Je.
0: Kako vam je ime?
2: Ne zove radi sebe, nego sin mi danas ima rođendan. I to bi njemu bio poklon.
0: Pa to je jedan krasan poklon. Dakle, sin je rođen 13. listopada, koliko godina ima?
2: 35.
0: Taman da upozna ostavštinu Janis Joplin.
2: Ma ne, zna on to već.
0: Šalim se.
2: Inače, tako muziku sluša, tako da bit će mu drago. Jedan lijepi poklon.
0: Ajde, baš lijepo. Mama, kako je sinu ime?
2: Domagoj Sedlar.
0: Ovo je zvučalo kao da ste u pedijatrijskoj ambulanti. Znate kako kažu, mama?
2: Mama.
0: Domagoj Sedlar, kao Jakov.
2: Tako, je.
0: Dakle, imamo jednog kao Joško i jednog kao
2: Jakov. Tako je, dobro.
0: Ovako, recite Domagoju da ga dvije ulaznice čekaju na ulazu u Pogon, samo neka dođe, identificira se i unutra je.
2: Hvala, najljepša.
0: I neka je Domagoju sretan rođendan.
2: Hvala vam.
0: Evo, hvala vam što ste se javili. Pozdrav, hvala, pozdrav. Bog, bog. Vlado sa svojim društvom i Domagoj sa svojim društvom, ove su subote u Pogonu. Ako ih želite sresti i upoznati, dođite, ali ne samo zbog toga, nego ćemo evo uživati u hitovima i pjesmama Janis Joplin uz Valeriju Nikolovsku i Telefon Blues Band, a bit će tu i članovi riječke udruge LP Rock. Sve smo rekli, sve znate. Sada nam je vrijeme za vijesti za nekih 12 minuta. Do tada uživamo dalje u Janis. Da još.

0: Polback modela već od 26.523 eura.
1: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
2: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u Saboru podnosi godišnje izvješće vlade. Među ostalim istaknuo je sve krize s kojima se vlada suočila u 10 godina, koliko je on na vlasti. U svima njima vlada je uspjela zaštititi građane od jakih financijskih pritisaka, a unatoč krizama gospodarstvo nam raste, osnažen je naš međunarodni položaj, a kreditni rejting nam nikada nije bio bolji, rekao je premijer. U nastavku dana na dnevnom redu je i rasprava o povjerenju premijeru, koju je tražilo 54 oporbenih zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Oni su napustili sabornicu prije premijerova obraćanja. Premijera se najviše prozivalo upravo zbog otpada. Evo što su među ostalim rekli Sandra Benčić, Mirela Ahmetović, Josip Borić, Hrvoje Zekanović i Nikola Grmoja.
2: Premijer koji Saboru ne govori istinu o najvećoj ekološkoj katastrofi u novijoj povijesti ove zemlje ne može očekivati da mu Sabor povjeruje u izvješće o navodnim vlastitim uspjesima.
3: Gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Zbogom.
4: SDP uvijek znao kad treba pobjeći iz sabornice jer očito da imaju probleme s brojkama i rezultatima ove vlade. Ne paši.
5: Hvala vam.
6: Ma čudi me samo zašto MOST nije izašao vani sa svojim partnerima iz Frankenstein koalicije.
7: MOST se nema čega sramit. Bolje bi bilo da vi napustite sabornicu i vi i vaš premijer koji ste dopustili trovanje Like.
0: U Primorsko-goranskoj županiji zabilježen je znatan porast prijava oboljelih od salmonele. Od početka kolovoza do jučer prijavljeno je 77 slučajeva, dok ih je u istom razdoblju lani bilo 23. Prema podacima epidemiološke službe, porast je najvećim dijelom posljedica salmonele grupe B, a slučajevi su zabilježeni na širem riječkom području bez posebnih grupiranja. Povećan broj oboljelih epidemiološki lozi za sad ne mogu povezati s čeri rajčicama iz Italije u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaros Šuran iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije govori na što pripaziti i kako se zaštititi.
8: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, ili čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termički obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
0: I jedna najava pred kraj. Večer sporta, susret velikana riječkog sporta u sklopu manifestacije Brdo kulture održava se večeras u kampusu na Trsatu u Inova Labu s početkom u 19 sati. O riječkom nogometu i povijesnim uspjesima Rijeke govorit će Matijaš Kek i Radomir Đalović, a o zlatnim godinama riječkog vaterpola Zoran Roje i Damir Glavan. Program organizira Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeke. Razgovor će voditi Robert Ferlin, a za glazbeni ugođaj pobrinuće se The Mystic Rose Ensemble.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. U Rijeci je 18 Celzijevih stupnjeva.

0: Po užance već ovisti vikend gremo na Dobreć. Fešta je ku imamo rada, naša marunada. Za dečicu i u Diki Veli imamo program celi. Subotu od 10 jutro ćemo se igrat, tancat, pit, jisti kantat. Za polne DJ Vedran i trio Asi. A na večer Cukar i kafe, Atomic Harmonic i Malibu Band. I nedeju opet Ašušur, Armonike, Klapa Baladur, Tamara Brusić i Dule i Bonaca. Čarej, si na dobre.
1: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
2: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
3: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
4: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.
1: 13 sati i 16 minuta, naše redovno vrijeme utorkom za emisiju Zovi doktora. Evo nas i danas ovdje s vama, nadam se da ćete i vi biti uz nas. 210777 naš je broj telefona koji vam eventualno treba ako se želite uključiti nekim pitanjem na našu temu. Ovog utorka u fokus stavljamo malo urinarne infekcije, jedna ja bih rekla ovako evergreen tema. S nama je danas doktorica Ana Marija Prepelec, specijalistica obiteljske medicine, ujedno i voditeljica djela obiteljske medicine u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima i još jednom hvala na pozivu.
1: Evo, mi ćemo se danas, kao što sam rekla, malo pozabaviti urinarnim infekcijama koje spadaju nekako među vrlo, u stvari, česte infekcije, pogotovo kod žena. Što se u stvari događa, da nam vi malo za početak objasnite, kad dobijemo tu urinarnu infekciju, zašto su uopće žene toliko sklonije njima, je li to točno?
2: Da, je, to je točno, pa ću ja krenuti od straga odgovoriti, da, u pravilu je osnovna razlika u anatomiji. U žena imamo vrlo kratku mokraćnu cijev i koja je vrlo blizu, naravno, i analnog i vaginalnog otvora i samim time bakterije puno lakše ulaze u urinarni sustav, za razliku od muškarca gdje je ta mokraćna cijev puno duža i naravno tu je još jedna anatomska razlika, muškarci imaju prostatu, a žene nemaju. I tu nastaju dodatni problemi kod muškaraca. Što se zapravo događa u urinarnoj infekciji? Kada jedna bakterija uđe u mokraćni sustav, ona se zapravo krene razmnožavati. Kad se krene razmnožavati, ona se veže za sluznicu mokraćnog mjehura, a jednom kad se veže za tu sluznicu, u pravilu ju iritira i stvara upalu. Mm-hmm. Onda kad stvori upalu, mi zapravo doživljavamo određene tegobe, kao što je peckanje kod mokrenja, kao što je bol u donjem dijelu trbuha, neodgodiva potreba za mokrenjem, ili osobe se često žale da moraju zapravo jako puno mokriti, jako često mokriti, i ono što često u praksi čujemo, da taj urin bude mutan ili neugodnog mirisa. I sve to je zapravo posljedica upravo razmnožavanja bakterija.
1: Da, o tome ćemo svemu još sigurno u nastavku, a evo možda da nam kažete i zašto je kod muškaraca onda drugačija priča. Ok, čuli smo, anatomija je veliki dio, ali evo, ako muškarac dobije simptome koje bi možda žena prepoznala kao običnu upalu mjehura, treba li se onda on ipak brže, hitnije javiti liječniku?
2: Da, nažalost da. Možda je važno samo napomenuti da mi razlikujemo komplicirane i nekomplicirane uroinfekcije i da muškarci zapravo spadaju upravo taj oblik kompliciranih uroinfekcija, gdje oni često puta nemaju samo uroinfekt, nego imaju i upalu prostate. Samim time ne znači da svaki put je ta upala izrazito teška, ali vrlo lako se može zakomplicirati. Nerijetko nam pacijenti, muškarci, ako se pogotovo pravovremeno ne liječe, završe ono opet, možda da budemo onako jasnije, završe na kateteru. Zapravo dolazi do prestanka mokrenja i to nam je osnovni problem kod muškaraca. Uh-huh. A ako prestanu mokret, komplikacije su puno veće i posljedice su naravno puno teže.
1: I povezane i sa drugim nekim još onda stanjima, da. Evo, spomenuli ste već peckanje pri mokrenju, stalna potreba za odlaskom na WC, bol ili taj neki pritisak u donjem dijelu trbuha, to već očito jesu neki simptomi po kojima se prilično pouzdano može posumnjati na upalu mokraćnog mjehura. Spomenuli ste onda i taj urin, je li ipak to uvijek nekakva mjera da se pregleda urin?
2: Pa ne mora značiti nužno. Kad opet govorimo o onim tipičnim nekompliciranim uroinfekcijama gdje spadaju zdrave mlade žene generativne dobi, kad su to blage zapravo promjene i blagi simptomi, ne mora se uvijek napraviti pregled urina, no u svim drugim slučajevima, ili ako uroinfekt ne prolazi, ili ako se uroinfekcija ponavlja, ili govorimo o muškarcu, trudnici i drugim kompliciranim stanjima, je potrebno odmah napraviti urinokulturu.
1: Ali dakle, ovaj neki dio koji možda, ne znam da li je slabije poznat, evo i slušateljima, da kod mladih, inače zdravih žena, ta neka blaža upala se može povući i sama, ako pričamo o upali mokraćnog mjehura, iako to su nekad naše none znale odmah nekako reći, ma dobro, to malo čaja, to moraš puno pit i kao sve će biti u redu. E, ali koliko u stvari možemo čekati i pokušati si pomoći sami kad bi trebali ipak reći čekaj, dosta toga, da. Moramo nešto.
2: Pa da, ovako, u pravilu je sve jako individualno, ali činjenica je da svaki blagi uroinfekt može uz određene simptomatske mjere možda proći, no ako unutar nekakvih 48 sati, pa čak nekada neke osobe to razvuku i do 5 dana, mm-hmm. ali uglavnom unutar 3 dana ako nema poboljšanja ili dođe do pogoršanja, trebalo bi se javiti. Naravno, muškarci i sve ostale ajmo reći komplicirane uroinfekcije bi se trebale javiti odmah. Što je problem? Ponekada nam žene kažu da sad ujutro osjeća simptome, pa popodne ne osjeća simptome. Mm-hmm. Pa onda opet tako sljedeći dan i tu se one nekad razvuku i 5, 6, 7 dana. U redu, ako nema nikakvog pogoršanja, može se znači pričekati i nešto malo duže, ali ako ne prolazi, nužno se javiti ipak liječniku pa da se vidi što i kako dalje.
1: Netko se javio i u našu emisiju. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Jako vas, oprostite, jako vas da. Slabo čujemo.
3: Ne čujete sada?
1: Sad je puno bolje.
3: Po noći se budim oko 1:15 i to skoro svaku noć na WC, ko da nisam bila, ne znam, cijeli dan. I najčešće tako 2-3 puta po noći. To isto nešto upućuje možda na nekakvu laganu upalicu ili je to slabni hor.
2: A koliko imate godina, koliko to dugo traje?
3: Imam 65 godina i to traje godinama.
2: E da, dobro. Možda se svakako bi trebalo javiti i ginekologu i urologu, jer u vašoj dobi često puta su hormonalne promjene i mehaničke promjene, poput recimo spuštene maternice, nešto što može dovesti do takvih tegoba.
3: Onda spušteni mjehur može biti.
2: Može biti i to.
3: Može spušteni mjehur, jer inače nikakvih drugih problema nema. Pa mokra se bilo. Super. Spušteni najvjerovatnije.
2: Super. Da, svakako se javite, pretpostavljam da ste se već javila svoje liječnici. Da. I napravila neku obradu.
3: Ništa se ne uzima, za to jedino malo prirodnih čajeva i to je to, ništa drugo.
2: Da.
3: Hvala.
1: Dobro,
3: vam
1: hvala vam, ništa, pozdrav. Bok. Na 210777 možete se i vi javiti, naravno, ako imate neko pitanje za našu gošću, ako ste se naknadno uključili, tema su nam urinarne infekcije, s nama je Ana Marija Prepelec, specijalistica obiteljske medicine, pa evo pričamo dakle o tome, već smo malo zagreblju temu, čuli smo sad i neko vaše pitanje, može ih biti još, da pače, zato smo tu, ali evo, rekli smo dakle, neke stvari se povuku same, evo i sad je slušateljica rekla za ovo njeno stanje da malo
2: da,
1: čaja
2: i tako. Da, neke su
1: tako
2: jednostavno netipične, tu su prisutne, treba malo istražiti, ali ne znači ono što je važno, da zapravo ne znači da svaki poremećaj mokrenja je uroinfekcija, jel?
1: Uh-huh. Može biti i nešto
2: može
1: drugo.
2: Može biti i nešto drugo.
1: Dobro, ali kad dolazimo do antibiotika, treba li svaka urinarna infekcija antibiotik, recimo ako nije ovako blaža, i što danas u stvari znamo o njihovom, evo, na neki način i nepotrebnom uzimanju i onda razvijanju otpornosti?
2: Da, ne treba svaka uroinfekcija antibiotik, tu je opet važno razlikovati da li imamo prisutne simptome ili nemamo prisutne simptome. U slučaju ovih blažih simptomatskih možemo ovo što smo ranije rekli malo pričekati i pokušati se simptomatski liječiti, ali kod asimptomatskih bakterija, znači kada imamo zapravo slučajan nalaz bakterija u urinu, što nam se često u praksi događa, se ne liječi osim u iznimnim slučajevima, a to je recimo trudnoća. Tu trebamo biti puno oprezniji, tako da, ali to je nešto neka sasvim druga priča. Zašto valja malo i pričekati s antibiotikom, jer stvarno prekomjereno korištenje antibiotika dovodi do otpornosti tog lijeka na bakterije i onda u određenom momentu kad nam možda zaista treba i puno više, neće više biti djelotvoran. Ali nije samo to problem, tu su nam i brojne nuspojave koje mogu biti posljedica uzimanja antibiotika, a ono što je danas u porastu je zapravo upalne bolesti crijeva. Ono što se događa da antibiotik nažalost uništava i dobru mikrofloru, on zapravo ne razlikuje da li uništava dobru ili lošu bakteriju. I onda
1: on radi svoje.
2: On radi svoje i onda kad uništava uništi zapravo i dobre bakterije, imamo poremećaj crijevne funkcionalnosti, odnosno upalne bolesti crijeva, pa ponekad i puno teže komplikacije koje se mogu nakon toga javiti, poput ulceroznog kolitisa ili Crohnove bolesti. Ok, to je nešto što je isto jedna druga priča, ali činjenica je da nije uzimanje antibiotika bezazleno.
1: Da, to smo isto nebrojeno zapravo puta ponovili i kroz ovu emisiju, ali izgleda nikad nije dovoljno i naravno čovjek bi htio odmah riješiti stvar, da. Pa misli da će to tako ubrzati stvar, ali znači ako sam dobro razumjela, kad radimo one redovite laboratorijske pretrage, a ja se nadam da ih radimo redovito, onda ako bi se pojavilo nešto takvo u urinu, a nije trudnoća u tijeku i nema nekih simptoma i bolova, u stvari ništa. Ok, dobar dan i vama, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
4: Ovako, imam curicu 8 godina. Ovako, s njom ima problema zato što ona preko dana jako malo piški, jako malo mokri. To bude jedan put ili nijedan put. Pa ja sam već vodila i kod doktora i zbog toga i na kraju sve bilo u redu, svi nalazi. I jedino što doktorica rekla da ima preveliki kapacitet mjehura. Pa me to malo... Čudno.
2: Pa dobro, to je moguće. Koliko ona pije na dan? Pije dovoljno?
4: Pa pije, da.
2: Da.
4: Pije.
2: Pa ako je sve u redu, ja se ne bih tu jako puno zabrinjavala. Neke stvari su vrlo individualne. Netko pije jako puno tekućine i nije mu dovoljno, neko vrlo lako preživljava i sa puno manjim količinama tekućine i bude u redu. Činjenica je da ne treba odgađati. To je ono što je samo važno, da ona ne odgađa mokrenje kao takvo. Znači da nije problem u tome što ona nema potrebu za mokrenjem, nego da ima potrebu, a ne želi otići. Evo, to je ono što je možda nekakav problem u takvom slučaju ako mokri samo 1-2 puta na dan.
4: Da.
2: Je možda nešto...
1: Iz tog smisla.
2: Da, da, da.
4: Nešto. Da, mislim, probala sam ono i čajevi, brusnica i to sve, ali isto, ono, isto, ja sam znala i pisat.
2: A šta ona kaže?
4: Puta. Ali ona se nije nikad žala da nju nešto
2: pa
4: boli.
2: To je dobar znak, da se dijete ne žali, pa evo, malo je popratite, pa ćete vidjeti. Ako je urin uredne boje i ona normalno funkcionira, nema nikakvih drugih tegoba, mislim da nema tu jako puno problema, samo evo malo još porazgovarajte sa njom, mislim, ne znam da li vam je šta rekla u smislu da možda stvarno odgađa mokrenje jer se ne da ići, pogotovo ako je u školi pa onda djeca to zadržavaju dugo.
4: Da, ma ona inače u školi je jako, ona je inače jako gadljiva. Aha. I ona neće da ide nigdje u WC osim doma.
2: Da.
4: Tako da
1: možda je možda u tome malo.
2: Da, evo da, to su te neke finese oko kojih treba malo dodatno razmisliti, pa evo, vidite malo još sa svojom liječnicom, porazgovarajte još malo sa djetetom, pa da ipak ne odgađa. Evo, to je ono što možda nije samo dobro.
1: Evo, hvala vam što ste nam se javili, idemo dalje. Vaših poziva ima. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
1: Evo vas, slušamo.
2: Dobar dan.
5: Prosite, ja znam, mislim, imam ja jedan problem, tako nešto sa ženske strane.
1: Dobro, tu smo.
5: Bila sam, kad sam radila prošle godine u domu, na otoku Čiovu, imala sam velike upale, kad su mi našli i radila sam laboratorijske nalaze, našli su mi da imam velike upale, pa mi je doktorica bila prepisala klavocin da pijem. Pila sam ga 15 dana i bilo se povuklo. Da bi do ove godine sam osjetila prije jedno 2 mjeseca da moram ići često mokriti. Ne stignem, da izvinete, ne stignem do WC-a. Pila sam na svoju ruku, sam pila uvin čaj.
2: Dobro.
5: I sad se to povuklo. Sad nemam problema, ali čim stanem, na primjer bosom nogom na beton ili tako to, onda u
1: odmah
5: toku dana barem
1: reakcija.
5: Idem 10 puta na dan. A nekad ne idem, a pijem tekućinu, stvarno pijem tekućinu i jednostavno ne stignem do WC-a.
2: Da, pa gledajte, to je isto možda malo kao i kod gospođe s početka, trebalo bi vidjeti vezano i uz maternicu, iz mokraći mjehur kao takav, da li je tu sve u redu. Ovo što je dobro je da ste uz uvin čaj prošlo dobro i to je super.
5: To me mama tako učila, to mi je ostalo to tako.
2: Da, pa super, ako to prođe, evo ovako kako smo rekli, u roku par dana, odlično. Ako se ipak češće ponavlja, unatoč tome što je, ne znam, sada je prošlo sa uvinim čajem, pa se za 5 dana dana opet ponovi, pa onda opet vi uzmete ovaj čaj i bude dobro, pa se onda opet ponovi. U tom slučaju biste se ipak trebali javiti kod svog liječnika da se ipak napravi još jedna kontrola i da se provjeri što se događa.
5: Jel može samo još jedno pitanje, kratko, neću dugo. Imam problem, osjetila sam kad sjednem, na primjer, na beton. Mm-hmm. Onda mi se to dešava.
2: Ma dobro, to je samo više vezano uz naš imunološki sustav. Mm-hmm. Malo se pohladite pa tako imunološki sustav reagira, ali nije znak upale, ne.
5: Sad nemam uopće problema, ali onda me stvarno bolilo. Nisam mogla ništa, tako da sam
2: to je bila prava upala. Da,
1: da. Vrlo neugodno. Dobro,
5: dobro, hvala.
1: Hvala vam što ste se javili, lijep vam pozdrav. Molim
5: doženja, lijep dan.
1: Dobar dan i vama.
6: Dobar dan. Ovako, ja imam tu upalu mjehura kronično, to je zbilja kronična, jer imam od djetinjstva, sad mi je već 75 godina. I probala sam sa svim mogućim čajevima. Jedan put mi je kadulja pomogla, bakterije su sasvim nestale, radila se urinokultura, nije bilo ni jedne bakterije, ali čim mi ruke u hladnu vodu, noge čim mi ozebu, evo ponovo. Išla sam i na ultrazvuk mjehura, stjenke su sasvim zdrave, sve je sasvim u redu, ali evo meni se ta upala ponavlja jesen, kad se dođe ova promjena vremena, pa hladno, gotova sam. Nema šanse da izbjegnem. I naravno, svaki put radim urinu kulturu, antibiotici mi jedino pomognu.
2: Da, ako se dokaže urinokulturom bakterija i ako imate simptome, da, onda nažalost nema druge mogućnosti nego uzeti antibiotik, ali očito ste tome sklona, očito je tako vaše tijelo i vaš imunološki sustav, još evo po glasu osjetim da rekla ste da imate 75 godina, tako da tu su uvijek i one hormonalne promjene koje dodatno mogu stvarati probleme, tako da ponekada možda nije, ponekada možda i nije samo mjehur, ponekada je tu malo i suhoća vaginalne sluznice, pa vi osjetite peckanje, pa onda još usput se s vremenom dođe i do pojave bakterija urine i tako vam se zapravo isprepliče jedno i drugo. Pa imate osjećaj da je često, a evo ponekad prođe u skadulju, ponekad ne. Važno je samo da kad osjetite te gobe i kad vidite da ne prolaze, da napravite kao što ste i napravila urinokulturu i budete sigurna o čemu se radi.
6: Evo upravo sad čekam nalaz opet od urinokulture, jer evo, slomila sam nogu, bila sam tamo sjedila na propuhu, kad sam čekala
1: pregled,
6: ja sam gotova, ja sam odmah gotova, ja sam znala sad, ili ako stavljam led na tu nogu, ja ću si prehladiti mjehur, to je. Od djetinjstva.
2: Da, imunološki sustav je, da, mrvicu takav i onda zapravo vrlo lako bakterije prerastu.
6: A kako pojačati taj imunološki sustav da ja to izbjegnem?
2: A to vam je to osim pravilne prehrane, uzimanja dovoljno tekućine, to je izuzetno važno da se i mehanički taj mokraćni mjehur ispire. Može se uzeti nešto od preparata koji se kupuju na slobodno za oporavak imuniteta, ali dugoročno, ako to imate od djetinjstva, mislim da tu ne možete jako puno. Dobar san, dovoljno tekućine, zdrava prehrana, odmor.
1: Pazite koliko
2: bez
1: možete.
2: Bez stresa.
1: Najviše volim kad kažu bez stresa. Dobro, hvala vam puno, pozdrav. Evo, baš nekako mi se i nadovezuje pitanje da se nekim ženama urinarne infekcije stalno vraćaju. Kad vidimo da je tako neka ponavljajuća priča, kad nije dovoljno više to liječiti pojedinačno svaki put kad se događa, nego treba ipak možda nešto zbiljnije pregledati se.
2: Kad govorimo o ponavljajućim infekcijama, mislimo da se moraju zapravo barem dvije infekcije javiti u posljednjih 6 mjeseci ili 3 u godine dana. To definiramo kao ponavljajuća infekcija. Ne mora nužno značiti da svaka ponavljajuća infekcija treba nekakvu široku rutinsku obradu od strane urologa, nekakvu cistoskopiju i tako dalje. Svakako treba oprez, treba uzeti u obzir dob, spol, nekakve komorbiditete i općenito kliničku sliku i pridružene tegobe koje će nas onda, ajmo reći, usmjeriti u kojem smislu i u koju obradu idemo. Ali Ono što je najvažnije reći da zapravo u mladih žena je to često vezano i u spolne odnose.
1: I tu vas čekam. Šta kažu s onim da nakon spolnog odnosa je vrlo važno praktički odmah mokriti?
2: Da, nekako unutar pola sata kažu. Mm-hmm. Da, to je u pravilu razumna i dobra preporuka. To nije nešto što će u potpunosti sa sigurnošću riješiti infekciju, ali može smanjiti. Uh-huh. To je ono što je važno, kao i uzimanje tekućine. Nije da uzimanje tekućine je lijek sam za sebe, pa da ako uzimamo više tekućine ili se izmokrimo nakon spolnog odnosa, infekcija će biti riješena. To ne, ali može smanjiti, može prevenirati. Uh-huh. Tako da taj dio je važan.
1: Ok, znači puno piti, češće mokriti, jel, povezano s tim.
2: Da.
1: Izbjegavati zadržavanje mokraće, odnosno ne odgađati. Mokriti nakon spolnog odnosa unutar pola sata, to su ovako neki sigurni
2: To su nekakve razumne preporuke za prevenciju.
1: Ajmo za prevenciju.
2: Tako reći. Jednom kad se infekcija razvije, ništa od toga više nije dovoljno samo za sebe.
1: Jasno, ne možemo se na taj način liječiti.
2: Da.
1: Dobro, netko nas je nazvao, dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
7: Molim vas, može li kod žene helikobakter prijeti u urinarni trakt?
2: Ne bi trebao, ne. Imate problem sa želucem.
7: Hvala.
1: Dobro. Lijep vam pozdrav. Da, imali smo u jednoj emisiji helikobakter, pa evo za slušateljicu, ako je to propustila, neka malo u Google-u piše helikobakter i zove doktora, pa će doći cijela emisija i na tu temu ako ju zanima. Spomenuli smo prije, dakle, da ako u laboratorijskim nalazima dođe nekakav nalaz urina koji, evo, ima neku bakteriju, ali nema bolova, simptoma i tako dalje, da ne trebamo zapravo nužno odmah to liječiti. Koja je tu razlika između infekcije i kolonizacije?
2: Kad govorimo o infekciji, mislimo zapravo na obično na prisutnim simptomima uz infekciju, a kad govorimo o kolonizaciji, mislimo da imamo bakterije u urinu, ali nemamo simptome. Znači, one su prisutne, ali nisu dovoljno narasle da bi izazvale tegobe. Tako da tu onda govorimo o asimptomatskoj bakteriuriji.
1: Aha, ok, znači u tome je razlika, a rekli smo tada i da ako čak i nema tipičnih simptoma, ali osoba kod koje je u nalazu to pronađeno je recimo u procesu trudnoće, odnosno trudnica, da onda ipak trebamo nešto poduzeti. Zašto?
2: Da, tu svakako treba prije svega napraviti urinokulturu i ukoliko se urinokulturom i potvrde bakterije kao takve i prema antibiogramu vidi koji antibiotike odgovarajući se liječi, zato što je trudnoća samo za sebe jedno posebno i rizično stanje. Žene koje su trudne su u većem riziku od razvoja težih infekcija, pielonefritisa, ali ne samo za sebe nego i za plod. Znači, posljedice su puno, puno teže. Tako da se rutinski i kod svih trudnica uvijek gleda urin.
1: Mm-hmm. Dobro, evo, neka i to znamo. Netko nas je nazvao. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
8: Ovako, mene zanima, imam bakteriju šariki.
2: Mhm.
8: I kako to riješiti? Borim se s otim već 2 godine.
2: Jako teško, da. Escherichia coli je jedna stvarno tvrdokorna bakterija i jedna od najčešćih uzročnika urinarnih infekcija. Sad gledajte, to je jedno pitanje na koje ovako možda preko radio emisije malo teže odgovoriti, ali trebala biste svakako vidjeti sa svojim liječnikom ako se to ponavlja, možda eventualno ne znam kako ste do sada liječena jednom kategorijom.
8: Antibioticima.
2: Da, ali jednom.
8: I bila sam kod urologa.
2: Onda nekada kad se ovako često ponavljaju se savjetuje profilaksa jednom kad se izliječi. Pretpostavljam da ste imala periode kada je infekcija bila izliječena. Pa se samo ponavljala. Ne, cijelo vrijeme.
8: To vam traje, poslije antibiotika, to vam traje dobro 15 dana. I to se poslije ponovo vraća.
2: Simptomi vam se vraćaju cijelo vrijeme, jel?
8: Da,
2: niste asimptomatska.
8: Da.
2: Evo, tu se onda u tom nekakvom periodu kada završite sa antibiotskom terapijom i budete dobro, znači da bi se, ajmo reći, izbjeglo ponavljanje, odlučuje za profilaksu, ali to je nešto što morate dogovoriti opet sa svojim liječnikom i urologom, pa vidjeti što je za vas najbolja opcija.
8: Aha, a recite vi meni, a što je to profilaksa?
2: A to znači da kroz duži period i do 6 mjeseci uzimate antibiotike u manjoj dozi kako biste uopće prevenirala da te bakterije porastu.
8: Aha, jer ja sam ono po 10 dana maksimum.
2: Da, to je klasika, ali kažem kad se ovako ponavljaju i jednostavno imate vrlo kratke periode između infekcije, naravno nakon što učinjena kompletna obrada i dokazano o čemu se točno radi, onda se može uzeti profilaks. Recimo, to je nešto što se zna uzimati kod
8: infekcije. A koji je najbolji Oprostite gospođo, a koji je najbolji antibiotik za takve stvari?
1: A to ćete morati s nekim.
2: To je ovisno, to vam sve ovisi. Imate nekoliko, obično onaj lijek koji i uzmete se može uzimati kasnije u manjim dozama, ali to mora ići po procjeni antibiograma nakon uzete urinokulture.
8: Aha.
2: Jer vam mora biti djelotvoran.
8: Dobro.
1: Hvala vam
8: dobro.
1: Na pozivu.
8: Hvala.
1: Pozdrav,
8: hvala
1: vama,
8: doviđenja. Bog.
1: Imamo još možda 5 ili 6, ako stisnem, minuta. Emisija vaših poziva ima još, a i mojih pitanja ima još, ali dobro.
2: Svakodnevna infekcija.
1: Svakodnevna infekcija i očito imamo puno zainteresiranih. Dobar dan, izvolite.
9: Dobar dan.
1: Slušamo.
9: Molim vas, zanima me u vezi urinarnih infekcija, odnosno prevencije, koliko je učinkovita D-manoza? O njoj se relativno često piše u zadnje vrijeme.
2: Ona je učinkovita u prevenciji. Upravo kod ovako onih blažih simptoma uroinfekata može se na početku uzimati. D-manoza je zapravo jedan šećer koji na sebe veže te bakterije. Na taj način, ako se sjećate, u početku sam rekla da se bakterije zapravo vežu za sluznicu i stvaraju iritaciju, odnosno upalu. D-manoza nastoji to spriječiti, ali samo na samom početku, odnosno u samoj prevenciji. Jednom kad se razvije infekcija, onda isto tako više nije dovoljna, ali je dobra pomoć.
9: Da, to mi je jasno. Kad je infekcija, mora se uzimati jasno. Antibiotik, a recimo da se uzima neko ko ima često, jer ja sam imala.
2: Može, da.
9: Znači može se uzimati u određenoj količini, svakodnevno radi prevencije.
2: Određeni period, imate tu na tržištu više ovoga preparata koji se mogu u tu svrhu koristiti.
9: Ok, hvala vam puno.
1: Hvala vam, pozdrav. I još imamo poziva, ako se ne varam, nemamo, neko je odustao, dobro. Ali ako netko još ima pitanje, sad je dobra prilika jer imamo još samo par minuta emisije. Koji simptomi znači da više ne govorimo o toj takozvanoj običnoj upali mjehura? Dakle, temperature, zimice,
2: da.
1: Šta nam to govori?
2: Obično ove nekakve blaže uroinfekcije ne idu sa temperaturom ili ona vrlo blaga. Kad se jednom pojavi visoka temperatura preko 38 stupnjeva, 38,3, uz nekakve bolove u slabinama, preponama, uz, ne daj Bože, prestanak mokrenja, posebice kod muškaraca, pa čak i mučnine, su znakovi puno teže upale, odnosno vrlo vjerojatno je došlo do upale bubrega, odnosno upale u gornjem dijelu mokračnog sustava. Znači, te bakterije su se
1: razmnožile, popele
2: gore
1: popele.
2: I raz, tako, da.
1: Ako zavladale.
2: Možemo tako reći u narodu, da.
1: Da. Evo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite.
10: Halo?
1: Slušamo vas. U emisiji ste, izvolite, imate neko pitanje.
10: Halo?
1: Da, čujemo vas.
10: Ne znam da li sam ja.
1: Vi ste.
10: Dobar dan. Ja vam... Halo?
1: Mi vas čujemo, samo dajte. Možda malo stišajte radio, možda vas buni dvostruki.
10: Pa ja vam imam, pa nekoliko godina nekakav miris te mokraće. A kako sam radila te nalaze i ovo, nigdje ništa nije ustanovljeno da nije, da je recimo alarmantno. I to me zabrinjava jer taj miris toliko neugodan, ono. Tako da sam doktorici opće prakse nekoliko puta sugerirala da me pošalje urologu da vidim tamo.
2: A da li imate još neke tegobe osim tog mirisa?
10: Pa ja ih ne primjećujem. U stvari jedino možda ako je to, pošto sam ja maternicu odstranila prije 30 godina, malo češće moram ići na... u toalet, jedinom to recimo.
2: Da, gledajte, svakako malo vidite sa svojom liječnicom, ako urin je samo problem u mirisu, a uredne je boje, uredne gustoće i nema bakterija, ponekad je to možda malo vezano i uz ipak smanjenu koncentraciju mokraće, odnosno ne znam koliko tekućine pijete na dan.
10: Pa nastojim, zapravo tako sam dosta te tekućine uzimala jer sam svjesna problema zapravo koje imam. Ima i poprilično godina i iz iskustva znam da je dobro i pametno uzimati što više tekućine.
1: Dobro.
2: Da, evo, vidite malo još sa svojom liječnicom pa ćete vidjeti što će urolog reći, ali često puta miris kao takav nije uvijek problem ako nemate ovih drugih tegoba. Sad jedino ovo što ste rekla, malo češće mokrite, taj dio bi trebalo dodatno provjeriti.
10: Da, ali baš neugodan miris, ono, ja ne znam, doista, ono, kako bih rekla, kad ispitivam urin, onda sve u redu.
2: Da, vaginalno isto sve u redu, znam, maternice nema.
10: Pa je, da, idem i ginekologu, dok maternica ostranjena. Prije 30 godina i tako rekla sam, ali taj miris baš me počeo iritirati, šta, zašto, zbog čega,
2: Da, svakako se javite pa ćete se sa liječnicom dogovoriti za neki pregled urologa.
10: A dakle, to bi bilo pametno otići urologu da malo.
2: Da, možete, naravno.
1: Hvala vam.
10: Hvala vam lijepo.
1: Pozdrav, bok. Mi smo na samom kraju što se tiče naše minutaže. Jedan još poziv ćemo uključiti. Dobar dan, izvolite.
11: Dobar dan.
1: Slušamo.
11: Ja sam imala, bila sam u perimenopauzi i imala sam dva puta po 40 dana krvarenja. I bila sam na dvije kiretaže i sad pošto su mi na ljevom jajniku dvije ciste i oni bi to htjeli odstraniti.
2: Dobro.
11: Znači jajnike i jajovod. I sad mene moja familija tjera da idem na drugo mišljenje. Šta vi mislite o tome?
2: Pa to je svakako pitanje za ginekologa, ali uvijek možete potražiti drugo mišljenje, pogotovo ako niste sigurni. Najpametnije je da...
11: Pa znate šta, jesam sigurna zato što mene to malo po malo onako podmuklo bulucka.
2: A gledajte, da, iz nekog razloga su to savjetovali, tako da mislim da vam je najvažnije da se ili vratite svom ginekologu i porazgovarate s njim, eventualno podražite drugo mišljenje, kažem, ako niste sigurna, da budete sigurna i onda donesete konačnu odluku, jer na kraju krajeva to je vaše zdravlje.
1: Evo, hvala vam što ste nazvali i time zatvorili našu emisiju. Možda će baš ubrzo ovdje sjediti i ginekolog, pa će biti prilike i za ova i neka druga pitanja. Još ću vas samo pitati za kraj, kod starijih i kod kronično bolesnih ljudi, kad urinarna infekcija može postati toliko opasna da dovede čak do sepse?
2: Da, može. Nažalost, stariji i bolesni ljudi često puta upravo mokračni sustav bude izvor takvih teških uroinfekcija. To su često vezano i uz nekakve druge komorbiditete, među najčešćima šećerna bolest. Tako da je jako važno da osobe koje prate takve pacijente imaju na umu da se ponekad to može razviti jako naglo. I ne treba zanemariti nikakav prestanak, odnosno povišenu temperaturu, te nekakve bolove na koje se pacijenti mogu žaliti, ubrzano disanje, ubrzan puls, nekakva oznojena, orošena koža, ne daj Bože prestanak mokrenja, to su sve alarmantne simptomi koje treba odmah prijaviti.
1: Nadamo se da smo dovoljno to sad jasno i glasno rekli. Još jedan brzinski za kraj, istina ili mit. Dakle, ja kažem tvrdnju, vi kažete ili istina ili mit. Ako su mi u urinu pronađene bakterije, trebam antibiotik?
2: Mit.
1: Svaka upala mjehura mora se liječiti antibiotikom. Okay. Ako pijem puno vode, mogu isprati urinarnu infekciju?
2: Ja bih rekla djelomično istina. Aha, ne može se isprati ako je razvijena.
1: Dobro. Mokrenje nakon spolnog odnosa smanjuje mogućnost urinarne infekcije.
2: Istina,
1: Brusnica može izliječiti urinarnu infekciju.
2: Mit.
1: Urinarna infekcija bez temperature nije opasna.
2: Mit, može biti opasna.
1: Urinarna infekcija kod muškaraca zahtjeva više opreza nego tipična upala mjehura kod mladih zdravih žena.
2: Istina.
1: Ok, dakle, muškarci, ako ste nešto od ovoga prepoznali, nema čekanja. A, dragi žene, vi ste čule, ja bih rekla, ostatak svih simptoma. Hvala puno na vremenu, na odgovorima našim slušateljima i meni. S nama je danas bila specijalistica obiteljske medicine Ana Marija Prepelec u emisiji Zovi doktora. Pričali smo o urinarnim infekcijama. Ako ste se naknadno uključili, emisija će biti dostupna na webu Radio Rijeke za preslušavanje. Do sljedeće prilike, lijep pozdrav.
2: Hvala lijepa i vama.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u Saboru podnosi godišnje izvješće vlade. Među ostalim istaknuje krize s kojima se vlada suočila u 10 godina, koliko je on na vlasti. U svima njima vlada je uspjela zaštititi građane od jakih financijskih pritisaka, a unatoč krizama gospodarstvo nam raste, osnažen je međunarodni položaj, a kreditni rejting nikada nam nije bio bolji, rekao je premijer. U nastavku dana na dnevnom je redu i rasprava o povjerenju premijeru, koju je tražilo 54 oporbenih zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Oni su napustili sabornicu prije premijerova obraćanja, na kraju kojeg je on rekao:
2: snažnija Hrvatska za sigurnu budućnost, to je cilj koji nas vodi i obveza koju preuzimamo. Da bismo to mogli učiniti, potrebno je voditi dijalog i sa onima koje na političkom spektru misle drukčije. Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave. Zahvaljujem na pozornosti.
0: O premijerovu izlaganju govorili su klubovi zastupnika, njih 7 od 14. Evo što su u ime svojih istaknuli: Nikola Grmoja iz Mosta, Nino Raspudić iz Drita, Darko Klasić iz HSLS-a i HDZ-ovac Ante Sanader.
3: Vi ste ti koji su omogućili mafiji da truju hrvatsku Liku.
4: Mi smo danas opet čuli jednu samo hvalospjevu o aktivnostima vlade, a o problema smo čuli vrlo malo. O Gospiću, konkretno i Lici, možda 10 sekundi je trajalo od 60 minuta govora. To također treba uzeti na znanje.
5: Često se propitkuje svaka odluka vlade i to je u redu. Ali sigurno moramo s obzirom na rezultate i na okolnosti biti više nego zadovoljni mjerama i politikama kojima je u protekloj godini vlada upravljala ovom krizom.
6: Govor premijera nije bio pričanje priča. Ja ću, pa ja bih, pa možda bi mi trebali, pa znate, obećavamo nešto. Nismo čuli takve izraze. Čuli smo konstatiranje argumenata i činjenica što je to vlada napravila u proteklom periodu, u ovu zadnju godinu dana. I normalno, to boli.
0: Primorsko-goranska županija je uz Šibensko-kninsku jedina regionalna samouprava koja je dosad prihvatila deklaraciju o hrvatskom prostoru. Ovaj dokument, čiji je izrađivač Akademija arhitektonske znanosti i umjetnosti, bila je ujedno i jedina točka koja je bila povod raspravi tijekom nastavka sjednice Županijske skupštine. Pritom je očuvanje prostora izdvojeno kao jedan od najvažnijih preduvjeta održivog razvoja. Istupi pojedinih sudionika iznova su ukazali na neke od učestalih prijepora o odnosu turizma, intenzivne gradnje te stanja u prostoru. Član skupštine iz Unije Kvarnera, Nedo Pinezić.
7: Nemojmo kriviti turizam za sve što se događa loše u prostoru. Dajte jedan put, imajte hrabrosti i recite da je za to kriva nekretninska mafija. Da je to izgradnja nekretnina koje čuvaju vrijednost euru kojemu vrijednost pada. Zbog toga imamo toliko praznih stanova, zbog toga imamo otvaranje novih gradilišta, zbog toga se taj novac kao u jednoj veš mašini stalno pere. Nije kriv turizam. Nisu krivi ljudi koji žive na nekom prostoru i koji nastoje preživjeti na tom prostoru od onoga što imaju. A imaju lijepi okoliš, imaju tradiciju, imaju svoju ljubaznost, svoje goste i turiste.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, puhaće je slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. U Rijeci je 19 celzijevih stupnjeva.

0: za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Rijeka je grad sporta, a Primorsko-goranska županija, europska regija sporta, velikih utakmica, velikih pobjeda i velikih ljudi. Susret riječkih sportskih velikana na večeri sporta Brda kulture. Matijaš Kek, Radomir Đalović, Zoran Roje i Damir Glavan i Nova Lab na kampusu sveučilišta 13. listopada u 19 sati.
5: Tri karakter.

0: Začini malo to!
1: Začini život sportom!
0: Zaroni!
1: Uhvati vjetar!
0: Skoči, hodaj!
1: Vježbaj!
0: Skijaj!
1: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
2: A kojeg boljeg začina za život od sporta. A danas pratimo jednu lijepu riječku priču koja nas vodi od gimnastičke dvorane pa sve do svjetske pozornice. U središtu ove priče je Sofija Mešter. Ona je seniorka gimnastičkog kluba Vita i hrvatska reprezentativka koja iza sebe ima vrlo uspješnu sezonu, a pred sobom i novi izazov, svjetsko prvenstvo u sportskoj gimnastici u Rotterdamu, na koje je otputovala jučer sa svojom trenericom Julijom Ljubavnicom. A na samom početku, prije nego što mi razvijemo priču sa Sofijom Mešter, znajte da ćemo i nekoga od vas nagraditi. Imamo neki specijalitet, čeka vas na porti Radio Rijeke, a na vama je da nas sad pozorno pratite i slušate, jer pitanje će biti, ali vrlo jednostavno, tako da nema problema. Mi sada iz Radio Rijeke, iz naše Primorsko-goranske županije, europske regije sporta, šaljemo podršku i želje za uspješan nastup Sofiji. Poseban razlog za vjeru u dobar uspjeh kojeg nema sigurno sumnje i nove čestitke Sofijinu drugo mjesto u ukupnom poretku World Challenge Kupa za 2026. godinu u dvovisinskim ručama. Taj rezultat ostvarila u konkurenciju čak 58 gimnastičarki. Svaka čast iz cijelog svijeta. Riječ je o plasmanu koji obuhvaća cijelu seriju natjecanja i svjedoči o kontinuitetu njezinih nastupa. A spomenut ćemo i to da je u posljednjem svjetskom natjecanju državno u Pariz u kvalifikacijama s petog mjesta izborila finale, a natjecanje završila osma na svijetu. Dvovisinske ruče njena su najdraža disciplina, a na njima priprema novu težu vježbu za nastup u svjetskoj konkurenciji. A sad ćemo ići vidjeti malo i poslušati kako su izgledale posljednje provjere i što želi pokazati u Rotterdamu. Sofija Mešter.
3: Ovaj vikend bilo je održano zadnje kolo apsolutnog prvenstva Hrvatske u Zagrebu, gdje se već osjećam kao doma iz razloga što stalno moramo putovati u bolju dvoranu, a i na kontrolne treninge i pripreme koje se održavaju upravo u sportskom centru Lučko. Imali smo 4 kontrolna treninga i natjecali smo se unutar reprezentacije. Konkurencija je stvarno bila jaka i cure su jako dobro odradile svoje vježbe, no na kraju uvijek presude neke sitnice. Nadala sam se i očekivala ovaj rezultat, a pogotovo mi je pomogao za samopouzdanje za nadolazeće svjetsko prvenstvo u Rotterdamu, gdje ću isto probati izvesti novu vježbu. Trenutni cilj za svjetsko prvenstvo je napraviti novu, težu vježbu bez velikih pogrešaka te vidjeti gdje stojim u svjetskoj konkurenciji.
2: Onaj dio zapravo koji publika vidi je ono lijepo finale kada sportaši daju ono najbolje od sebe, kad to sve izgleda onako glatko i uvježbano, ali samo sportaši, pogotovo oni koji jako puno svega i pružaju žrtvu, za to znaju što sve stoji iza toga, brojna ponavljanja, brojna odricanja, brojni, nebrojeni zapravo treninzi, a samo gimnastičarka i trenerica u ovom slučaju znaju koliko je rada bilo potrebno da se svi elementi povežu u jednu cjelinu. Ali naravno, kao i svaka sportska priča, i Sofijina ima svoj početak, a njezin je upravo u djetinjstvu kad su je roditelji odveli prvi put u dvoranu, pa sad ćemo poslušati koje uspjehe posebno pamti i što poručuje djeci koja tek biraju svoj sport.
3: Gimnastikom se bavim još od malih nogu, kada su me mama i tata po prvi puta odveli u dvoranu. Moji najveći i najznačajniji seniorski uspjesi su drugo mjesto ove godine i treće mjesto prošle godine na svjetskom challenge kupu u Uzbekistanu, te izborena finala u Parizu, Kairu, Baku i Osijeku. Djeci bih preporučila da se bave ovim sportom, jer mislim da je gimnastika temelj svih sportova i da je jako dobra za razvijanje motorike, što je jako bitno za malu djecu. Naravno, kroz sport se steku predivna iskustva i poznanstva koja se pamte cijeli život.
2: Znamo, gimnastika kao podloga, kao možemo ju nazvati i kraljicom sportova, razvija i koordinaciju, ravnotežu i snagu i gibljivost, pomaže djeci da bolje upoznaju i kontroliraju vlastito tijelo. Korisne vještine, pa za bilo koji sport zapravo dalje, gimnastičari koji god sport odaberu, znamo da su vrlo uspješni u bilo kom sportu kojeg su odabrali u daljnjoj profesionalnoj karijeri. Uz programe prilagođene dobi i stručno vodstvo, djeca postupno uče i nove pokrete, tako da se i vesele napretku i stječu sigurnost, a kako je Sofija rekla, koja je članica gimnastičkog kluba Vita. Iz dvorane se nose i prijateljstva i iskustva za cijeli život. Tako da to je baš prava definicija sporta. A u godini u kojoj Primorsko-goranska županija nosi naslov Europske regije sporta, tako je priča i danas, potiču djecu na motivirano kretanje i omogućuje im da pronađu aktivnost u kojoj uživaju. Sofiji šaljemo veliku podršku u Rotterdamu. Ono najbitnije, neka bude mirna prije izlaska na spravu, sigurna u svakom elementu i zadovoljstvo neka bude njeno sa svakom izvedenom vježbom. A poruka Sofiji, trenerici Juli na svjetskom prvenstvu, poručujemo da Primorsko-goranska županija navija na vas, za vas. Mi imamo sada i nagradno pitanje. Ako ste nas pozorno slušali, neće biti problem. Pitanje glasi: kako se zove klub u kojem trenira Sofija Mešter? Oho, netko je pozorno slušao. Halo, halo. Lijepi pozdrav.
4: Mačarski klub Vito.
2: Ma to je to, ovo je bilo onako baš ko na startu. Samo puca i to je to. Svaka čast. Moramo vaše ime i prezime pitati.
4: Josip Žeželić.
2: Josip Žeželić.
4: Da.
2: Evo, Josipe, ako budete negdje u prolazu, znate sve, znate gdje je Radio Rijeka, jel tako? To ne moramo posebno spominjati, znate gdje je naša porta. Poklon je za vas već na porti, tako da u bilo kojem trenutku možete otići. I evo, hvala vam i čestitke.
4: To je samo nagrada.
2: E, to morat će biti iznenađenje. Evo, ja nisam zavirila, može. Tako da od Primorsko-goranske županije nešto ste dobili.
4: Može, hvala.
2: Eto, hvala i vama, čestitke velike. I još imamo jednu pozivnicu za vas, za večeras, za sve vas, dakle ne samo za Josipa. Večeras na Trsatu pričamo i o sportskim uspjesima koji su obilježili sport ovog kraja. Radi se o manifestaciji Brdo kulture, održava se Večer sporta, susret velikana riječkog sporta. E sad znaćete ova imena koja ću spomenuti u nastavku: Matijaš Kek, Radomir Đalović, Zoran Roje i Damir Glavić. Nogometne i vaterpolske legende, vaterpolske priče, velike pobjede i uspomene. Eto, prisjetit ćemo se večeras u 19 sati u Innova Labu na kampusu na Trsatu. Svima pozive, dođite, budite dio večeri posvećeni ljudi koji su stvarali i stvaraju još uvijek sportsku povijest ove županije. To bi nam bilo to za našu emisiju. Slušamo se za tjedan dana i poziv uvijek vrijedi, začinite i vi svoj život sportom i susretom sa sportskim velikanima.
1: Začini život sportom!

0: pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Stigao je tvoj D-dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 13. listopada uživaj u D-utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u trgovinama Ferivi i Milleru, 15% u Konzum web shopu i Pet Center trgovinama, 20% u Svijetu medija, do 25% popusta u Lesnini, 30% u trgovinama Naš dom te 40% u optici Jojo. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
0: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
2: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir grana padano 100 grama 1,99 € Više na Eurospin.hr.

0: za vrijeme.
1: E, dobro, dok odlučujemo što ćemo obući, u koje doba dana, ujutro prohladno, pa onda onako jakne, poslije već idemo u kratke rukave, ali onaj dio, evo, koji mene osobno zanima, da li kabanice i kišobrani ostaju još negdje tamo u ormaru, odnosno da li nam ostaje ovo lijepo sunčano i suho vrijeme. Igor Horvat iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je s nama. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa evo, zaista možemo pustiti kišobrane da odmore, kabanice, ne treba ih imati, ma čak ni na nadohvat ruke, dakle neko oni fino odmaraju. Doće siguran sam vrijeme kada će nam biti prijeko potrebni, približava se studeni koji je ipak možda i najkišovitiji mjesec, barem što se Rijeke tiče. Međutim, do kraja ovoga tjedna, a sigurno do kraja ovog radnog dijela tjedna, dakle do petka, nastavljaju se ovako stabilne vremenske prilike tijekom dana, ugodne temperature zraka još uvijek za nekakve kratke majice, dakle pogotovo na suncu je prilično ugodno, dok će večeri i noći ipak i jutra biti nešto svježija, hladnija. A eto, još jedan put da ponovimo, takav tip vremena manje više do kraja ovoga tjedna. U ovim trenucima na čitavom našem području pretežno je sunčano uz malu u Gorskom kotaru i Lici do umjerenu na oblaku, puše još uvijek bura slaba i umjerena, ponegdje jaka, more je malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. U Rijeci je u 14 sati temperatura zraka iznosila 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 42%. Na Zavižanu u 14 sati 5 celzijevih stupnjeva, Delnice 10, Parg 11, Plitvička jezera 12, Gospić 13, Ogulin 14, Vransko jezero na Cresu 16, Pazin 17, Bakar, Mali Lošinj i Poreč 18, Crikvenica, Opatija, Svjetionik, Porer, Pula, Gradska i Aerodromska postaja, Rijeka, Krk, Aerodrom, Rovinj i Senj 19, Malinska, Rabi, Svjetionik, Sveti Ivan na Pučini 20 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Malinska i Opatija 20, Mali Lošinj 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1022 i 1025 hektopaskala. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu, ponegdje samo do umjerenu na oblaku i dalje bura slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, a more će biti malo i umjereno valovito, ponegdje valovito. Krajem dana, kad te kroz noć, bura će malo oslabiti. Sutra pretežno sunčano uz malu, prije podne ponegdje do umjereno na oblaku, a puhaće slaba do umjerena, još ujutro mjestimice jaka bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, temperatura zraka kroz noć i sutra ujutro bit će slična kao i danas, dakle uz obalu između 9 i 14, u unutrašnjosti iste između 3 i 8, na Ugorskom kotaru i Lici između 0 i 5, a ona najviša dnevna bit će u jednom blagom porastu, odnosno na današnje vrijednosti uz obalu na području Istre i Kvarnera bit će između 18 i 23, u Ugorskom kotaru i Lici između 13 i 18 celzijevih stupnjeva. U srijedu, dakle i u četvrtak i u petak, čini se da se nastavlja ovakav tip vremena uz dosta sunca, bura će, rekli smo, sutra većinom oslabiti, okrenulo sjeverozapadni vjetar i do petka možemo očekivati jedan blagi porast one najviše dnevne temperature zraka. Ono što je najbitnije još jedanput naglasiti, dakle do petka, a čini se i do kraja tjedna, imamo potpuno stabilne vremenske prilike.
1: Dobro je, onda kabanice, kišobrani neka čekaju neka druga svoja vremena, neću reći bolja nego svoja vremena. Super, Igore, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Puno pozdrava vama i do slušanja.

0: 101 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: HR mreža. Oglasi. Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Premijer Andrej Plenković u Saboru je podnio godišnje izvješće Vlade. Među ostalim istaknuo je sve krize s kojima se Vlada suočila u 10 godina koliko je on na vlasti. U svima njima Vlada je uspjela zaštititi građane od jakih financijskih pritisaka, a unatoč krizama gospodarstvo nam raste. Osnažen je međunarodni položaj, a kreditni rejting nikada nam nije bio bolji, rekao je premijer. U nastavku dana na dnevnom je redu i rasprava o povjerenju premijeru koju je tražilo 54 oporbenih zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Oni su napustili sabornicu prije premijerova obraćanja na kraju kojeg je rekao:
2: snažnija Hrvatska za sigurnu budućnost, to je cilj koji nas vodi i obveza koju preuzimamo. Da bismo to mogli učiniti, potrebno je voditi dijalog i sa onima koje na političkom spektru misle drukčije. Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave. Zahvaljujem na pozornosti.
0: Premijera Plenkovića se u Saboru danas najviše prozivalo upravo zbog otpada. Evo što su među ostalim rekli Sandra Benčić, Mirela Ahmetović, Josip Borić, Hrvoje Zekanović i Nikola Grmoja.
3: Premijer koji Saboru ne govori istinu o najvećoj ekološkoj katastrofi u novijoj povijesti ove zemlje ne može očekivati da mu Sabor povjeruje u izvješće o navodnim vlastitim uspjesima.
4: Gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Zbogom.
5: SDP uvijek znao kad treba pobjeći iz sabornice jer očito da imaju probleme s brojkama i rezultatima ove vlade. Ne pašu.
6: Hvala vam.
7: Ma čudi me samo zašto MOST nije izašao vani sa svojim partnerima iz Frankenstein koalicije.
8: MOST se nema čega sramit. Bolje bi bilo da vi napustite sabornicu i vi i vaš premijer koji ste dopustili trovanje Like.
0: Dodajmo još kako je premijer Plenković u Saboru najavio povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Otkrio je i koliko će iznositi trajni dodatak na mirovinu za sljedeću godinu. Narast će na 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku. Idemo u svijet. Ponovno su bespilotnim letjelicama napadnuti brodovi u Crnom moru u bugarskoj gospodarskoj zoni. Jedan je potonuo, spašeno je 5 mornara, a 11 se još vodi kao nestalo. Drugi je oštećen i na njemu je ozlijeđeno još 8 članova posade. Istodobno, američki predsjednik i dalje tvrdi da je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane kažu da nisu postigle nikakav dogovor. Napade na brodove osudile su Ukrajina i Europska unija. Crno more postalo je još jedno bojište ruskog rata u Ukrajini, objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Dodaje da odgovorni moraju snositi posljedice. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručio je da novi napad još jedan put pokazuje kako Moskva namjerno zanemaruje živote civila, te da želi ugroziti globalnu sigurnost opskrbe hranom za koju je Crno more ključno. A zračna luka u njemačkom Nürnbergu privremeno je danas bila zatvorena zbog moguće izvanredne situacije. Promet je prekinut neposredno prije slijetanja zrakoplova s grčkog otoka Krfa. On je ipak sigurno sletio, a pratili su ga borbeni zrakoplovi Eurofighter, objavila je policija koja je osiguravala cijelo područje zračne luke. U međuvremenu objavljen je prestanak uzbune. Vraćamo se sada u Hrvatsku. U Primorsko-goranskoj županiji zabilježen je znatan porast prijava oboljelih od salmonele. Od početka kolovoza do jučer prijavljeno je 77 slučajeva, dok ih je u istom razdoblju lani bilo 23. Prema podacima epidemiološke službe, porast je najvećim dijelom posljedica salmonele grupe B, a slučajevi su zabilježeni na širem riječkom području bez posebnih grupiranja. Povećan broj oboljelih epidemiolozi za sad ne mogu povezati s čeri rajčicama iz Italije u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaros-Šuran iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije govori na što pripaziti i kako se zaštititi.
6: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, ili čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termički obrađena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
0: Voda iz javnog vodovoda na području Osora nije zdravstveno ispravna za piće zbog bakteriološkog onečišćenja, izvijestio je Nastavni zavod za javno zdravstvo. Stanovnicima se preporučuje korištenje provjereno ispravne vode, a ako koriste vodu iz vodovoda, potrebno ju je prokuhavati najmanje 3 minute. Mjera ostaje na snazi do daljnjeg. Voditelj odsjeka za vode i otpad pri Nastavnom zavodu Aleksandar Bulog.
9: 7. listopada 2006. godine uzeti su uzorci sa područja Osora. Nakon analiza, znači fizikalno-kemijskih i mikrobioloških, ustanovljeno je da sukladno zakonu dva parametra, znači Escherichia coli, coliforme bakterije, ne zadovoljavaju zakonske uvjete. Preporuka je prokuhavanje vode ako se misli koristiti za piće ili korištenje alternativnih izvora, znači ako bude organizirano putem cisterni ili kupljena voda, do smirivanja situacije, odnosno do sljedećeg puta Nastavni zavod za javno zdravstvo ne odredi da nema opasnosti mikrobiološkog zagađenja.
0: A zamućenje izvorišta Pleščanski jarak u Gorskome kotaru početkom listopada tek je posljednji u nizu višegodišnjih problema s vodoopskrbom na području grada Čabra. Lokalno komunalno poduzeće zamućenja vode nakon obilnih kiša nije riješilo desetljećima, a prije 2 godine sustav opskrbe Čabarskog kraja je, poput većine ostalih u županiji, objedinjen pod okriljem vodovoda i kanalizacije Rijeka. Žitelji i grad Čabar misle da bi se aktualno zamućenje u naseljima Plešce, Podstene, Požarnica i Zamost kratkoročno moglo smanjiti ugradnjom kućnih pročistača, no direktor Riječkog Vika Damir Togunjac razmišlja o dugoročnim rješenjima, ali nudi i neka privremena.
10: U pripremi je zadatak za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka kojim bi se omogućila opskrba naselja Donji Žagar i Mandli Plešce vodom iz izvorišta Čabranka. To je dugogodišnji zahvat, radi se o nekoliko kilometara cjevovoda. Ukoliko evo krene nabava ove godine za izradu projektne dokumentacije, sredinom sljedeće godine mislimo da bi do

0: sa izvorištima malim lokalnima, jednostavno u ovisnosti o situaciji ćemo uključivati ono izvorište koje bude pogodno za pustiti ga u sustav vodoopskrbe.
1: S 19 glasova za i 4 suzdržana, Skupština Primorsko-goranske županije usvojila je danas odluku o sanaciji dijela gubitaka televizije Kanal RI. Gubitak je krajem prošle godine premašio 1.800.000 eura. Županija će televiziji isplatiti gotovo 147.000 eura dotacije, od čega je 133.000 ranije najavio župan Ivica Lukanović. Razmjena mišljenja, ideja i načina rada mijenja obrazovanje. Učitelji i odgojitelji upoznaju nove pristupe, a djeca uče kroz istraživanje, kreativnost i suradnju s vršnjacima iz drugih zemalja. U tu su međunarodnu suradnju uključeni riječki vrtići i osnovne škole, koji su svoje iskustva predstavili danas na Erasmus danu u Riječkoj gradskoj vijećnici. Evo što su nam o svojim iskustvima rekli Igor Vlajnić, koordinator Erasmus u osnovnoj školi Pećine, a nakon njega čućemo učenicu 8. razreda osnovne škole Srdoči, Cvjetu Jelenović.
2: Naši učenici putuju, naši djelatnici putuju, to su ili tečajevi za djelatnike ili za učenike, dakle pohađanje nastave u drugoj školi, ovisno o tome sa partnerima s kojima se dogovaramo i u okviru naše akreditacije. Uz to imamo još i neke strateška partnerstva, projekte K2 sa izuzetno velikim iznosima bespovratnog financiranja, koje za zapravo da je Europska unija i koje nam omogućuju zapravo da evo i naši učenici nešto dožira, naravno i djelatnici.
3: Bila sam na 3 Erasmus razmjene, bila sam 2 puta u Italiji, sad ću ići u Belgiju. Dolazili su nam učenici iz Belgije i iz Italije na razmjenu kod nas i profesori bi sudjelovali u job shadowingu gdje idu u druge države i zapravo gledaju kako ostali profesori iz drugih država rade sa učenicima. Naučila sam da mi zapravo mislimo da su neke države možda u nečemu bolje, ali svako ima neke mane i zapravo prednosti.
1: I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Davor Margan, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Vladimir Jurić.
4: Večera se na scenu vraća najcijenjenija nogometna priča Europska liga prvaka. Najzanimljiviji od 9 susreta odigrat će Atletico Madrid i Manchester United te Galatasaray i Barcelona. Hrvatske nogometašice pod vodstvom Nenada Gračana večeras u 19.30 u Rejkjaviku igraju uzvratnu utakmicu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo nogometašica protiv domaćina Islanda. Prva utakmica završila pobjedom Islančanka 4-0. A košarkaši Depolin Škrljevo utakmicom protiv aktualnog prvaka Hrvatske Zagrebačke Cibone, koja se sutra u 19.30 igra u sportskoj dvorani Kostrena, otvaraju 4. kolo Supersport Premier lige. Zeleni su prva 3 kola zabilježili 2 gostujuće pobjede te jedan domaći poraz u Zadra. Trener Petar Mališ.
5: Dolazi nam prvak države, ekipa koja je slagana za Fibinu Euroligu, za ABA ligu. U rosteru imaju kvalitetnih igrača koji bi većina i nama bili i bili pojačanje. Ali kažem, igramo pred našim navijačima, pred našom publikom i pozivam sve navijače da nas dođu podržati. I moja ekipa pokazala je u početku ovog prvenstva da ima karakter, da ima znanje i da se ne predaje. Tako da mislim da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu, mušku utakmicu. Ako damo sve od sebe i ostavimo srce na parketu, mislim da možemo dovesti utakmicu u neki rezultatski egal, a onda na kraju je sve moguće.
4: Večeras u 19 sati u Innova Labu, inovacijskom laboratoriju sveučilišta u Rijeci na kampusu Trsat, a u sklopu projekta Brdo kulture autorice Denis Nepokoj i organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka održat će se večer sporta, susret velikana riječkog sporta posvećeno ljudima, uspjesima i pričama koje su obilježili riječki sport. O najvećim uspjesima HNK Rijeka govorit će treneri Matija Škek i Radomir Đalović, a o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti riječkog vaterpola i VK Primorja olimpijci Zoran Roje i Damir Glavan. Ulaz je slobodan za sve ljubitelje sporta.
6: Prognoza vremena. Igor Horvat.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu, prije podne do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, još ujutro mjestimice jaka bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito.

0: Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 9 i 14, u unutrašnjosti Istre između 3 i 8, u Gorskom kotaru i Lici između 0 i 5 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

15:35 je ono vrijeme popodneva kada se već situacija u prometu mijenja. Nećemo ići široko, već samo usko ovdje, pa ćemo vas obavijestiti da ima nešto zastoja u Krešimirovoj ulici. Nažalost, onih sa čekanjem, tako da označeni crvenom bojom na Google kartama, isto će vas dočekati u nastavku u smjeru Lovrana, odnosno Mošćiničke Drage, dakle u Zvonimirovoj ulici, ali tamo gdje je trenutno poveća gužva, znate da su gore radovi, ako ne znate, evo sad smo vas obavijestili, Vrata Jadrana, evo, jedna poveća, ono, kako bismo to mogli reći, stajaonica, evo tako ono, nekako govorno, razgovorno, pa evo čisto malo i da se nasmijete, da, ali nažalost, evo tamo je trenutno gužva koja stoji i čeka, isto vas čeka tamo u nastavku čvor Matulji gdje su radovi pa prema Ipsilonu dalje. Ništa, puno strpljenja, ako ste na cestama, pazite na sebe, pazite na druge, bilo je svakakvih situacija, evo i sada preko vikenda, pa ne, nemojte evo da doprinosimo statistici. Što se tiče drugih eto informacija, za sada ništa van nekakvih okvira. Saznat ćemo što nam je iz Hrvatskog autokluba trenutno aktualno, ali do tada pazite se, ipak lijep je dan, pa neka vam to malo pomogne u raspoloženju, ako ništa. Ako možemo mi pomoći raspoloženju, tu smo, evo, tonight, tonight, Celeste.

0: operatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Mi moramo voziti strpljivo tu trenutno kod nas na riječkom području s obzirom na gužve. Jesu li nam još uvijek aktualne, sad ćemo provjeriti. Ali ne samo gužve i radove, već i ostale događaje na cestama u Primorsko-goranskoj županiji, ali idemo malo i šire. Iz Hrvatskog autokluba s nama je Zvonimir Vogrinc. Zvonimire, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav iz HAK-a.
1: Evo, kako nam je situacija, nadamo se da nema nekakvih prometnih nezgoda, pa idemo sada obuhvatiti detalje što je na našim cestama.
2: Pa ima gužvi, to je, rekao bih, redovno stanje za ovo doba dana, dakle pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznici, osobito između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, gdje imamo jednu kolonu, a također i na Istarskom Ipsilonu u onoj zoni radova između čvora i tunela Učka. Naravno, nisu to jedine gužve, ima ih i u ostalom dijelu naše zemlje, zapravo više to pravilo za ovo doba dana. Zagrebačka obilaznica sva u crvenom, također autocesta A4 Goričan Zagreb, isto kolone, Jadranska magistrala na zadarskom i splitskom području, dakle ima gužvi. Nažalost i vjetar evo još uvijek stvara probleme na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. I dalje je zabrana prometa za prvu skupinu vozila, dakle vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Također, zbog radova, zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Tamo se vozi obilazno Knin-Očestovo-Kistanje, Bribirske mostine, Benkovac-Obrovac-Gračac. Za večeras od 10 na večer do 5 ujutro na autocesti A6 zbog radova bit će zatvorena dionica između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke. Obilazak je državnom cestom kroz Gorski Kotar. Nešto sjevernije također se zatvara autocesta A2, dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera, i to između 8 na večer i 5 ujutro. Obilazno će se tamo voziti državnom cestom 1. Na granicama pojačan i putnički i teretni promet, osobito je to na ulasku u zemlju. Najduža prijavljena čekanja u teretnom prometu sa Srbijom na ulasku, radi se o višesatnim čekanjima. U pomorskom prometu pak u prekidu jedino trajektna linija Sumartin-Makarska.
1: Dobro, evo ništa, prilagodit ćemo se nastaloj situaciji, samo neka sve protekne kako treba do kraja dana. Zvonimire, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

0: Nova Mazda bez čekanja. U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Druga srijeda u mjesecu, Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš?

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistritirisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tri karaktera.

16:22 su minute, nego kako ste danas? Dan je lijep i barem eto dobro se može voziti po cestama uz dobru vidljivost, ako ništa drugo. Evo, to je ono, kaže se da treba u svakom danu izdvojiti nešto pozitivno. Možda ste u toku jutra dana postavili kakav rekord, možda vlastiti osobni, a možda i neki ono sportski. Evo, znaju svi oni koji koriste razno razne sportske aplikacije koliko to dobro i nagrađujuće zna biti. Ali imamo stvarno jedan jako zanimljiv povijesni rekord, i to rekord u vožnji izvan zemlje. Dakle, na planetu koji nije zemlja, nijedan čovjek do sad još nije kročio na Mars, ali uspjeli smo ga ipak opsežno istražiti, barem površinu za sada, a vidjet ćemo što nas čeka dalje u budućnosti. NASA-in šesterokotačni rover Perseverance postavio je novi rekord za najdulju udaljenost koju je neko vozilo prešlo na nebeskom tijelu izvan zemlje. Radi se o ukupno 45,2 km. Evo, za informaciju, 5,5 godina je on već na Marsu, ta lijepo leti vrijeme. Uspio postaviti svoj rekord i dalje istražuje površinu Marsa, a opremljen je nizom znanstvenih instrumenata. Traga za dokazima drevnog mikrobiota.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Da, treba nam doza, još malo neke pozitive, dobre vibre, kako se to kaže. Neka se zapali atmosfera, nemojte paliti ove fizičke stvari, samo iznutra, dušu to. E sad, jeste li isplanirali popodne za danas? Ako ne, sad ćemo vam i isplanirati. Dajte nama, prepustite nam u naše ruke nekoliko prijedloga. U 19 sati u prostoru Inova Laba na kampusu Trsat, ulica je Radmile Matejčić 10 u sklopu projekta Brdo kulture, održat će se sportska večer susret velikana riječkog sporta. U središtu večeri bit će Matijaš Kek, Radomir Đalović, Zoran Roje, Damir Glavan, autorica projekta je Denis Nepokoj. Isto tako možete u 17 sati biti u sjedištu Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, jer će se održati projekcija mađarskog filma Komedija je u pitanju Budi moj tata. Naravno da su titlovi i na hrvatskom, tako da ćete moći bez problema pratiti. A onda imate u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka u Benčiću gostovanje Josipa Sršena sa zapaženom knjigom Divlji lektor. Prijave za sudjelovanje se primaju putem obrasca kojeg ćete pronaći na web stranicama Gradske knjižnice Rijeka. U Palači šećera do 13. prosinca još uvijek možete razgledati izložbu Put uspjehu, rani radovi Gustava Klimta i Ernsta Klimta iz fundusa iz Univerzitet für, ajme, koje je ovo sad naziv, uglavnom iz Beča. Vrijedi pogledati, fantastični su to umjetnici koji su pisali povijest. A onda u 19 sati u galeriji Juraj Klović bit će otvorena samostalna izložba pod nazivom Žena i njezina divlja priroda umjetnice Grete Katela. Autorica je odabrala radove za ovu samostalnu izložbu, otvorila je vrata vlastitog stvaralačkog imaginarija i pružila je mogućnost razumijevanja njenog stvaralačkog procesa. Radi se o opusu od 15 kiparskih instalacija, od kojih neke u prostoru funkcioniraju kao kiparske, dok su druge bliže zidnim instalacijama. I Lovran ima jednu izložbu u 19 sati u galeriji Laurus, izložba riječkog vizualnog, performativnog i multimedijalnog umjetnika Željka Jančića Zeca People Human Transition, koja se održava u sklopu programa Arte Laurus 2026. I bacit ćemo vam jednu informaciju u uho za sutra, ali vrijedna je, radi se o darivanju krvi od 12.30 do 18 sati u klinici za ortopediju Lovran, evo sad kad smo već kod Lovrana, pa da stignete planirati za sutra šetalište Maršala Tita 1, tako da ako ste u prilici, dođite, darujte krv, a mi ćemo sad prigodno za kraj, Last Ketchup i Bloody Mary.

0: Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svojoj štednji više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank. Banka mog izbora.
1: Tvoje mjesto za povrće je puno vitamina. Paprika Babura, euro 45. Tomi, znaš što voliš?
2: Nova Mazda bez čekanja. U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.
3: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
0: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante u Tower centru i ZTC u Rijeka.

0: Μέζα. Ο Γλασί. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanos i mukte!
4: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, nemo pe figu se ve.
4: Amar Bukvić.
7: Oto imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
8: Sistevi.
4: Slavko Sobina.
9: Maga, se aj.
4: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
4: Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl o usporu cara Dioklecijana.
13: Burja! Kremlando!
4: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a oporbu naziva agresivcima i destruktivcima. Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a, pa premijer Plenković.
1: Europol je procijenio da je na tom otpadu zarađeno najmanje 4 milijuna eura. Znate koliko će sanacija koštati? Desetke milijuna. Super. Zarada privatna, a račun javni. Mene zanima gdje je sustav pukao da ne pukne ponovno. Jer kolegice i kolege, voda u Gospiću nema stranačku iskaznicu.
2: Niko ko je kriv neće se izvući od toga. Nema ugroženog i onečišćenog zraka, a ako u tlu nešto ima, toliko je limitirano na samo odlagalište otpada. Dojam je da nitko nije živ u lice. Nadležnost za ovo je na gradu i na županiji. Mi smo to uzeli zato što smatramo da je red da rješavamo probleme u Hrvatskoj, da bismo popravili štetu. Ne da bi preuzeli vlastita prsa i nacrtali metu i rekli ajde agresivci, destruktivci i kritizeri pucajte jer mi smo krivi, mi smo otrovali. Ne radi toga.
0: Idemo nakratko u svijet. Europska unija i dalje uvozi rusko fosilno gorivo, potvrdila je Europska komisija. Bez obzira na sve sankcije, zakonodavne mjere i smanjenu količinu, gorivo i dalje stiže, no Rusija na njemu u Europi i zarađuje sve manje, rekla je glasnogovornica komisije Ana Kaisa Ikonen.
3: It has gradual phasing out of Russian fossil fuels.
4: Radi se o postupnom prestanku uvoza ruskih fosilnih goriva i trend je vrlo jasan. Ne bih nagađala o kojim se količinama radi, no mogu potvrditi da Rusiji sve manje plaćamo za uvoz fosilnih goriva i da smo sve manje ovisni o Rusiji. Od 42 do 45% uvoza u 2022. do 12% sada.
3: From 42, 45% in 22 to 12% now.
0: Na Kvarneru smo. Muzejski savjetnik zoolog Marcelo Kovačić iz Prirodoslovnog muzeja Rijeka i ove godine na listi najutjecajnijih svjetskih znanstvenika. Sveučilište Stanford iz Kalifornije uvrstilo ga je na međunarodnu listu od 2% najutjecajnijih znanstvenika na svijetu, što je temelje na podacima iz baze Scopus u kojoj se bilježi između ostaloga citiranost radova. Kontinuirana prisutnost doktora znanosti Kovačića na toj listi potvrđuje njegov dugogodišnji rad, prepoznat i utjecaj na međunarodnoj znanstvenoj zajednici, a ujedno pridonosi afirmaciji i vidljivosti znanstvene djelatnosti Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Festival Uhvati film otvara se večeras u 19 sati u Riječkom HKD-u na Sušaku filmskom parlaonicom Škola za sve, mogućnosti samo za neke. Uz dva kratka filma razgovarat će se o mogućnostima mladih, utjecaju škole i društva na njihove izbore, te uključivanju osoba s invaliditetom u umjetnost i medijsko stvaralaštvo. U fokusu je pitanje imaju li mladi dovoljno prilika razvijati svoje interese, talente i kreativnost. Kao primjer poslužit će iskustva udruge Spirit i filmskog serija Tajni agent 010. Ulaz je slobodan, a organizatori preporučuju najavu dolaska putem e-maila info@spirit-ri.hr.
5: Vremenska prognoza.
0: Temperature stoje ovako: Mali Lošinj 17, Rijeka i Opatija 18, a Crikvenica 20 stupnjeva, a više vremenu sutra Igor Horvat.
6: Pretežno sunčano uz malu prije podne do umjerenu na oblaku. Puhaće slabo do umjerena još ujutro mjestimice jaka bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će većinom između 9 i 14, u unutrašnjosti Istre između 3 i 8, u Gorskom kotaru i Lici između 0 i 5 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.5 do 6, tu smo.
5: A ono što mi imamo u ovom satu jesu i karte za Božu vreću dvije, ali o tome nešto kasnije, a budite pripravni, što da vam kažem. U nastavku govorimo o trčanju, ali ne samo kao o sportskoj aktivnosti, već kao i o načinu života, druženja i povezivanja ljudi. Riječka sportsko-rekreativna udruga Torpedo Runners već godinama okuplja zaljubljenike u trčanje, i to od početnika pa sve do iskusnih trkača. A kako izgleda njihova trkačka priča, što ih povezuje i zašto se sve više ljudi odlučuje obuti tenisice i krenuti trčati. Razgovaramo s predsjednikom udruge Petrom Matićem. Petre, dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan i vama, lijep pozdrav vama i vašem slušatelju.
5: Petre, evo idemo u sam početak, zapravo na početak ćemo se vratiti, i to početke udruge. Kako je nastala priča Torpedo Runnersa i što je u stvari okupilo prvu ekipu trkača, evo i zgodan naziv ste smislili.
6: Da, definitivno zgodan naziv, ono, povezan sa Rijekom i sa riječkom pričom. Pa Torpedo Runnersi su nastali nakon uspješno završene Adidasove škole trčanja u 2014. godine, i nakon te škole dobar dio članova je nastavilo sa trčanjem, mm-hmm, i prepoznalo kvalitetu tog zdravog života. I malo po malo su se grupirali i eto, pre nekih desetak godina, malo više desetak godina, se osnovalo sama udruga, koja eto danas uspješno djeluje na razini Rijeke i šire okolice i okuplja cca 100 članova.
5: Aha, lijepa brojka, lijepa trozna menkasta, pa sigurno će se ona i povećavati. Prevladavaju li iskusni trkači ili se pridružuju i novi trkači, početnici, evo i oni koji tek otkrivaju ovaj sport?
6: Ne, apsolutno. Znači, mislim, mi kao udruga prvo smo ono orijentirani ka tome da prikupljamo što više rekreativnih trkača, i zapravo mi želimo kroz rad same udruge promovirati neki zdrav život i trčanje kao neku svakodnevnu aktivnost koja se može provoditi bez obzira na neke ono atletske velike ambicije. Znači, da li će neko trčati 20 minuta, da li će neko trčati, ne znam, po par sati, to je potpuno individualno, ali trčanje kao tako je jedna veoma onako zdrava aktivnost. I mi u našoj udruzi okupljamo zaista onako šaroliku skupinu ljudi, imamo od srednjoškolaca do penzionera, i ono, stvarno okupljamo razno razni profil ljudi. Imamo ono aktivne rekreativce, povremene rekreativce, neke natjecatelje, pa čak i reprezentativce, i to zaista onako imamo jednu kohezivnu skupinu ljudi koja može u svakom trenutku sudjelovati u nekom treningu svakakve vrste. Dakle, koji god ste tip trkača, kod nas mjesta imate.
5: Evo sad kad ste baš spomenuli treninge, kako izgledaju treninzi u Torpedo Runnersima? Da li postoji možda određeni neki program koji pratite, i mogu li se priključiti oni koji evo trenutačno ne mogu istrčati ni nekoliko kilometara u kontinuitetu, dakle ono baš početnici?
6: Apsolutno. Znači, mi smo u slopu Torpedo Runnersa napravili dva modela. Jedan model je, ajmo reći, tako reći, od bebe do uspješnog trkača, ajmo ga tako nazvat, gdje se može priključiti bilo koji trkač. Program je koncipiran tako da je sastavljen u blokovima, i provodimo ga organizirano na stadionu Kantrida utorkom i četvrtkom od 5 do 6 sati. Mm-hmm. Ili individualno, ko kako želi, ili kako se dogovore međusobno skupine unutar naše udruge. U samom tom programu za sve članove možete se pripremiti zaista za svaki oblik trčanja. Znači, ako ćete trčati ono samo rekreativno, super, želite li ići neku utrku od 5, 10 do polumaratona ili maratona, program je oformljen, može ga svako pratiti veoma jednostavno, i možete tako reći od nule do x doći kako god želite. A za ovi koji su malo napredniji ili koji žele nešto malo više, tu imamo i taj neki Torpedo Pro koji vodi Pavle Kruljac, naš proslavljeni trail trkač i jedan vrhunski trener, koji svakom pojedinačnom članu u Torpedo Pro grupe prilagođava treninge s obzirom na to što oni žele napraviti. Znači, šta žele i kako žele postići neke određene rezultate, ako ih uopće imaju u naumu doseći. I mogu se pripremiti zaista za sve. Tako da ono, sve što želite možete iskoristiti u našoj udruzi ukoliko se učlanite, naravno.
5: Da, evo, dobre su to informacije, dakle ne treba se bojati, samo doći, evo, i sve informacije će biti dostupne, tako da evo, od početnog nivoa, pa eto, tko zna, netko, možda tko nije ni razmišljao da bi mogao završiti na nekim velikim utrkama, možda upravo tamo završi, eto, zaljubi se u ovaj sport. Ono što je zanimljivost kod vas, povezani ste i sa organizacijom utrka, ali i sa različitim društvenim i humanitarnim aktivnostima. Koliko je u stvari važno Torpedosima da djeluju i na ovakvim manifestacijama? Evo, sad ste baš nedavno i prikupili sredstva na jednoj humanitarnoj manifestaciji.
6: Tako je, da. Znači, Torpedo Radnici, kao što rekao u početku, mi smo udruga koja prvenstveno se bavi ono, promicanje zdravog života i želimo da bude svima bolje u koliko mjeri moguće. Mi se bavimo dosta sa tim humanitarnim radom. Svake godine organiziramo barem nekoliko evenata koji su humanitarnog tipa. Zadnji koji smo organizirali bio upravo ove nedjelje na Molu Longu. Obilježavali smo dan ružičaste vrpce, gdje smo zajedno sa udrugom NADA prikupili cca 2100 eura donacija za samo udrugu NADA, koja će definitivno ta sredstva najbolje znati di alocirati. I mi kao core grupe zaista želimo široj zajednici pružiti nešto drukčije, ajmo tako reći. Angažirani smo jako u pogledu samog okruženja humanitarnog rada, te shodno tome sve naše aktivnosti jesu nekako usmjerene ka tome. Evo sad iduća ova aktivnost koja će nam biti 11. Ho-ho-ho run na Molu Longu 13.12. gdje ćemo također organizirati jednu građansku utrku i u slopu te utrke opet prikupljati neka određena sredstva za jednu od mnogih dobrotvornih udruga koje djeluju na području našeg grada. I eto, tako ovim putem bih htio pozvati svih da ako želite sudjelovati također u nekom humanitarnom djelovanju, Torpedo Radnici definitivno su mjesto za vas i ovo mjesto i za vas.
5: Kakve budu ovako, odnosno kakve budu reakcije sudionika na to što se bavite ovako i humanitarnim radom, evo sigurno pozitivne, ali evo možda nekakav feedback, možda neka povratna informacija koja vam je ostala u uhu?
6: Ma ne, svakako, evo, baš evo sad vezano za ovaj event koji je bio u nedjelju, jako su pozitivne reakcije, naravno, jako puno ljudi su eko kupi na našim eventima i zaista onako, dobijemo dobar vjetar u leđa svaki put kad radimo jedan takav event, gdje zaista i vidimo da sama okolina dobro reagira i uvijek traži nekakav način da se priključi ili uključe u takve neke aktivnosti, tako da ono, svi bi trebali koji možemo nekako ono dati dio sebe i probati napraviti jedan korak više, a Torpedo Radnici zaista daju jako puno i nastavit će raditi.
5: Evo, osim što smo spomenuli Ho Ho Ho Run, sigurno ćemo ga još spomenuti i prije nego što se on bude i dogodio. Za kraj, evo, ćemo spomenuti i vaše daljnje planove, a imate i sigurno i toga, ali isto tako i kako se može doći do kontakta udruge, evo, ukoliko se neko poželi pridružiti, pa ili kao član ili možda ovako u sklopu organizacije, pa kao pomoć, kao volonter ili eto, čak možda samo donirati u sklopu ovih humanitarnih događanja.
6: Apsolutno. Znači, ukoliko želite postati članovi naše udruge ili samo se više informirati vezano o našem radu, slobodno možete na web stranici torpedo.run, to bi pisalo run, slobodno možete pogledati više o našem djelovanju. A vezano za naše aktivnosti, mi u sklopu našeg programa redovito organiziramo razno planinarenja, pap vizeve, roštiljevi druženja, humanitarne utrke, humanitarne akcije, školicu nordijskog hodanja, tako da, evo, stvarno svakome na volju, ko želi može, mi smo uvijek dostupni za svih i evo, kogod želi, tu smo.
5: E sad ovo, mislim da ste motivirali sigurno jednu veću skupinu jer ovo su odlične aktivnosti koje ste nabrojali, dakle nije samo trčanje u pitanju. Petre, puno vam hvala na gostovanju, evo što ste nam predstavili Torpedo Runnerse. Samo tako dalje, budite takvi kao što ste bili do sada i isto tako cijeloj ekipi želimo puno uspješnih kilometara, dobrih utrka i prije svega evo uživancije u ovoj koje ste spomenuli, ono kako ste zapravo dobar recept pronašli, spoj ugodnog s korisnim, evo i u sklopu svega toga još i humanitarni karakter.
6: Hvala vam puno na svemu i hvala vam do slušanja.
5: Lijepi pozdrav, želimo Petru Matiću, predsjedniku sportsko-rekreativne udruge Torpedo Runners. Mi nastavljamo sa running ili ti u zagradi Lose It All.

0: za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir grana padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
2: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za picu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
3: Kobira,
4: to je
5: komad! Ko zna?
6: Naš mesa.

0: buran dan u Saboru. Premijer podnio godišnje izvješće. Oporba kritizira, traje rasprava o opozivu. Drama na nebu. Hrvatski Rafal presreo malteški putnički avion koji je emitirao signal za otmicu. Bila je riječ o kvaru u sustavu. Papa stigao u rimsku bolnicu Gemelli zbog operacije pluća. Kod Bala u Istri otkriveno prvo podvodno nalazište kostiju dinosaura u svijetu. Pripadaju potpuno novoj vrsti.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka.

0: sad, Božo Vrećo i dvije karte. Tu smo na 210777 14. listopada. Sutra u 20 sati Centar Žerve Opatija. Božo Vrećo se vraća u Opatiju prvi put nakon 2019. Ako ste htjeli tada, pa niste uspjeli, sad vam je prilika. Donosi on Sevdahology koncept i koncert. 7 albuma iza ovog vrsnog umjetnika. 7 različitih gradova u nizu kojima progovara, živi i diše Sevdah. Par informacija. Moram sad reći, New York Times ga je nazvao avangardom Sevdaha, sinonimom sloboda, španjolski El Periodico, anđelskim glasom koji liječi duše i ranjena srca. Netko je bio brz i očito voli Božu Vreću. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav.
1: Prvo sam u svakom slučaju bilo.
0: A, bili ste spremni, dobro.
1: Pa se i čudim.
0: Aha, dobro, dobro. Evo, pa neki put se malo pripreme i trud i to, znate kako se kaže, sve to skupa, kad se malo uloži energije, se isplati. Evo, vama se upravo isplatilo.
1: Eto ga, bravo.
0: Bravo, u svakom slučaju. Božu Vreću inače slušate, volite.
1: Ne znam baš. Ne mogu reći ono volim, ali želim ići pogledat taj Tulasan spektakl.
0: Da, poznat je on.
1: U tom stilu.
0: Poznat je on po spektaklu i po svemu tome. Evo ovako jedna rečenica. Kaže, dođite, uplovite u magiju koju ovaj čudesni umjetnik donosi. Evo, vi ćete uploviti definitivno u to. Nama treba vaše ime i prezime.
1: Antonija Trezić.
0: Antonija Trezić ste rekli.
1: Uh-huh. Da, da.
0: Dakle, Trezić. E sad ovako, upute. Inače budu karte na ulazu, ali ovaj puta karte su u fizičkom obliku, tako da vas čekaju na porti Radio Rijeke, dakle na našoj porti, dvije karte u koverti za vas na vaše ime, tako da morat ćete ih doći pokupiti ovako osobno i sa osobnom iskaznicom.
1: Eto. Pa sad baš osobno, ne znam, samo čašak. Moću uzeti kartu.
0: Aha, dobro, neko umjesto vas. Dobro, dobro, netko vaš uglavnom.
1: Sutra na Radio Rijeku. Može. Do kad možemo?
0: Kad vam je koncert? Evo, koncert vam je sutra u 20 sati u Žerve, u Opatiji, tako da vi kad god vama paše.
1: Hvala lijepo.
0: Ništa, hvala vama. Dvije ulaznice vas čekaju na porti Radio Rijeke.
1: Super, hvala puno.
0: Hvala vama, Antonija, uživajte, nekog povedite i to nam je to, dvije ulaznice. Evo, imamo još poziva, Božu Vreću izgleda volite, ali mi smo, eto, dvije ulaznice, jedne jedine koje smo imali, to smo podijelili. Ako čovjek opet dođe, možda bude još, eto, bit će sigurno nešto svakako u međuvremenu, a za Božu, eto, malo ćemo se čekati vatra i Božo Vreća nam idu sada, Rum na usnama.

0: stigao je tvoj D-dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 13. listopada uživaj u D-utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u trgovinama Ferivi i Milleru, 15% u Konzum web shopu i Pet Center trgovinama, 20% u Svijetu medija, do 25% popusta u Lesnini, 30% u trgovinama Naš dom te 40% u optici Jojo. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
1: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
2: Za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: buran dan u Saboru. Premijer podnio godišnje izvješće. Oporba kritizira, traje rasprava o opozivu. Drama na nebu. Hrvatski Rafal presreo malteški putnički avion koji je emitirao signal za otmicu. Bila je riječ o kvaru u sustavu. Papa stigao u rimsku bolnicu Gemelli zbog operacije pluća. Kod Bala u Istri otkriveno prvo podvodno nalazište kostiju dinosaura u svijetu. Pripadaju potpuno novoj vrsti.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: Sabor raspravlja o SDP-u u prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a oporbu naziva agresivcima i destruktivcima. Sandra Benčić iz Možemo, pa premijer Plenković.
1: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, koji će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići.
2: Mogu reći kritizerima, agresivcima i destruktivcima, mi sa kriminalcima nemamo ništa. Nemamo ništa jer da imamo nešto bi znali valjda o tome. Ali će u našoj Hrvatskoj, demokratskoj Hrvatskoj, Hrvatskoj u kojoj se izvršna vlast ne miješa u rad pravosudnih tijela, nadležna tijela obaviti kazneni progon oni koji su krivi. E to je već veliko postignuće. I niko ko je kriv neće se izvući od toga.
0: Prije rasprave o opozivu, premijer je Saboru podnio godišnje izvješće vlade. Među ostalim, najavio je povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Rekao je i da će trajni dodatak na mirovinu za sljedeću godinu narasti na 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku. U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bilo ih je 23. Uglavnom je riječ o salmoneli grupe B, a najviše slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati sa slučajem čeri rajčica iz Italije u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andrea Petaros-Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda je za javno zdravstvo otkrila je na što valja pripaziti i kako se zaštititi.
3: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekaloralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom ili čak i nekakvim međuljudskim kontaktom ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termičko obradeno, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
0: Rijeka i ove jeseni i zime gostima nudi Winter Pass, propusnicu koja uz najmanje dva ostvarena noćenja omogućuje besplatan ulaz u niz gradskih atrakcija. U program turističke zajednice grada Rijeke uključeni su Muzej grada Rijeke, MMSU, Prirodoslovni muzej, Trsatski kaštel, Riječki tunel, Astronomski centar, Muzej farmacije, Muzej Pick and Pock i Bazeni Kantrida. Propusnica se izdaje u obliku vaučera sa QR kodom, a gosti je preuzimaju od svojih pružatelja usluga smještaja. Program traje do kraja ožujka. I za kraj, večer sporta, susret velikana riječkog sporta u sklopu manifestacije Brdo kulture održava se večeras u kampusu na Trsatu u Inova Labu s početkom u 19 sati. O riječkom nogometu i povijesnim uspjesima Rijeke govorit će Matijaš Kek i Radomir Đalović, a o zlatnim godinama riječkog vaterpola Zoran Roje i Damir Glavan. Program organizira Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka. Razgovor će voditi Robert Ferlin, a za glazbeni ugođaj pobrinut će se The Mystic Rose Ensemble.
4: Vremenska prognoza.
0: Više o vremenu sutra, Igor Horvat.
5: Pretežno sunčano uz malu, prije podne do umjerenu na oblaku. Puhat će slabo do umjerena, još ujutro mjestimice jaka bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će većinom između 9 i 14, unutrašnjosti Istre između 3 i 8, u Gorskom kotaru i Lici između 0 i 5 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

Pa eto, izdahnula ova pjesma o Izdislavu. Nakon pjesme o Izdislavu, možda vrijeme da se pozdravimo. Ne da se poji, babi se snilo što je bilo milo. Pozdravit ćemo se tek tamo negdje oko 10 na večer. Za sad samo da pozdravimo opće, široko, prošireno slušateljstvo. Čekaj malo, ispeci pa reci. E, kad bi čekali da ja ispečem, to bi bilo nedjelje oko 10 uveče, bolje ovako polusirovo. Ja vam polusirovi pozdrav od dežurne ekipe, ove pjesme o Izdislavu i o Rough Tough Boju pripremio Lucijan Kostrenčić. Domagoj Zorić je za tonskim pultom, ja sam kao voditelj, on kao realizira, ja kao vodim i ništa nas kao ne boli i niko nas kao ne sluša, da parafraziramo Enesa. A nije baš da niko sluša nas, bar jedna kuća tu na Kozu kroz koju sam malo prije prošao, i to ne bilo kakva, nego robna kuća. To znači nekoliko desetaka ljudi, ovi neški što kupuju, prodaju, ovi što bauljaju, samo window shopaju i tako

Nebo nam se zaškurelo, ovo naše radijsko, sve manje zvijezda oko nas, ništa od astronomije danas, što ne znači da nećemo imati dosta astrologije. A ko zna, možda zaluta i pokoja estradna zvijezda. Vidjet ćemo, za sad imamo i nekih problema na cestama, znači na A6 u tunelu Lučice, na kolniku u smjeru Rijeke, prometna nesreća, vozi se jednim trakom, ograničenje 60 na sat. Imamo jednu na A1 između čvora Žuta Lokva i čvora Brinje u smjeru Zagreba, također dakle prometna, promet se vodi jednom prometnom uz ograničenje od 40 na sat.

Uvijek sam obožavao ove momke s bradama koje plešu onako, pa se dižu brade kako koja ženska prođe. Zizi to, pa i ovu pjesmu, jer obično je bilo nekad, ovi klinci neće znati, u stara doba ide pjesma, a refren, b korus, solaža, onda se opet ponovi recimo b korus i onda kraj. A kod ovih tu ništa, ide pjesma i onda na kraju 10 minuta solaže i ništa se ne događa do kraja. U toj solaži fade out ode pjesma, odo i ja, pustit ćemo malo Lucijana da se razmaše.

Lezije su mu izaž, eyes without the face, ali što će ti face, dovoljno su ti oči da gledaš recimo Ligu prvaka, meni to neće biti dovoljno jer će mi ovaj astrolog zasmetat, ali prije toga bih mogao gledati dvije utakmice koje su manje zanimljive, 18.45, igraju Lans i Sporting i Sabah iz Bakua protiv Slavije Prag. Danas neće HTV prenositi, a da prenosi sigurno bi to bila utakmica Atletico Madrid i Manchester United. Osim njih igraju Villarreal, Napoli, Viking Bayern, Leipzig, PSV, Inter, Brugge, Galatasaray, Barcelona i Arsenal i Lille. To je sve u 9 sati. Igra se danas i kvalifikacijsko kolo afričkih žena za olimpijske igre. A ima svakakve rezultata. Jedan mi bode oči. Zimbabve, Malawi 0-7. Eto, dakle, nismo samo mi na 0-7, a vidi si i kod njih valjda vlada intervenirala jer bi bilo još gore, 0-10 bi bilo.

gledam svoje ruke, gledam sad, nisu baš nešto, a dugačka ova pjesma skoro ko Avenue Mall, koji je danas uzurpirao britanski princ William, kako kaže vijest, prekinuo promet da bi pokazao svoju kriketsku vještinu, ne samo zato, nego je to bilo u sklopu promocije njegove nagrade za zaštitu okoliša Earthshot, a pridružila su mu se neke od najvećih imena tog sporta, koja nama ne vjerujem da puno znače, ali kriketašima vjerojatno znače. Bivši kapetan indijske reprezentacije Sourav Ganguly, legendarni zapadnoevropski igrač, zapadnoindijski, pardon, igrač Brian Lara i kapetan Engleza Joe Root. Ganguly je rekao za princa: dobro je udarao, vidiš ti to. A da mi recimo doma go ja zaustavimo i zaigramo, prekiramo tu na korzu, potjerali mi nas ča, kako ono kaže, kod licet jovi, no licet bovi. A gdje je pjesma? Nema pjesme. Evo pjesme. O, ako nema pjesme, ima priče. Ovi ti baš članovi kraljevske loze su ekscentrični. Moja baba recimo nije znala kako neko može biti tako ekscentričan, pa je rekla da onoga princa Edvarda koji je išao s onom svojom gospođom Simpson, da je potpuno lud. Zašto? Jer ga je vidjela. Ja sam mislio da izmišlja, ali boga mi, poslije se pokazalo da baba ima pravo. Nije ona znala ko je gospođa Simpson, ništa to, nego je rekla: ona je princ engleski, cijeli dan na pjacu od Svetoga Tripuna s malom djecom igrao na fuzbal. Eto. Pokazalo se poslije da je to bio zgodan PR za taj budući kraljevski par koji je šetao jadranskom obalom i pokazivao, jeli, svoju simpatičnu ekscentričnost.

Who's gonna drive you home ako benzin opet poskupi? Pitanje, a kerozin, zamisli koliko košta kerozin tek, ali bez obzira na to, čuli ste sigurno vijest da je hrvatski Rafal presreo danas malteškog sokola. Putnički avion Boeing koji je bio označen kao moguća prijetnja zbog transponderskog koda koji označava whatever, otmicu zrakoplova. To je izvijestilo danas naše ministarstvo obrane. Inače, malteški zrakoplov letio na ruti između Grčke i Njemačke, a hrvatski Rafal vizualno ga je identificirao, uspostavio radio vezu s njim, izvršio zračnu patrolu i ispratio ga iz hrvatskog između Rijeke i Delnica. Možda ste to vidiš, da smo znali, mogli smo to gledati. Ispratio ga iz hrvatskog zračnog prostora. Rafal je poletio nakon zapovjeti Združenog zračnog zapovjedništva NATO-a u španjolskom Torrejonu. Presretanje je provedeno u sklopu nadzora i zaštite hrvatskog zračnog prostora. Možemo mi izgubiti 7-0, ali naš Rafal, gdje god je kupljen i nabavljen, možemo reći, u ruke Mandušića Vuka, bit će svaki Rafal ubojit.

Ova ljubav je plinska komora, ova ljubav je napalm bomba i sladoled od otrova. Nema poezije do Đane Nanini, iako mi je uvijek lakše bilo reći Nina na Đani, jer o Đana Nanini onda zapneš, ali nikad mi nije bilo jasno, ni prije 40 godina, ni sada, zašto se pjesma zove Fotoromansa. Idem pitat umjetnu inteligenciju, a dok ja to saznam, vi uživajte u nečem lakšem za pojmit. French Kissing in the USA, Debbie Harry.

0: buran dan u Saboru. Premijer podnio godišnje izvješće. Oporba kritizira, traje rasprava o opozivu. Drama na nebu. Hrvatski Rafal presreo malteški putnički avion koji je emitirao signal za otmicu. Bila je riječ o kvaru u sustavu. Papa stigao u rimsku bolnicu Gemelli zbog operacije pluća. Kod Bala u Istri je otkriveno prvo podvodno nalazište kosti od dinosaura u svijetu. Pripadaju potpuno novoj vrsti.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.
2: Použance već ovisti vikend gremo na Dobreć. Pešta je ku imamo rada, naša marunada. Za dečicu i u diki veli imamo program celi. Subotu od 10 jutro ćemo se igrat, tancat, pit, jisti kantat. Za polne DJ Vedran i trio Asi. A na večer Cukar i kafe, Atomic Harmonic i Malibu Band. I nedeju opet Ašušur, Armonike, Klapa Baladur, Tamara Brusić i Dule i Bonaca. Čarej, si na dobre.
3: Brdo kulture šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine i svoga kraja. Potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije. Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za picu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
4: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
0: Buran dan u Saboru. Premijer podnio godišnje izvješće. Oporba kritizira, traje rasprava o opozivu. Drama na nebu. Hrvatski Rafal presreo malteški putnički avion koji je emitirao signal za otmicu. Bila je riječ o kvaru u sustavu. Papa stigao u rimsku bolnicu Gemelli zbog operacije pluća. Kod Bala u Istri je otkriveno prvo podvodno nalazište kosti od dinosaura u svijetu. Pripadaju potpuno novoj vrsti.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
6: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Never too much, ko bi to mogo reći? Gianni Infantino, nikad nije previše, u natoč ovim 4,9 milijuna dolara koliko je dobio u zadnje dvije godine na ime plaće i bonusa. I milijon se spominje u ovoj pjesmi, ali ne, 4,9 milijon dolar. Otkrili su mu sad iz ESPN-a navodnu neobjavljenu uplatu u visini od 1,72 milijuna dolara od strane tvrtke koja je smještena u SAD-u za provedbu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi. Iz FIFA su objavili kako snažno odbacuju bilo kakve navode o kršenju statuta. Kad porastem, želim biti predsjednik FIFA. Svi su dobro umastili brke očito do sada. Da vidimo što nam se to sprema. Sprema nam se Spargo, ja mislio Escargo, kako ono bilo, kako ono pričao Eddie Murphy kad je ovaj Puž se opernatio i kupio onaj auto iz crtića, iz Tom i Jerrya, i dao da na njega istetoviraju veliko slovo S. I onda su ga pitali, što ti znači ta S? Kao, pa kad ja budem se vozio tim autom po ulici, svi će reći, look at that Escargo.

Sporting je poveo u gostima kod Lansa u ovim ranim utakmicama Lige prvaka. Gol je dao ako drugi nego Luis Suarez. Ali to nema veze s našom pričom koja kreće od stanja u gradu Rijeci gdje je 15 stupnjeva, kaže Rijeka Infocentar, osjeća se kao 14. Mogućnost kiše nema šanse, a vjetar puše 19 km na sat. Vlažni smo 44%. Ovorina nema, tlak nam je 1025 hektopaskala. Vrijeme sutra u istini na Kvarneru, Gorskom Kotaru i Lici pretežno sunčano uz malu prije podne do umjereno na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, još ujutro mjestimice jaka bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u istini na Kvarneru bit će većinom između 9 i 14, u unutrašnjosti Istre između 3 i 8, u Gorskom Kotaru i Lici između 0 i 5. Najviša dnevna u Istri na Kvarneru između 18 i 23, u Gorskom Kotaru i Lici između 13 i 18. Što je dobro jer znači da još malo možemo nositi to epitet. Kratke rukave. Stanje na cestama na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kad, dakle zabrana za prvu skupinu. Imamo prometnu na A1 između čvora Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba, ograničenje je 40 na sat, vozi se jednim trakom. Večeras od 22 do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke zbog radova. Obilazak je državnom cestom, starom cestom preko starom cestom kroz Gorski Kotar. E sad, radit će se sutra punom parom na struji i na vodi, pa će biti puno isključenja. Idemo u Cresko-Lošinjski, sad bi rekao neko akvatorij, ja ću reći teritorij, jer govorimo o kopnu, dakle Filozići bez struje od 11 do 16, Loznati od 8 do 13, Srem, ne onaj Banat i Bačka, nego Srem na Cresu, Plat i Verin od 11 do 13 sutra bez struje. Ali ima malo Krki, njega je majka rodila. Vrbnik, bez struje sutra, placa Vrbničkog statuta, Mokri dvori, Pojana, Potočina, od 8 do 14.30, Žestilac, od 8.30 do podna i po, Žestilac. Matulji, Kvarnerska cesta, brojevi od 32 do 34, sutra bez struje od 9 do 11.30, Obrš, u Mošćiničkoj dragi, Obrš, rekao sam Obrš, ne Omrš,

Caribbean Queen ili Caribbean Queen, Billy Ocean, Billy Ocean, kako smo ga mi zvali, kad prije 40 godina, vidiš, neke stvari se ne mijenjaju, recimo ove pjesme i navijači, uvijek su huligani tu negdje oko nas, u Splitu ovih dana, znamo da Hajduk igra protiv Ajaxa tek preksutra, ali su Holandezi već stigli i već rade barufu, danas ih je sa Splitske rive policija privela njih 18 komada kod kojih je našla navijača Ajaxa, kod kojih je našla hladno oružje, a kažu da tamo gdje su pili piće da su ostali betonski blokovi, vidiš. Nekad su navijači Hajduka ostavljali panjeve tamo na rivi kao simbolično, a sad se ostavljaju betonski blokovi. Ali naša policija je efikasna, ne kao Nizozemska koja ne može pronaći još uvijek hakere koji su pobrkali online trgovinu nizozemske kompanije Ahold Delhaize. Kažu da to nema veze nikakve sa hakerima koji su zagrijali rashladne uređaje u Francuskoj, 350 njihovih marketa i stotine kila pokvarenog mesa su bacali trgovci ovih dana. A vidiš, kažu neki kod nas davno i bez hakera, neki sami gase to po noći, te rashladne uređaje, da uštede na struji. Kako su ono nekad u vrijeme COVID-a Francuzi pisali da su stanovništvo razvilo jedan novi vid druženja, da kupe piće i onda piju ispred marketa. Pa to kod nas stotinama godina rade i bez COVID-a. I bez COVID-a privatno se pleše, private dancer Tina Turner.

Bome smo se nasvirali, jel, što bi mogla reći ova večernja ekipa, nasvirali se, što trenutno svira Child, Mark Owen, novo dijete, Mark Owen je nekad nastupao ne za Liverpool kao onaj David Owen, nego za Take Five, kojih se malo ko sjeća, koji su bili, sjećam se onda, najjači boy band ikad iđe u povijesti. Zajedno je bio tu i Robbie Williams i onaj Gary Barlow, cijela ta ekipa, baš su ono rasturali, a rasturo je nekad i Pippo Inzaghi. Zašto ga spominju? Zato što njega spominju, da li slučajno, da li namjerno, i stalno ga uspoređuju s nekim današnjim napadačima, igračima, kao svrstavaju ga u nekakve fenomene. Evo recimo Antonio Cassano je u intervju za emisiju Viva el Fútbol spomenuo posredno Inzaghi, uspoređujući ga sa recimo Gonsalom Ramosom, koji sad igra u Milanu i za koga kaže da je fantastičan igrač, da zna igra za momčad, poveziva se s napadom, djelova samostalno, samo da mu neko pošalje loptu, na primjer Luka Modrić, treba pomoć tom dečku, za mene on sjajan, obožavam ga, nikad se ne žali. Jedno je kvaliteta, a drugo je trčat 12 km po utakmici, on se zna kretat i razumije nogomet. I u nastavku je iznio kontroverznu usporedbu s bivšim napadačem Filipom Inzagijem. Kaže, u Italiji smo imali onog beskorisnog Inzagija koji je zabijao 50 golova u sezoni, a Ramos je svejedno bolji. Nekad je postojao takav beskoristan igrač koji je igrao uz fenomene. Da stavite Ramosa ispred Ruja Koste, Zedorfa i Kake s Kafuom i Serginjom na bokovima i on bi zabio 50 golova po utakmici. A nije on jedini koji se dotako Pippa Inzaghi, a recimo bivši suigrači njegovi pričaju o njemu, njegov prijatelj Massimo Oddo kaže da Inzaghijeva snaga nije ležala u klasičnim nogometnim vještinama, već u njegovoj snalažljivosti. Kaže, Pippo nije imao ni jednu nogometnu kvalitetu, baš ni jednu. Bio je lukav i inteligentan. Kako nije znao driblat, samo bi trčao i napucavao loptu suparniku u noge, jer je bio siguran da će mu se ona u trku kad tad vratiti ispred njega. Sličan osvrt dao je bivši branič Mark Juliano, koji se prisjetio Inzaghijeve sposobnosti da da gol iz naizgled izgubljene situacije. Kaže, Pippo ima ono lice koje bi čovjek najradije ošamario, ali u pozitivnom smislu. Mogu se cijelu utakmicu u gostima igrati pod pritiskom i mučiti se, njemu ništa ne bi išlo za rukom i onda bi u 92. nekako uspio zabiti i donijeti pobjedu, izjavio Juliano. Eto, to je Pippo. A ja se sjećam jedne situacije, jednog poništenog gola njemu, jel, protiv Hrvatske, kad smo zahvaljujući tome dobili utakmicu, ako se ne varam, a još nije bilo vara tada. I onda je naša spikerica rekla da smo dobili utakmicu zahvaljujući poništenom pogotku Pipu Ignaciju. Dakle, živio Ignacio. 1954, šta? Annie Lennox, ajde da nju ne prepričamo. Bljeđi od najbljeđe sjenke, Procol Harum alias Annie Lennox, White Shade of Pale.

sad ide ova Bachova je fuga pregolema. Evo, usred pjesme, znao sam da je ovakvu sudbonosnu muziku, mora se nešto sudbonosno desiti, kako su, ko je ono pjevao, dok čekam sabah sa šeitanom. Ja sam čekao sabah da zabije i to se i dogodilo. Dakle, sabah Baku, Slavija Prag 1-0, hoće li to biti njihov povijesni uspjeh u Ligi prvaka? Vrijeme će pokazati, a vrijeme je još dakle nešto više od pola sata igre, 35 minuta, tako nešto. Sabah Slavija 1-0, Sporting vodi također u gostima protiv Lansa 1-0, a mi poslije Ani Lennox, a i malo ćemo podivljati, Savić Garden.

8 sati 10 minuta, ako se ne varam, Domagoj je li ovo bio Ricky Martin? Je, kaže Domagoj, ja jednim okom gledam Domagoja, drugim okom, ovim koje slabije vidi, gledam kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo u kojoj naše cure neće dobro proći, zapravo i hoće s obzirom na rezultat prve utakmice protiv Islanda koji je bio 4-0 za nordijsku ekipu, za sad je u 40. minuti 1-0 za domaći Island i dok ovo pričam, evo i drugoga gola, 2-0 za Island. Igra se u Reykjaviku na stadionu čije ime izgleda kao da je neko prolije kavu po tastaturi od kompjutera, ali inače gledam malo ove rezultate tih kvalifikacija i po svemu sudeći ove nordijske nogometašice rasturaju. Evo, na primjer, Švedska vodi 7-0 protiv Litve u 54. a Norveška je razbila Rumunjsku sa 6-0. Sad Island protiv Hrvatske 2-0. Ko nam još fali? Danska. Ne mogu je naći, ali do kraja smjene ću je pronaći ili dok se ne zagriju ovi momci za Ligu prvaka i dok mi ne dođe astrolog, u međuvremenu ćemo potražiti koju estradnu zvjezdicu.

0: 20-20. Teo, da su ove kazaljke, da su ove brojčice na satu, one kazaljke, vidiš sad, sad se ne bi poklopile. Ovako se poklapaju, pa onda neko misli na vas, to očito Radio Rijeka. Mi mislimo na ovog momka koji je otpjevao ovaj, ovu pjesmicu, ovaj poziv, pa smo mu uputili poziv. On se zove Ante Balen i ja se nadam da se sjećate njega od prije par mjeseci. Imali smo ga u programu kad smo upravo ovu pjesmu promovirali, pa ćemo vidjeti što je bilo dalje, kako kaže pjesma. Ante, dobra ti večer.
1: Dobro večer, dobro večer, prijatelju, kako si?
0: Pa evo, evo radi se, znaš no, kako bi rekli, evo radi, radi na radiju, radi na radiju, a šta ti radiš isto na, isto na radiju, ili tako?
1: Švak, da, ti bome mijenjaš ove smjene, malo jutro, malo popodne, malo veće.
0: Kao Gaddafi, znaš da on nikad nije spao dva puta isto mjesto, što je sigurno, sigurno, da, ovako bi me rekao, bi me mogao prijaviti, ovako ne znaju kad sam. O, reci mi, zašto smo te čekali, jesi radio negdje, jesi radio na radiju ili si, gdje si bio?
1: Radio sam na radiju, radio sam na pjesmama, pripremali smo spektakl od koncerata, radili smo punom parom.
0: Bravo, naš. Bravo. Spektakl će se dogoditi, koliko vidim, 6. prosinca, i to prvi put, jel, u karijeri?
1: Prvi put da baš samostalni, jel, taj solistički koncert u Zagrebu, smo u Saksu 6.12. Šta da ti kažem, preuzbuđen sam, jedva čekam, želim da svi ljudi koji dođu, koji odvoje nešto od tih novčića za mene, da me čuju uživo i da dođeve, da odu kući onako s nekim posebnim osjećajem poslije i da zapamte tu već.
0: Mm-hmm. Jesi to, imaš već u glavi sve kako će izgledati, pripremio bend, ono, logistika,
1: jesam,
0: sve?
1: Je, logistika je tu, otprilike spremamo se. Imamo tjedan dana, prije smo i pred grupa Mati Cvek u areni, tako da ima posla puno.
0: Aha, bravo. Pred grupa Mati Cvek, pa dobro, to nije slučajno, je li tako? Matija igra važnu ulogu, jel? U tvoje
1: karijere. Nije slučajno, hoće da je Štela.
0: Štela. Dakle, da onda kažem ovim drugim da se ne javljaju. Namješteno je ono, znaš. Evo, ne mojete slati prijave, gotovo.
1: Namješteno.
0: Matija Cvek. A dobro, htio sam reći, no, ok, dobro, Matija Cvek, taj njegov label, jel, kako ćemo to reći, na neki način tvoj uzlet podsjeća na ovog Jakova Jozinovića, jel tako? Mada ste drugačiji, recimo ti si kant autor, jel tako?
1: Tako je, dosta je slično i repertoara, mislim onako, mi volimo iste bendove, iste grupe, iste pjevače, ali drugačiji tip muzike od istih tih bendova i pjevača, ako me razumiješ.
0: Mm-hmm. Ba da, ali dobro, u zadnje vrijeme publika se na neki način isprofilirala i onda u obranu, recimo ovdje puno ovih starijih kažu, ma ko je uopće čuo za Jakova Jozinovića, jel? Pa ga onda ovi mlađi brane, jer znaš, no, kao barem nije, ne ide u nekakve ove šund, naš, te vode i te stvari i tako
1: Jakov
0: dalje.
1: A
0: mislim čini da si ti još korak dalje otišao, jer si, kažem, kant autor i ono, znaš, nije da ti se upucavam za vrijeme kad ćeš biti jako slavan, ali ima puno duše u ovim tvojim pjesmama, jel? Jel ima to lika neke veze s tim? Nema. Ima
1: lika veze s tim, vjerovatno. Mi jesmo onako malo surovi i iskreni, općenito ovako ko narod, i ne volimo ništa glumit, pravit se da smo nešto što nismo, pa onda tako vjerovatno ja u pjesmama dosta to sve iskreno opišem i napišem, pa vjerovatno zbog toga ljudi mogu se i prepoznati, bude im milo to začuti.
0: Mm-hmm. Pa reci mi, evo, čini se da se sve na neki način ponavlja, ti trendovi vrte se u krug. Meni se čini da, recimo, da si ti djelovao prije 50 godina i to u Americi, onda bi recimo bio sljedbenik, ne znam, Jim Croce ili Donovan ili tako, to je taj neki džir. Jesi uopće ono, ispratio te ove
1: može biti, ja te više volim ove tamo Zac Bryan i taj neki country, ta priča.
0: Dobro. Dobro, uglavnom bez puno struje,
1: to je
0: tako,
1: to akustika. Je ta tipa, da, tako je, što više akustika.
0: Dobro, i šta, evo, skupili smo se ovdje da bi čuli tvoju novu pjesmu, ovo će biti premijera na Radio Rijeci, vjerujem na drugim medijima je već zaživjela, je li tako, na veliko?
1: Je, iskreno, stvarno sam sretan. Imam nekako, moj nekakav subjektivni osjećaj sad nakon koliko, 3 tjedna koliko je vani, čak da je možda publika najbolje i najljepše prihvatila od svih. Možda smo najviše pružili ruku pomirenja ovoj komercijalnoj strani.
0: Aha,
1: iako i dalje nije komercijalno, ali ono tu je, koketira.
0: Da, nekako je najživlja i prpošna, jel?
1: Da,
0: prpošna je lagana. Dobro, nećemo otkriti ko je ubojica na kraju, da ne pokvarimo priču, nego ćemo čuti pjesmu. I reci mi samo, ajde malo, reci mi za taj tvoj rad na radiju, na Ciboni si, je li tako? Jesi na Ciboni?
1: Na anteni, pardon. Tako je, Cibona, košarku još ne igram.
0: Dobro, ima vremena, dobro. Iz Like si, pa nisi valjda, valjda si neke visine.
1: Možda ako narastem još koji metar,
0: Da, dobro, na anteni si, ajde za one koji ne znaju kakav je to profil radija, to su oni moderni, jel?
1: Moderni ovi radi, gdje se ništa pametno uglavnom ne kaže, samo zezancija.
0: Aha,
1: i dobro raspoloženje. Ujutro ti radimo od 6 do 9, tako da ja sam ti još malo u krpama.
0: Svaki dan radiš?
1: Od ponedjeljka do petka.
0: Pa dobro, to je kod u firmi radiš. Ali rano moraš se rano ustati, a? Dobro.
1: Moram, da.
0: Ništa, pustit ćemo te onda da ideš u krpe, a mi ćemo se zabavljati u Zvjeruj mi ljubavi. Novi singl Ante Balena i čekamo taj koncert 6. prosinca pa da čujemo kako je bilo, tako, u Saksu.
1: Može, hvala vam puno.
0: Ante, živio.
1: Živio.

Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

jutro ste ne. A tako, tako trebam te. I ne bojem

Rimango così anch'io, dov'è, caco dov'è? Ma tu, na radio, brate, cercamo astrologa, qui è, by the way, već stigoi, već se priprema za vaša eventualna pitanja, pohvale, pokude i vaše podznake, ascendente i svašta što ti ja već znam, a ove le vibracioni su možda dobar šlagvord za vijest da je otvorena međunarodna multimedijalna izložba Femininologija posvećena ženskom stvaralaštvu koja spaja suvremenu likovnu produkciju Hrvatske i Italije, pa ćemo vidjeti, i to je otvorena danas u Zagrebačkom arheološkom muzeju, da vidimo kako skupa slikaju Talijani i Hrvati. Još malo vijesti iz Italije, točno iz Vatikana, papina operacija kojom je uklonjena mala izraslina na jednom od njegovih plućnih krila je prošla uspješno, hvala Bogu, i prema planu priopće Vatikan, to je prvi papin ozbiljni zdravstveni problem u 17 mjeseci njegova pontifikata, 71 mu je godina i operiran je u rimskoj bolnici Gemelli. Operiran je mali čvor za kojeg je papa u nedjelju rekao da je rano uočen tijekom nedavnog sistematskog pregleda. Sve dobre vijesti, još jedna dobra, rukometaši Nexea iz Našica u susretu trećeg kola skupina Europske lige kao gosti svladali su norveški Elverum 39-37, a ko je predvodio strelce Nexea? Naš Tin Lučin sa 9 golova. Bravo Tin, i završili su dvije utakmice drugog kola nogometne lige prvaka, slavili su nogometaši S Sportinga i S Sabaha. Sve sa S Sporting je na gostovanju porazio Lens, upisavši drugu pobjedu, dok je Sabah slavio 1-0 protiv Praške Slavije, ostvarivši povijesnu premijernu pobjedu u elitnom razredu europskog nogometa. A u ovim trenucima počinju sve ostale utakmice. Koja nam je najzanimljivija? Možda ova između Manchester Uniteda i Atletico Madrida, možda. Navijačima Arsenala ova protiv Lila, i navijačima Intera ova protiv Briža, igraju još Galatasaray i Barcelona, Leipzig, PSV, Viking Bayern i Villarreal Napoli.

0: kolaže ovaj džingl 21.15, a sad je 21.19 je već, nemojte vjerovati džinglovima. Vjerujte Damiru Jovetiću koji će vam pomoći u vašoj prošlosti, sadašnjosti, a i budućnosti, eventualno kad mu date svoje podatke. Na 210777 imamo li nekoga već na liniji? Meni se čini da imamo, jel tako? Imamo već nekog na liniji. Gdje si bio ti, Damire Jovetiću, ovaj prošli utorak i pretprošli? Tu
1: ja,
0: si bio.
1: Ja sam sve utorke prilično zadovoljen, ali sad vidim da će biti dosta ljudi koji su jako pozitivno reagirali na nove pojave u utorkom.
0: Biće ovi drugi. Zato ću ja reći sad, zato ću reći na početku, je obećajem da se neću zafrkavat, da vas neću zafrkavat, gledat ću Ligu prvaka ovdje dok vama i pustit ću da Damir isfura svoju emisiju bez ometanja previše. Je li to u redu?
1: Nije u redu.
0: Je u redu? Kako nije u redu?
1: Zato jer mi je najljepše do sada bilo sve kad je u pitanju suradnja, znači ono obostrana kreacija, i zbog toga molim te budi s nama prisutan. Znam da je utakmica vrlo zahtjevna stvar i da svi prate utakmicu, ali možemo je napraviti nešto vezano.
0: Viking je poveo protiv Bayerna u prvoj minuti.
1: Jel vidiš?
0: To se, sada ja tebe pitam da mi ovdje Vikingu uzmeš, Vikingzima kako se to kaže, natalni, da vidimo hoće li izdržati do kraja utakmice, to ja bi bio bolji, jer bi rekao naravno da neće, Bayern će preokrenuti naš i to. Zato bolje,
1: daš, pa možda mogu nešto
0: drugo. Daj dite materi, evo ja ću tebi dati slušatelja,
1: da,
0: prvoga.
1: Dobro, vratit ćemo se mi na nogomet.
0: A ima, krsate su nam linije.
1: Imam nešto za iza nogometu, ne
0: zavrige. Dobar večer.
1: Halo.
0: I se to ti javi ili slušatelj?
1: Zašto
0: se ne javi? Možda i slušatelj gleda Ligu prvaka jednim okom. Imamo ih 3-4 komada. Daj jednoga, daj. Baci slušatelja da se igramo. Halo.
2: Halo, dobro.
0: Evo, slušateljicu, da.
2: Da.
0: Evo ga. Mogu ja sad na Ligu prvaka?
2: A ako Damir dopušta?
0: Pa sad ću pitat Damira, pitam vas, vi ste mi bitniji.
1: Pa ne dajte mu, trebamo ga.
2: Pa da, lijepo ga imat u sebe jer je jako zabavan.
0: Kako to vi znate?
2: Pa slušam.
0: I sad mi neko rekao ko me zna, odi s njim na kavu pa šije kako je zabavan.
1: Albert, posle me mrzi 5 minuta zbog utakmice, ali i tebi će biti dobro.
0: Dosta o meni, ajmo sad u Ligi prvaka.
1: O Ligi prvaka.
0: Recite što ste htjeli pitati Damira ili mene, pa, ne, Damira.
2: Pa evo, htjela sam za jednog koji možda isto gleda Ligu prvaka, ali ja ću malo pitati za njega, to je moj sin.
1: Uh-huh.
2: Koji je rođen u Rijeci.
1: Dobro.
2: 12 u sati moram prvo, jel da?
1: To je najbolje.
2: 13:30.
1: Mhm. Uh-huh.
2: 12.7.91.
1: Super. I kako pitanje za njega, što može biti?
2: E pa sad ovako, on je dugo vremena već u jednoj susjednoj nama zemlji, znači nije u Hrvatskoj. Uh-huh. I nakon, pa ne znam, sigurno jedno 17 godina što školovanja, što rada, on bi se htio vratiti ovdje kod uh-huh. nas, u naš kraj. Mm. Kakve su mu nekakve zvijezdice posložene, da li ga čeka nešto dobro?
1: Znači praktično 2010. i ako je bili te čak 9.
2: Da, pa na fakulteti je otišao, da, 2009. 10.
1: Ok, super.
0: Još ja sam 91. baš razmišljam malo, 91. u 7. mjesecu bio u jednoj nama susjednoj zemlji. I da sam onda imao Jovetića kraj sebe, pitao bi ga da li se vraćam ili ne, pa bi mi ovo rekao, a ja nisam imao Jovetića i vratio sam se.
1: Eto.
0: Aj sad ispravi. Neka ljudi uče na tuđim greškama.
1: Da, učite na tuđim. Nema ovdje greške kod njega uopće, da pače. Njemu je to takozvano polje inozemstva jako naglašeno. To u prijevodu znači da je inozemstvo u nečijem životu jako prisutno, da je vrlo važno i naravno dio ljudi koji ima u svom horoskopu to polje naglašeno, to znači da se tamo nalaze ili jako važna nebeska tijela, recimo najvažnije je sunce, ima ga. Drugi najvažniji na nebu kojeg vidimo je mjesec, ima ga. Dakle, oba se nalaze u polju inozemstva. Tako da, međutim, neki ljudi imaju čak i po 3 nebeska tijela u tom polju inozemstva. To su recimo, vam reći, onako gastarbajteri ili oni koji odu za trajno. On ima dva. Dva imaju recimo pomorci. Dakle, kad zbroje svoj radni staž, kad su bivali negdje drugdje, to je komad života, ali nije cijeli život. E, takav je njegov horoskop. To znači da oni odrade neki komad života koji, ako recimo, ja zato zovem takvu konfiguraciju kao horoskop pomorca. Iako naravno u kopnenim krajima ne mora biti pomorac, ali provede život u nekakvim odlascima, bivanjima na mnogo načina, tako da je ovo figura, simbolika. Što znači da on nije raskinuo emocionalno sa svojim domom, da on sebe vidi, kao što bi to u ideji pomorca bilo, vidi sebe zapravo ovdje doma, ali osjeća cijeli svijet. Zato je to kod njega puls. Znači, ako predugo boravi vani, javi će se jača nostalgija i nastojat će aranžirati svoj život tako da se vrati doma. I taj proces traje psihološki, znači retro unazad, znači već negdje oko godinu i pol, dvije unazad. Znači sad je Jupiter baš ušao u to deveto polje, još negdje 2025. Kraja 24. Tako da zašto točno počeo pričati o tome ili navijati jako, iako je pričao od prije ili što od toga?
2: Jednostavno je stvarao nekakve planove, pa čak i poluuvjete koji nisu da, i nisu iz dana u dan, ne mogu se stvoriti, ali mora nekako to ići korak po korak. On sigurno će biti vezan za inozemstvo na bilo koji način, poslom, bilo kako, međutim nekako baza bi mu trebala biti ipak u domu ovdje.
1: Da. Taj proces je kod njega opisan da traje od tada, dakle godinu i pol dana, možda malo preko, na psihološkoj razini, a završava se ili ajmo tako reći, fiksira kao way of living, znači ono 2028. druga polovica. Znači to je proces. Kao što vidite, kad sam ja samo spomenuo taj period, vi ste rekli točno, iako se on nije vratio, nego je počeo po tome intenzivno raditi. E, kod ljudi koji imaju tako razvučen period, nije ono da sam rekao vratit će se on 2027. 14. siječnja, znate ono, nije događaj, nego je proces od par godina, onda to znači da ta osoba ne može iz prve ubos pravi scenarij, nego ga mora savijat svemir na neki način svojom voljom, ne bi li realizirao to. I da će mu trebati prilike toliko vremena. I on to i čini. Tako da ja očekujem da to kroz otprilike dvije godine maksimalno, znači do 2028. druge polovice, bude našao to neko svoje, ja bih rekao, gnjezdo, povratno gnjezdo koje njega neće izolirati, pa da sad on prestane imati sjećanja na svoj alter life u ranijoj dobi. Znate da ovi naši bjeloglavi supovi odu u mladosti u Španjolsku, pa se vrate nakon 5 godina, dođu ovdje, pronađu partnericu i onda ostanu trajno. E pa ovo je gotovo pa kao do tog život supa. Dakle, on je u mladosti išao odraditi tu svoju, znači, inozemnu fazu, ali nije pri tome, za razliku od supova, prestao, znači, ono, postojati u širem svijetu. I to je jedna njegova širina i ljepota koju vi vidite u njegovoj ličnosti i željama, ponašanju. Jesam predaleko išao ili je ovo odgovor?
2: Ne, baš je interesantno, a i to je vjerojatno tako nekako, nadam se da će se posložiti. Međutim, on ima sad možda mogućnost jednog posla uskoro, možda do kraja ove godine. Da li postoje nekakve mogućnosti? Da li
0: to te ja pitam, da se vraća ili da se ne vraća?
2: Da.
1: Je to nešto sad svježe aktualno? Pa?
0: Slušaj, aktualno je to da je Perišić pročerdao penal dok vi uživate ovdje, mi patimo ovdje, Perišić profulo je čovjek penal.
2: Pa nešto je, evo, nešto se nazire, trebalo bi uskoro možda se pokazati nešto tako da.
1: Dobro, jedan aspekt je bio 12.8., to je približno, znači oko sad već skoro 2 mjeseca. To je aspekt koji traje ukupno godinu dana, u većini slučajeva bude negdje na pola puta, znači na pola puta bi bila veljača, realizirana verzija dogovora. Imamo međukorake i u međuvremenu. Ja međukorake, nećete vjerovati, 21.10. minus plus 6 dana. Dakle, idućih dana očekujem nešto zbilja konkretno, kao stepenicu 2 ili izvještaj, ili možda je to već dovoljno blizu, sad smo 12.13. Dakle,
2: da,
1: to već od sutra već može očekivati nekakve sasvim konkretne informacije. Kakve? Aspekt se opisuje kao preuzimanje obaveza. Dakle, tako da to može označavati ugovorni odnos ili može označavati nekakvu vrstu osjećaja garancije poput dogovora, ugovora. I dakle, ja nemam nikakve dileme, to je poslovni aspekt. Za ljude koji, na primjer, ne rade i traže posao, onda se na taj aspekt tvrdi da, da, da će se u tom periodu postići dogovor, a realizirati najkasnije u veljači. Jedna čekam, sad ću vam feedback vaš.
2: Da. To ćemo saznati.
0: A ja bih volio da vi napišete, na primjer, ono, ako se dogodi, evo da, evo, Jovetiću svaka čast, imao si pravo. Ili ako se ne dogodi, Jovetiću pojma nemaš. Sad, jel tako?
1: Tako
0: je. Vašio si da. Ceo futbal.
1: Tako je. Tako je, tako.
0: Kao Perišić.
2: Damir Jovetić, mislim da dobro igra.
1: Hvala vam.
2: Dobro puća.
1: Hvala vam.
0: Dobro, on je playmaker, što reći. Pretrči po terenu, ono... 12 km u emisiji.
2: E, evo, ja se zahvaljujem, pa idemo dalje, vjerojatno drugi čekaju.
0: Bilo mi je zadovoljstvo slušati vas.
1: E, pa, ostaje e-mail, ostaje
0: za razliku od Jovetića. Da. Bilo mi je. Hvala, sretno, hvala. Sretno.
2: Hvala vam, sretno. Hvala, lako noć. E,
0: o, što ćemo sad? Ćemo primiti još nekoga ili ćemo...
1: Albert, ja se puštam tebi. Bitno je da i kažemo ljudima da mogu poslati
0: e-mail. Možeš ti odlučiti jedan put u životu. Stalno prepuštaš meni. Nemoj mi prepuštati, ako meni nije dobro meni prepustiti.
1: Neki puta je, ovaj puta definitivno neka bude tvoj izbor.
0: Ajde, onda, ajmo, ja ću prepustiti Domagoj. Ajde odluči ti.
1: Domagoj, hvala.
0: Domagoj, pitao što?
1: Da.
3: Dobra večer.
0: Dobra večer. Izvolite.
3: 25.2.74. Rijeka, 01.45 ujutro.
0: Nema, odmah u glavu.
1: Izvinite,
0: da, da ne gubimo vrijeme.
1: 25.2.74. I Rijeka.
3: Rijeka.
0: To niste, noću. To, ko je to?
3: Ja.
0: Ma ne, ma ne moguće. 25.2.74. Sad ću vam ja reći, tu...
3: 1.45.
0: Svašta ima, ima tu, imate ovako nešto crveno, ima plavoga,
1: škilji,
0: svašta ima, i zeleno ima, škilji
1: preko ramena, i to je to. Naravno, s vama smo, da čujemo ovo što je važno, što je bitno, što možemo biti od koristi jedni drugima.
3: Tako je.
1: Pitajte.
3: Uvijek trebamo jedan drugoga.
1: Tako je.
3: Pa, zanima me, znači, zašao sam iz neke duge veze, pa me zanima da li je to kraj ili da li mi se nešto drugo otvara, i zanima me što sam sinom htjela otvoriti restoran, pa kakvi su izgledi u vezi toga.
1: Wow, idemo onda redom ovako vidjeti, rekli ste duga veza, kada otprilike?
3: 4 godine u nas.
1: Znači 21. 22. 22. Tako, 2. Ok, super. I prekid je bio zadnjih mjeseci svježe ili kada?
3: U siječnju.
1: Ok, oni prije nekoliko mjeseci. Ok, super. Nemam ništa loše reći za tu vezu. Ona je zaista odradila svoj, ja bih rekao, minimalni period kvalitete. To je jedan Jupiterov ciklus koji označava jedan Jupiterov trigon. On se događa svaki prosječno 4 godine, može biti 3 do 5 prilike. Naravno da to nije sudbina, nego označava razdoblje kada par pokušava biti, kada par pokušava prerasti iz emocionalnog odnosa u zajednicu.
3: Da.
1: I bilo koji od nas dvoje, dakle, ili vas dvoje, ili njih dvoje, dakle, bilo ko od dvoje ljudi, ako iz nekoga razloga ne uspije proći tu stepenicu ili nije spreman, odnos zapravo počne gubiti na važnosti.
3: Točno tako i bilo.
1: Tako da, ajmo reći, niste izgubili budućnost jer je ne bi ni bilo, jer neko moramo zajedno uhodati u nju. Međutim, to polje braka koje u horoskopu kod nekih ljudi, znači, ono je snažno, kod vas je snažno, se mora realizirati svejedno kroz život, zato jer je to snažna komponenta u ličnosti. Tako da ja nemam dileme da ćete vi ući u neku zajednicu koja će imati te kvalitete potrebne i stabilnost koja vam je potrebna.
3: Znači,
1: tako. Ja očekujem da se to dogodi u budućnosti. Ako sad imate možda neku konkretnu vezu.
3: Ne, nemam. Okay. Nemam.
1: Dobro, onda mi je sad lakše izgovoriti sljedeće, a to je prognoza.
3: ne, baš sam onako za sad mirna što se toga tiče, ne razmišljam o tome, ali bi naravno s vremenom voljela, jer mi je sve ovo još friško.
1: Ne, sad jeste čuli šta se ovdje događa? Ljudi se zaljubljuju već na glas.
0: Sad ću ja svinčariti. Dok vi prišate, Jovetić gleda Ligu prvaka. Mislim, to samo s jednim okom. To nije u redu.
1: Samo s jednim okom.
0: To nije u redu, stvarno. Tu ljudi imaju probleme, a ti...
1: Tako je, nikako dobro, nikako dobro.
0: Di smo stali?
3: Nema problema, tu smo stali.
1: Okay. Nema problema. Dakle, ovo razdoblje negdje do 2028. Znači, otprilike ja bih ga nazvao u razdobljima autonomije. To je ovaj vaš ascendent u strijelcu, vjerojatno ste poznati, upoznati.
3: Strijelac, da.
1: To je taj dio ličnosti koji u biti ono sad funkcionira antiobiteljski, kao individua. I taj period je potpuno prirodno da čak da vam dogodi se nekakav savršen tip partner, vi bi u njemu vidjeli vjerojatno ono dvije, tri ne baš ugodne osobine i imali bi nekakav ono zazor da uđete potpuno duboko. Jednostavno, tome služi taj period, kao da ne možemo skroz prihvatiti nekakvu ono, dublju zajednicu. To je potpuno normalan proces, ja ga zovem razdoblje ascendenta, jer ascendent je u strijelcu antiobiteljski individualac i on mora isfurati ili doživjeti, da vidimo kako ja mogu funkcionirati solo, da li me zaista boli biti solo i sve to već se događa ovdje kao jedan normalan, lijepi proces. Uopće nema vam brige oko toga. 2028. 2029. taj proces završava. To znači da otprilike dođe jedna ponovna aktivacija želje, znači ono ponovna želja, znači za stabilnom i dugoročnom emocionalnom vezom i počnemo privlačiti takve ljude. Od jedan put nam se počnu, mijenjaju se profili ljudi koji su u emotivno reagiraju na nas i na koje mi uopće reagiramo. Potpuno se taj kriterij
3: mijenja.
1: To znači da otprilike do tad vjerojatno ne u stabilnom obliku, ali ono može to biti nekakva vrsta, ja bih ga nazvao njuškanja, osluškivanja, promatranja, autorefleksije. Tako da uživajte i u ovom procesu i uživajte kad budete vidjeli kad se dovršava taj proces, tad se otvore vrata i vi imate snažnu sposobnost i potrebu za zajednicom. Ja očekujem da to bude realizirano čim se strijelac ispuca.
0: A restoran?
3: Strijelac voli, da.
1: Kad ste krenuli sa...
0: pratim situaciju restorana.
3: Pa sa restoranom smo krenuli sad u zadnjih recimo 6 mjeseci onako prilično intenzivno i to smo smatrali sve krenuto od proljeća.
1: Odlično. Nemam ništa za dodati, to je jedna super motivacija. To ste vi zajedno sa nekim članom obitelji ili s nekim?
0: Sa sinom.
3: Da, sa sinom.
1: Aha, da, rekla je.
0: Ništa ne...
1: Jel vidiš, Albert, kako nam trebaš? Pa, ti pratiš.
0: Pa normalno kad ne gledam Ligu prvaka kod ti, čovječe. Ja slušam što ljudi kažu. Evo, hoće biti riblji specijaliteti ili kakvi će
3: pa,
0: biti?
3: Pa mediteranska, svakako.
0: Mediteranski, da.
3: Da. Dobro.
1: Pardon. Aspekti su fantastični. Ovo se smjestilo u polje obitelji i u principu označava nešto što traje, rekli bismo, zauvijek. Dakle, označava nešto što uopće nema ni jednog razloga da se zaustavi. Dakle, ovo je baš trenutak kao kad se ukorijeni nešto na duge staze. Krenulo je vjerojatno intenzivnije nego što ste sami očekivali.
3: Da, nekako malo se ubrzalo sada i nema se neko puno vremena, ali...
1: Da.
3: Htjela sam ipak čuti, da mi bi malo lakše bude.
1: To je to. Šanse da se to ponovi, znači ono kroz život je zapravo nemoguće jer je kombinacija čak dva aspekta. Jedan je Saturnov, po ciklusu je 29 godina, a drugi je Neptunov 160 kad se poklopila oba dva u jednom trenutku. To znači da ste vi zapravo tu temu svoga života fiksirali, stabilizirali kao svoju permanentnu budućnost. To nije sudbina iz koje vi ne možete pobjeći. Ako vam bude jednog dana palo na pamet ili vama ili vašemu sinu, ono idemo sad u neki 17. stvar, to je slobodna volja.
3: Isto, da.
1: Tako je, a ne nekakva viša ili prisila. Hvala vam na razgovoru, hvala
3: vama
1: na prilici.
3: Hvala vama, najljepša, laku noć.
1: Vidiš, Albert, pola mozga mi je falilo, a to je kontrola nad pamćenjem, slušanjem, komunikacijom.
0: Evo vidiš, ali ja, pazi, nešto sam htio reći, gubi Bayern, gubi Inter, i još neko od ovih Manchester United gubi, znači sumrak bogova, ovaj trenutak bi trebao nekako uhvatiti naš, jel to Saturn ušao u Jupiter ili znaš, to se dogodilo u kvadrat, znaš, to će se sve doći na svoje, ali ovaj trenutak je zanimljiv jer velikani gube od Pik Zibnera u ovom trenutku. To znači da ja imam svoju šansu.
1: Da ljudi imaju svoje životne puteve i da, pa vidiš što se događa.
0: Barcelona gubi 2-0 od Galatasaraya. Mislim, nije normalno.
1: Definitivno je to jako bitno ko je Galatasaraj, ali daj mi neke bliže nogometaše da mogu se približiti.
0: Ja ti samo kažem, moraš mi vjerojatno riječ, ovaj sada trenutak, neće dugo trajati, je poseban.
1: Za koga?
0: Jer se događa jednom u ne znam koliko, znaš, biliona godina, da u jednom trenutku gube i Bayern, i Barcelona, i Inter. Kuži, koji su ono nevjerojatni favoriti.
1: Ja se slažem s tobom, to je nepovoljni
0: moment. I mi baš vas u ovom trenutku ubacujemo, baš vas Domagoj ubacuje u ovom povijesnom trenutku u Cyber Astro. Dobra večer.
4: Halo. Dobro večer,
1: lijepi pozdrav.
0: Izvolite.
4: Dobro večer, pozdrav svima. Interesira me samo jedna stvar, to je prodaja jedne nekretnine.
1: Ajmo.
4: A kakvi su mi aspekti?
1: Ajmo.
4: Ili se čujemo?
1: Je.
0: Recite, podatke.
4: 19.05.
1: Dobro.
4: 965.
1: Dobro.
4: 19.35 Zadar.
1: Super, znači 19:35 Zadar, 19.05.1965 ste rekli?
4: Tako je.
1: Odlično, super. A rekli ste da je za nekretninu, znači plan prodaje, jeste već krenuli s tim?
4: Uskoro krećem, evo jedna mala poveznica, nekretnina je obnovljena, odnosno napravljena 10. mjesec 2003. godine.
1: Hvala vam puno, to mi treba, tako je podatak, dakle 10. mjesec 2003. 1, 2, 3. Okej. Zapravo što se meni tiče, vi možete vrlo brzo, ali nevjerojatno brzo, već u idućim tjednima lako naći kupca. Znači ono, to zaista ne bi trebalo biti problem. Tako da je na vama samo da vi odlučite. Ja ne bi trebao nikakav problem ovdje očekivati. Međutim, kada bi išao konzervativno i tražio bi recimo idealne situacije za prodaju tu nekretnine, ja bih rekao iduća godina je još bolja, pogotovo u ljetnom periodu. I tada bi onda, kad bi se igrao vraća pogađača, onda bi rekao, ma vjerojatno vi nećete odmah to prihvatiti ili dobiti dovoljno dobru opciju, nego će to biti vjerojatno već sljedeće godine u drugoj polovici. Ali to neka vas ne ometa, jer ovo su one labave prognoze. Ako osoba ne odluči, tako ne mora.
4: Tako je.
1: Tako?
4: Meni je samo poveznica svota novca koju ja postavim.
1: Da.
4: Kad je dobivam.
1: Tako, 2027. druga polovica je most likely, ali je otvorena...
4: Druga polovica godine.
1: Da, iduće.
4: Dobro, to je to.
1: Da, to je ono best. A možete i sutra, ali neće biti to pun pogodak. Ima ćete osjećaj da nešto...
0: Ne, čovjek je postavio cijenu. Znači, nema popusta, je li tako?
1: Nema predaje. Albert je razumio, ona je realistični dio života.
0: Nema predaje. Ma ne, nego, tako smo bili naš nekom društvu koje je... I onda jedna se požalila da ne može prodati stan. I onda smo svi krenuli...
1: Kolika je cijena?
0: Krenuli su svi oko toga, znaš, oko aspekata. I to, ja sam pitao... Pa za koliko tražiš za njega? Ona je rekla, cipro, pa normalno, pa previše tražiš.
1: Da.
0: Onda su svi rekli na mene, pa kako si profan, da. Ono, naš, da. Banalan i te stvari. Nije zbog toga.
4: U ovakvom slučaju, što se tiče mene, ja se Damiru zahvaljujem i hvala lijepa. I
1: hvala.
4: Dobio sam bitnu informaciju. Pozdrav.
1: Hvala vam na
0: to. Hvala vam. Živjeli. I sretno s prodajom. Što ćemo sad? Nismo ništa napisano odgovarali, ali imamo još poziva. Ili čekaj, imamo poziva. Ajmo još jedan poziv. A ovo ćemo pisano lagano ili što? A? Ćemo pisano ostaviti za poslije. Ajmo sad dok imamo ljude na vezi da ne čekaju. Dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Ako prodajete nešto, ne zanima me. Halo. Ako vam je loša veza, isto me ne zanite. Doma ga možete ovo popraviti malo, ušminkati to, ne možemo ništa.
5: Da večer me čujete?
0: Da, ja, čujemo, evo.
5: Dobro večer, evo. Znači 12 i 20 Rijeka, podne i 20 Rijeka.
1: Ok.
5: 9 kolovo za 70.
1: Dobro.
5: I pitala bi za posao. Nešto mi je, znači to je nešto što sam ja bila još aplicirala u maju mjesecu, 6. maj.
1: Mm-hmm.
5: Međutim, sada me je agencija zvala, znači točno 6. oktobra, 6.10. Mm-hmm.
1: Dobro.
5: Ja nisam previše sigurna da je to baš nešto ono fit za mene. Što se vama to čini? Jer za sad su mi rekli kao da je na neko određeno vrijeme bi bilo, ali ne znam kako vama to, na šta to vama izgleda, evo ga, kako vidite prognozu?
1: Vi sada isto tako radite, pa bi onda samo prešli na taj posao, ako sam dobro shvatio, ili?
5: Ja tražim, međutim, evo, oni su mi prijavili, da bi to bilo prvo što bi radio, a onda su mi kao, bilo je neki zahtjev vezano za taj posao, sad ću me zvali, ali od temiko, htjela sam vas malo pitati, šta vam to izgleda, jer, znači, za sad ti rekli kao...
0: A, gospođo, oprostite, zvučalo je kao da radite u dućanu ptica.
5: Me čujete bolje.
0: Vas čujemo bolje sada. Dobro, samo sad. Ovo je samo zadnje dvije rečenice.
5: Da, ma, znači, htjela bi vidjeti, ne znam, mislim, čuti vašu prognozu, eventualno da li vama izgleda to nešto ozbiljno, nešto duže, ili da to jednostavno neće duže trajat, stajazam, evo, znači 6. oktobra su me zvali, 19. bi počela, znači u ponedjeljak.
1: U redu, hvala vam. Vrlo jednostavno, ovo je tek prvi od tri, znači, buduća aspekta.
5: Dobro.
1: I on se ponudio 39. Tolerancija je 6 dana minus plus, kao što vidite ulazi u taj datum. To je aspekt koji se ponavlja 2. ožujka iduće godine i onda još jedan put negdje tamo sredinom ljeta. Znači, dobro, neki ljudi na ovaj prvi ulove posao, znači bude jedna ili više varijanti. I ulovimo, zaključimo čim prije, za sad 6.10. Dakle, ono što se pojavilo, uzmemo. To je otprilike to. Ali, zašto onda služe još ova dva iduća potencijalna događaja kao od nove mogućnosti? Zato jer na taj drugi koji bude, znači 2. ožujka plus minus 9 dana, čak jači, ili dobijemo drugu priliku, jači posao, stabilniju verziju, a ovo bude prijelazna, i to dobijemo i priliku koja može biti unutar ovog posla ili se pojaviti u nekom B smjeru, C smjeru, bog te pitaj.
5: Aha.
1: Neki ljudi ne reagiraju na ovaj prvi, otprilike možda 20%, 25%, dakle ljudi, posto ljudi reagira na ovaj prvi aspekt. Dakle, uopće ne reagira na njega, odluče da im ne treba, da nema smisla itd. A neki ljudi reagiraju, znači ono, na drugi aspekt za koji je oko 50% šanse, to je taj u ožujku. I naravno onaj preostala trećina ljudi reagira na tek treći koji je tek ljeto iduće godine. Vi sad odlučite, da li vam je bolje ići ovako po stepenicama, prvo uzmeš ono što je znajući da dolazi poboljšanje, ili ćeš u tom periodu odlučiti ništa probati pa tek onda na sljedeći propuštati. Dakle, birate kako ćete tih par mjeseci u svom životu proći, u kojom cestom, da li ćete ići cestom čekanja bolje prilike ili ćete ići cestom iskustva. U astrologiji je generalno stav da ljudi trebaju živjeti svoj život u svim sekundama života, ali naravno svaka osoba može za sebe reći not this time, ne ovaj put. Ako odlučite ne ovaj put, ispravno je. Ako odlučite ići putem iskustva, za idući aspekt će se otvoriti druge mogućnosti ili će se postići baš zato što ste na tom putu po stepenicama išli vlastitim izborom. Dakle, imamo izbor A i izbor B, dva različita ispravna postupka.
5: Ali da li bi to mogao biti taj isti posao? Pa
1: mogao bi.
5: Ili je to nešto samo provizorno? Kako
1: mi... Može biti taj isti, naravno, ali se na aspekt mi možemo očekivati, dakle ja ga samo ne mogu isključiti. Ne mogu ga isključiti. Može biti taj isti, dakle ono potvrđen, stabiliziran, poboljšan, pojačan ili došli rezultati, pa isti. Ali se može pojaviti i varijanta B. Znači, jedino što znamo da je isti aspekt, druga verzija, jača verzija, a kroz koga će se ispuniti, to ćete vidjeti tek kada bude taj datum. Do tada možemo vi i ja nagađati ispravno ili nagađati pa se pokaže da je to bilo pretpostavka iz ovog vremena, a tad se pojave okolnosti koje ni ja ni vi ne možemo logički prepoznati, ali smo znali očekivati kada je.
5: Ožujak, početak, kraj...
1: 2. ožujak, 9 dana minus plus. Sada je, na primjer, bio 39. 6 dana minus plus. Dakle, kao što vidite, čak je tolerancija jedan dan prekoračena. Ali tu negdje u okvirima je. Okay?
5: Hvala
1: vama.
0: Htio sam te vam pitati, gospođo, što će na kraju odlučiti? Jesi joj pomogao?
1: Nek se još fermentiraju ideje, šta?
0: Dobro.
1: Ima prespavati i znati da je budućnost otvorila tek prva vrata.
0: Barcelona izjednačila. Inter je izjednačio, znači propustio si trenutak, čarolija polako nestaje.
1: A vidiš,
0: sve
1: ne...
0: se vraća.
1: A naši nogometaši svoje... kao nebitni, samo sjet... pratimo vanjsku ligu, a?
0: Nema naših u ligi prvaka.
1: A čak ni to ne znam. Pa daj mi barem nekakve informacije o nogometu.
0: Najbolje je bilo kad sam ja tebe pitao hoće li naši proći grupu ili neće, a ti si rekao
1: ništa.
0: Ove mislim da će ostati u grupi. I znaš što? Ostali su u grupi.
1: Ostali su u grupi.
0: Pravo.
1: Imao niko ih nije izbacio. E,
0: što sad, imamo, koliko imamo još? 5, 6, ne, koliko imamo? 5 minuta. Imamo li vremena za pročitat nešto?
1: Jedan mail.
0: A, mail, imamo?
1: Ja mislim da imamo, da, ja te pratim, Albert ne brini, znači ono, idemo na mail.
0: Okay.
1: A znaš što mi je žao? Žao mi je što ne smo našli ovaj put neku temu gdje je nogomet jest bitan, gdje se, jer i ti
0: pa
1: ljudi
0: ima, brate,
1: prolaze
0: svaki,
1: svoju životnu
0: svako
1: priču.
0: Svako malo, pa utorak Liga prvaka.
1: Mislim sam na životne priče o ljudima koji taj nogomet čine. Šta kažeš za tu ideju?
0: Misliš sad u ovom trenutku?
1: Ne, nego da pripremimo možda neki portret, znači ono u budućnosti, jer ajde, imaju ljudi rako jako zanimljive sudbine u raznim profesijama,
0: da,
1: nije važno, znači u nogometu možemo raditi portrete.
0: Želiš sad da najavimo nešto ili ćemo onak,
1: da,
0: Slaven Bilić?
1: Hoćemo, može.
0: Slaven Bilić.
1: Može.
0: Da vidimo, mene samo zanima koliko će on trajati na ovoj poziciji.
1: A ne kakav je život i zašto je to postigao i zašto
0: dobro,
1: je
0: to, znaš, znamo sve o njemu, više manje, a sad nas zanima Adelante, budućnost nas zanima, ne zbog njega, nego zbog reprezentacije, jer ako ti kažeš da će on, da neće dugo trajati, znači da će Repka i dalje pušit.
1: Da će ostati u skupini.
0: Da će ostati u grupi.
1: Da. Shvatio sam.
0: Dobro.
1: Ili ona je ovo, ili tako je.
0: Tako, da. Šta, hoće začitamo nešto od ovoga?
1: A, da, naravno,
0: ajmo na brzinu. Pozdrav dragoj emisiji Cyber Astro. Imam pitanje vezano za jedan pravni postupak iz veljače 2023. Radi se o isplati duga. Kad mogu očekivati da će se novac uplatiti u cijelosti ili je potrebno još nešto dodatno poduzeti? Unaprijed zahvaljujem. Šifra URA.
1: Ok, treba mi nekoliko sekundi glazbe.
0: 21.51, dobro. Nekoliko sekundi glazbe. Pa sad si našu glazbu...
1: Ne mora kraj. Biti glazba, ajde, možemo...
0: Može i tišina biti.
1: Može i tišina, 9 minuta
0: ako
1: tišina.
0: Ako nam nije neugodno, znači da smo bliski. Ako šutimo. Ako nije neugodno cijelom slušateljstvu dok šutimo, znači da smo bliski sa svim slušateljima.
1: Zanimljivo.
0: U ovom trenutku. Sad recite, je vam neugodno dok šutimo?
1: To
0: dok
1: bi...
0: trenutak gotovo. Prođe trenutak, gotovo. Trenutak magije, evo ga, već Jovetić priča. Kad će pare? Di su pare i kad će pare? Šifra URA.
1: Vrlo brzo. Ja očekujem unutar godinu dana, znači otprilike zato jer taj aspekt obzirom da datira od 200 godina unazad, znači pravlji postupak je, znači već sad koliko je to, 3 godine, skoro 4 godine, ima ukupni limit postojanja u njenom životu ili njegovom, je to slušateljica, šifra URA ili slušatelji, sve jedno je. Dakle, limit postojanja nekih stvari, pojava ljudi, doživljaja u našem životu postoji i da se kad iščitati iz horoskopa. Znači, no, prođe vrijeme za tu vrstu doživljaja, prođu događaji koji su u tom periodu života smisleni u našem životu i kad prestanu, znači, postojati, znači da su razriješeni. 6 godina je gornji limit, to znači da je to već prošlo dobrih 4 i vjerojatno sljedeće godine krajem, dakle sljedeće godine ili početkom 2028. ističe puni rok od 6 mjeseci. Ja sad ne stignem precizno izračunavati, ali ako vam se da ukucati u ima raznih tih besplatnih softvera Astro, treba nam ovaj tranzit. Jupiter konjunkcija mjesec, znači to je taj tranzit nam treba na prvom mjestu i drugi tranzit mora biti, znači ono Saturn trigon Sunce, znači ono zbog toga jer je Sunce vladar polja nekretnina i imovine, znači ono i pravnih sporova. Znači oni se događaju sljedećih 2-2,5 godine od oka 2027. na 28.
0: Odokativno.
1: Odokativno.
0: Što si rekao da to dugo traje 4 godine? Znaš ti šta je 4 godine za pravni postupak? To je ono blink of an eye, što kažu
1: ovo,
0: na englesi.
1: Ovo je, ništa da u odnosu na tipičnu stvarnost, tako da možemo reći da ima sreće, jel da? Da će, bar se radam, jel? Mm-hmm. Prognoziram da će imati više sreće.
0: Dobro.
1: Od prosjeka.
0: Više sreće drugi put.
1: Tako je.
0: Što sad, imamo još jednu ili završavamo? Jesmo na rubu?
1: Ništa ne možemo više napraviti, ali možemo pozvati naše slušatelje da nam pišu. jer ovo je bio jedan mail, bilo je nekoliko poziva, ja ne znam kako se točno mail od Radio Rijeka izgovara. Radio Rijeka et...
0: radio.rijeka@hrt.hr.
1: Hvala.
0: Eto, vi je on s naznakom za Cyber Astro i tu ide broj žiro računa i u... od Domagoja. Domagoj Zorić bio je tonski realizator, savršeno je realizirao sve što je Damir Jovetić ispričao i što je Lucijan, je li to Lucijan? Ne, Ana Marija pripremila glazbu. Ne, Lucijan Kostrenčić, Ana Marija će vam birat nakon Kronike dana, tako je. Dobro je. Evo, poluvrijeme Lige prvaka, idealan trenutak da vam poželimo mirnu, laku i ugodnu noć i dobar početak sredine tjedna. Čujemo se na valovima Radio Rijeke. Damir Jovetiću, i tebi. I tebi laku, i tebi majka rodila. I tebi,
1: hvala laku, Albert, noć. Hvala svima koji su bili s nama.
6: Utorkom u 21 sat i 15 minuta. S Damirom Jovetićem.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, i sadržaja izdvajamo.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu. Hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslijepodne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
0: Sutra prolazne na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja.
2: U Saboru i dalje traje rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izoliran slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A za to je odgovoran premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Rasprava je još u tijeku i mogla bi potrajati do ranih jutarnjih sati. Igor Okičić.
3: Nakon što su prikupljena 54 potpisa oporbenih zastupnika za raspravu o nepovjerenju premijeru, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za govornicom je objasnio zašto.
4: Ne zbog jednog slučaja, zbog rasapa i zbog ovlasti koje nisu iskorištene, a koje su držali i vlada i predsjednik vlade osobno. I odgovornost sam, gospodine Plenkoviću, ne može sići za stepenicu. Odgovornost sam stoji na vrhu.
3: Za slikovit prikaza života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu. Ante će se snaći.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
3: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o prijedlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića. Na vašem reveru vidim brojku od 1700 šlepera. Na vašem reveru vidim brojku od 37.000 tona otpada koji je završio u Lici.
6: Što se tiče Mikulića, ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
3: Uzvratio je premijer. I dok vladajući ističu da su mnogi pokušaji premijerova opoziva neslavno propali, kao što najavljuju i ovaj put, Mirela Ahmetović iz SDP-a poručuje:
8: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera. Sjećate se, visili ste s plakata sa Stanimirovićem. Vas su nazvali, oni koji su pokretali opoziv, glavom koruptivne hobotnice.
6: Meni je drago da su se kolege iz DP-a prosvijetlili.
3: Bilo je i prepirki koje su postale osobne, a posebice se istaknula ona između SDP-ova zastupnika Ranka Ostojića i premijera Plenkovića.
6: Što se tiče vas, gospodine Ostojić, škrto, nekako ste mi izdušili.
9: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas, nisam ja Ozempik uzimao.
6: Osim što je izdušio je jadan.
3: Zastupnica Možemo Ivana Kekin u središte pozornosti vratila je problem ilegalnog otpada u Gospiću.
10: Vi se ljudima rugate. Rugate se Ličanima koji brinu. Rugate se ljudima čija djeca idu u školu par kilometara od tog odlagališta otpada. I rugate im se iz fine zagrebačke fotelje.
6: Voda je okej za korištenje u javnoj vodoopskrbi Gospića, Ličko-senjske županije. Zrak čist kao da ste na Zavižanu. Tlo, ako je neki problem, možda tamo gdje je odlagalište.
3: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
2: A prije ove rasprave premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godinu staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja ga je napustila sabornicu, prije toga ga je kritizirala. Ivana Šubarić.
11: Hrvatska nije izolirana u svijetu, a u okolnostima ratova, gospodarskih kriza i političkih previranja potrebni su ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka, istaknuo je premijer Plenković.
6: Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Uz potporu naših partnera u parlamentarnoj većini donosili smo odgovorne odluke, štitili građane i gospodarstvo te provodili reforme. Stabilnost koju smo očuvali mora nam sada omogućiti da još bolje iskoristimo potencijale svoje zemlje.
11: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
6: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
11: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
6: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu. Tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
11: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
8: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
6: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
11: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
7: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna u kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
6: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, Hrvatska realno su teške boje.
11: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
2: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6% koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Snježana Miljak.
12: Geopolitičke okolnosti su takve da se mijenjaju svaki dan. Gotovo je sigurno da će nas trend naglih i čestih promjena, osobito na tržištu energije, pratiti i sljedeće godine. Pa u takvim okolnostima prognoze nisu izvjesne i morat će se korigirati, kaže ekonomski stručnjak Damir Novotni, no i upozorava.
13: Efekti snažnih javnih ulaganja, rasta plaća će se potrošiti, investicije će se nastaviti, započeti projekti će se dovršavati, ali ne vidimo dovoljno privatnih investicija i to je ono što može zabrinuti. Svima je jasno da ne može vlada beskonačno iz proračuna financirati javnu potrošnju i privatnu potrošnju kroz povećavanje plaća. U javnom sektoru sindikati će inzistirati na rastu plaća i vezanju sa inflacijom. Međutim, inflacija je strukturni problem koji se mora rješavati upravo ulaganjima na strani ponude, da imamo više roba, naročito hrane.
12: Da prognoze treba shvatiti kao upozorenje, ističe ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
14: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, kvaliteta investicijskog okruženja, poticaj na stvaranje proizvoda i usluga više dodatne vrijednosti, zapošljavanje ljudi viših kvalifikacijskih struktura. Gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer MPO završava.
12: Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1% i tek neznatno ubrzati u idućoj. Najvećem gospodarstvu eurozone, Njemačkom, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 1,3%.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
15: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
16: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba, da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Kronika dana. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo je iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a, zapovjedništa u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Naš vojni lovac ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Malteški Boeing na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu. Ispostavilo se da je sve bilo lažna uzbuna, ali i dobra vježba za naš Rafale, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
17: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerovatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između naših pilota i pilota u tom avionu.
2: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaras Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
18: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekaloralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički oberaj.

0: i čuvati hranu u frižideru.
1: Ekološke udruge upozoravaju da bi farma Pilića Veliki Pažut mogla ugroziti UNESCO rezervat biosfere Mura Drava Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, aktivisti traže prestanak rada farme koja je s probnim radom počela prije nekoliko mjeseci. Ona je samo jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaonica u četirima hrvatskim županijama protiv kojih se građanske inicijative bore već dvije godine. Dora Sivka iz Zelene akcije i Luka Oman iz Prijatelja životinja.
2: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
3: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme.
4: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećega utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji. Papa Lav XIV. Operiran je poslije podne u rimskoj poliklinici Gemelli zbog lezije na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice oko 20 sati kratko je priopćio da je zahvat protekao dobro u predviđenom vremenu te da se Sveti Otac oporavlja. Lav XIV. Izabran je za poglavara Katoličke crkve u svibnju prošle godine, a prije mjesec dana navršio je 71 godinu. Do sada nije imao većih zdravstvenih problema. Naprotiv, otkad je izabran za papu, nastavio je rekreativno se baviti sportom, posebice tenisom i plivanjem. Hospitalizaciju i dijagnozu Sveti Otac objavio je tijekom nedjeljnog Angelusa na Trgu Svetoga Petra, čime je iznenadio vjernike, ali i najbliže suradnike u rimskoj kuriji.
1: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči sinoćnjeg, ali i večerašnjeg velikog napada na Kijev. U cijeloj zemlji trenutačno je oglašena opasnost. Istodobno u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još dva broda. Premijer Rumen Radev zatražio od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Danja Dubravac.
5: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
6: Ukrajina gotova.
7: Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
5: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske cilje, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrsta oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
7: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
5: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Dok se za većinom posade HS Dignity traga, svi s broda Chelsea 3 su spašeni, a jedan mornar opisuje 3 pogotka.
7: 3 bez posade. Na plovila pogodila su brod. Hvala Bogu, nije buknuo požar. Brod...

0: je potonuo. Svi su živi i zdravi i sve je dobro.
1: Premijer Rumen Radev nazvao je napade apsolutno neprihvatljivima i zatražio hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu na sastanku Europskog vijeća.
2: U petom činu velikih prosvjeda za bolje uvjete u obrazovanju u Francuskoj sudjelovalo je između 160 tisuća i gotovo pola milijuna ljudi, kako su objavili studentski i strukovni sindikati. Moćni sindikat CGT poziva na veliki dan štrajka 5. studenoga kako bi se ujedinili svi razlozi za nezadovoljstvo. Studentica novinarstva Adra Cavuno-Dias nada se da će sljedeće godine uvjeti biti bolji, a učitelj živi Jom Konrad kaže da sindikalne zahtjeve ne sluša ni jedna vlada.
3: Dosta nam je, više nema radnih mjesta, nema dovoljno mjesta ni nastavnika na sveučilištima. Bila sam na fakultetu gdje nisu mogli održavati kolegije koji su nam bili potrebni jer nije bilo dovoljno profesora. U nekom trenutku moraju uložiti novac da bismo imali budućnost, jer trenutačno nismo ni sigurni što ona nosi.
0: Ovdje sam zbog potpore svojim učenicima. Dijelimo mnoge zahtjeve, poput manje pretrpanih razreda i prikladnih rasporeda. Navedimo kao primjer moje učenike i jednog kolegu. Nastava im završava u 19 sati. To je prilično loše, osobito ako se uzme u obzir da učenicima dan kad počinje u 8 ili 9.
4: Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Ceutu, koju je u srpnju preplavio val od 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
2: Bijela kuća zatražila je od američke veleposlanice u Grčkoj Kimberly Guilfoyle da preda ostavku. Ona je navodno od jednog republikanskog donatora zatražila da podmiri njezin dug na kreditnoj kartici od 100 tisuća dolara, a zauzvrat mu je ponudila da se posluži njezinim vezama u američkoj administraciji kako bi mu pomogla u poreznim i pravnim pitanjima.
5: Kronika dana.
4: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa koje su sve izraženije. Najavljeno je da će se diljem Hrvatske postaviti više desetaka seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Marin Rak.
6: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa prigoda je podsjetiti građane da katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, bilo da se radi o požarima, potresima, poplavama i sličnom, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, ističe načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa civilne zaštite Dražen Štajduhar.
7: Svaki građanin mora biti pripravan na, nažalost, na rizike koji nas okružuju i potencijalne velike nesreće ili katastrofe koje ti rizici mogu pokrenuti. A to je da svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo, provjeriti da li su svi teški predmeti, ormari, učišćeni, naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju, te svakako razgovarati sa ranjivim skupinama, posebno sa djecom o opasnostima.
6: A kako bi građani bili informirani o primjerice potresima koji se događaju, iz seizmološke su službe pokrenuli projekt CrossNet, mreže seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Iz tih se podataka mogu tvrditi potresna područja i prilagoditi gradnja primjerice, a mogu li se predvidjeti potresi.
8: To je jako korisno za nekakve brze reakcije, recimo za prekid možda operacije u trenutku kad ta obavijest dođe, jer mi dok s jedne strane imamo sreću da 300 km udaljeni potresi ne razaraju na tako velikom području, imamo i nesreću da su nam rasjedi preblizu naseljenim mjestima, odnosno glavnim gradovima. Nažalost, ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu nećemo, u Petrinji ćemo imati dovoljno vremena da znamo da dolazi nešto.
6: Rekao je Tomislav Fike, tvoritelj projekta CrossNet. Broj seizmoloških postaja na kraju bi trebao premašiti 180, a posebnosti projekta CrossNeta da smo mi jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa.
4: U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg, prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreb. Slušatelji ga ponajviše pamte po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. kada je informirao građane o nadirućoj vodenoj stihiji. Prisjetimo se javljanja kolege Hercega s Mosta Slobode.
9: Kod Mosta Slobode Sava je već dosegla posljednji nasip koji su ekipe gradskog štaba i općinskog štaba za obranu od poplave postavile pred nekoliko sati. Je li to novi nasip ili je to onaj stari nasip?
10: Stari nasip.
9: Stari nasip, pojačavate ga?
10: Da.
9: Koliko ste zemlje već bacili tu gore?
4: U studiju nam se pridružio Marko Šivak.
11: Završene su dvije utakmice drugog kola nogometne lige prvaka. Sporting je s 2-0 slavio na gostovanju kod Lansa, dok je Sabah istim rezultatom pobijedio Prašku Slaviju. U tijeku je još 7 utakmica, evo i trenutačnih rezultata 20 minuta prije kraja. Atletico Madrid, Manchester United 1-0, isti je rezultat u Londonu u utakmici Arsenala i Lila. Villarreal vodi protiv Napolija 2-1, Galatasaray gubi od Barcelone na domaćem travnjaku 3-1, Inter klub Briž 1-2, Leipzig i PSV igraju bez gubitaka, a Viking i Bayern trenutačno je 2-2. Novi poraz hrvatskih nogometašica u doigravanju za svjetsko prvenstvo. Nakon 4-0 u Puli, Island je slavio s 5-0 u Reykjaviku, te je s ukupnih 9-0 prošao dalje. Izbornik Nenad Gračan.
12: Ovdje se greška napravi i tu se kažnjava. To su igračice koje igraju u velikim klubovima, igračice koje su već dugo na ovakvom nivou, prema tome mislim ono što je najvažnije od svega, da zadržimo i mi, recimo kontinuitet sa tim mlađim curama i vjerujem da, da će kroz sad sljedeće kvalifikacije da će one pokazati i ono lice koje smo pokazali u većem dijelu utakmice u Puli, a naravno i da nas. Nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
11: U trećem kolu Europske lige rukometaši Sesveta pobijedili su njemački sastav Bergischer 37-31. Nexe je pobjedio Elverum u gostima 39-37. Nakon utakmice kapetan našičkog sastava Krešo Kozina je izjavio:
13: sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem, trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela ovog rezultata.
11: U šestom kolu domaćeg prvenstva Gorica bolja od Metkovića 36-33. Predsjednik FIFA Gianni Infantino primio je neobjavljenu uplatu od 1,72 milijuna dolara od tvrtke WC 2026 za provedbu svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi, objavio je ESPN. Otkriće ove uplate predstavlja potencijalnu povredu statuta FIFA vezanu uz transparentnost poslovanja koja nalaže da osobne kompenzacije rukovodstvu FIFA moraju biti javne. Finalna utakmica svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju mogla bi se igrati na staklenoj podlozi s LED rasvjetom. To bi omogućilo spektakularne animacije i svjetlosne efekte uoči utakmice te u stanci između prvog i drugog poluvremena. Konačnu odluku njemački bi rukometni savez trebao donijeti uskoro, najavio je njegov izvršni direktor Mark Schober. Do početka prvenstva ostala su točno 3 mjeseca. Večeras su 3 od 4 para s hrvatskim predstavnicima bila uspješna u prvom kolu europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansu s 3-2 izbacili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel također su s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Rapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Čosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
5: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
14: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti se ponegdje jutarnja magla zadržavala i veći dio prijepodneva, a popodne je bilo umjerene na oblake. Vjetar je na kopnu većinom bio slaba, na Jadranu je puhala umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bila je od 13 do 18 stupnjeva u unutrašnjosti. Na Jadranu između 18 i 22. Sutra u primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačenje uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
5: Kronika dana.
4: I na kraju ponovimo neke od važnijih tema.
2: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
4: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu. Hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
2: Papa Lav 14. poslije podne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
4: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
2: Sutra prolazne na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao, prostite, Kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Nakon toga počela je rasprava o njegovu povjerenju, koje je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću. Igor Rokičić.
1: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
2: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
3: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
1: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
1: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o prijedlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
1: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
6: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
1: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
8: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
9: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je onda smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
10: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. S tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorilo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji. Vijesti. Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća. Objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su naveli kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavilo više od 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice. Sport. Pripremio Marko Šivak.
11: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka. Postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United. Arsenal je bio bolji od Lila 3-0. Villarreal je nadigrao Napoli 3-1. Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraja 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a. Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan nada se da su igračice iz teškog poraza izvukle pouku.
12: A naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
11: U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobjedile njemački sastav Bergischer 37-31. Patrik Hršak bio je najbolji strijelac Sesvećana s 11 pogodaka.
13: Prvo bih htio čestitati svojim dečkima, jako dobro utakmica od prve minute, ušli smo odlično, obrana prava muška kako i treba, u napadu isto odlično, sve perke nas isto jako odlično popratio na golu, tako da evo, ništa, evo, mislim da kad smo pravi da možemo imati svakoga, evo to je naša prava slika.
11: Nek se je slavio u Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
14: Na kraju, jednostavno ti Bog da pobjediš tu utakmicu kad se tako boriš. Oni su imali jedno isključenje, mi smo imali, čini mi se, 8 ili 9. Stalno su im imali da imamo igrača manje. Ponosan sam i ovo je upozorenje, znači kako se treba nastupati u gostima.
11: U nastavku Europske lige za mjesec dana Sesvete će gostovati kod Bergišera, a Nekse će dočekati Elverum. Vremenska
0: prognoza. Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura. Ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabiti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
15: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba, da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.